0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: gustito.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
2: That's cool.
1: Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainera bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musika.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Goizaldeko laurak dira.
1: Gaztea.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habeke zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik handegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Eh, Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteous misleading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta arainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom.
4: Shakalaka Boom Boom Boom.
1: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom,
1: boom, shakalaka, boom, shakalaka,
3: boom. Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: boom, shakalaka, boom.

0: contract.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dituko zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta flako Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Venga, txoin, a ver. Emozionatu gabe, gehiegi emozionatu gabe, ze esku artean daukagun hau, esango nuke ez dela ia erdi normala ere. Lengo batean, zaizten, uste dut jongik edo esan zidala, horre martxoan maiatza egite mali madu, edo martxoak maiatz tankera hartzen mali madu, ez? Esaera zar baten arabera beti ere, gero maiatzak daukala arriskua martxoaren tankera hartzekoa. Boska, hau ya ez da martxoa ere, hau ya da urtarrila, edo azaroa. Osa, ari du udazkena eta ari du negua gaur. Etorri naiz lanera, zortzi gradurekin bidean.
3: Braga gordita, jantzi.
2: Eta hori, eta...
4: Herriko festa beti zaten dira.
2: Txo, jode, giro ederra daukazu gazpak herriko festa kasteko, Andrea.
4: Zora mena, edo
2: jarri hartzaio, jongi, kuleroari barrukaldetik gozo-gozoa ez ozteko eta kanpokaldetik txubaskero ere bai, ez bustitzeko.
3: Bai.
2: Ari du hotza eta ari du euria eta ariko du hori gaur egun guztian zehar. Nahikoa ez palima duzu horrekin, eta orain arte izan dugunarekin, bi arrere hariko du, hombre. Duela hilabete bat, han ikusten hau zuen ineretxean, hartu sukaldeko aurkia, gelaraino eraman, jarri sukaldeko aurkia armairu parean, igo ora, eta goiko, armairuko goiko pixutik, alegian, kanpontxetan jarri eta bakarrik iristen ez nahi zen pixu horretatik, hartu galtzamotz mordoa horrela, ez? Pama, oe gainean jarri, eta jarri nituen ja, armairuan egoki, ez, nire altueran, edo zein momentutan, galtxamotxari tira egiteko, ez da? Eta neur

0: Iberean hartu nituen neguko txamarra potoloak, eta igo nituen gora, horra, aurkira igota, yeah. Ni bere zankaponjetan iristen ez naizen tokiraino. Eta horri ikusten hau zueni, gaur goizean, berriz ere gora igotzen neguko txamarrari tira egiteko, eta bi mitartean neuzkan hementxe, nire pare-parean, galtxan gotxak esan ez. Eta guk zer julen, eta guk noiz jokatu behar dugu.
1: Ba, jakiz ziren, baina ez. Guk noiz gaude,
0: deialdira deituak.
1: Bai.
0: Ba, ez du ematen, ez du honek horren batera itxurerik, orain. Gaur goizean ere, ernegaturik, sartu naiz berriz ere Euskalmeten aurreikuspen luzera, sanai dut, epeia ez gaur bihar. Baizik eta, ja, urrengo astetik aurrera datorkigunari begiratzera, eta... Hor bai, hor agertzen da eguzkia, eta hor agertzen dira temperatura epel goxo, eta ia beroak ere, momentu batetik aurrera, beraz. Eutxi fuerte beste egon pare batez, beste hiru egunez, gaur bihar eta etzi, eta alako batean, ja ez dugu esaten uda giroa. Ea udaberria bera ere agertzen zaigun, ze bete-betean sartuta gaude, berez, teorian. Gaur hogei hogeita sei, maiatza kamagoz ditu, epa, San Isidro eguna, baserritarren eguna gaur. Eta igual baserritarren batek esango du, euraldi ederrau, gure soroetarako, gure belazetarako, gure baratzetarako, bueno, behar jonda izuela, ze zuentzat izango da euraldi honak, gainerakoak, gaude ia bizkan, horrela. Ordan hori, maiatza kamagoz, San Isidro eguna, baserritarren eguna, eta... Ozasitako eguna ere, bai bide batez, ostirala da, ostiral, on, mundu guztiari. Ansioso eunaren biara mune, gaur, Andrea Aramburu, egunon.
2: Egunon.
3: Gaur, ansiedadeak enduta, ez?
2: Ondo, ondo, pixkatu bilin nintzen.
0: Bai, pixka bai. Ondo ibilizara, gustora.
2: Oso gustora, ja, eske zen sinetxe herriko festak bertan dira.
0: Eta ez dizugu rollo amoztu nahi, herriko festak beti zaten dira. Gazte guztientzat gozamera. Oso, do, hori.
2: Goratu dezagun, beraz. Beasain. Herri politxata alaiena. Tratarala, lalala.
0: Txupinazoak gaur ez da, Andrea?
2: Bai.
0: Bale, oso ondo.
2: Gainez, Realeko jokalari jun nomen behar dia.
0: Abai?
2: Elustondo eta Turrientes.
0: Ea zain, narrak alegia, oso ondo. Bale, gaur etorri zara eskerrik asko, Andrea. Aztelenean bazatoz?
2: Ez.
0: Ai.
2: Aztearten, erez.
0: Ai, ez esan zerratik, bale. Jongo zona da barena, egunon zuri.
3: Hola, kaizo, egunon ere bizitzak. Ni bai, ni me preguntas.
0: Hombre.
3: Ni bai etorriko naiz.
0: Ez dut imaginatu ere egin nahi, jongi, behasaino festak direla eta zuk jai hartuko duzu. Ez dakit, ez? Zit pegatzen, bueno, pasatoz ez da?
3: Orion ere zerbait egoko da,
0: bai, eh? Bai, baina bihar.
3: Bueno, salarga, balea oso luzea da.
0: Bai, gandera arte, eh? Hombre, baina azte, claro. Azte, jongi, txoin, olen ja beneran galetuko dizut, astrenean pasatoz ez da? Ostia, ez dut zinien emakarri, mesedez.
3: Bai.
0: Entzule maite eta estimatuok, beraz, venga, bozen informazio guztia pixkat ordenean jatzera, bale? 2026ko maiatzaren amabosta da gaur, maiatzaren erdia ere ja joan zaigu, eta ostiral goizarekin albistea huetxek, elduzte zigurre deakziora, eta beraz, beraiek kontatzera guaz. Titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparen egunon.
2: Egunon, herri epaimaiak errudun jodu Maiale Mazon hiltzea zakusatutako gizonezkoa, haren bikotekidea zena. Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan dela batzidu epaimaiak eta bikien aurdun zegoela pazekiela. Ondorioz, bi abortu delituren egilere jodute gizona eta bi urteko alaba abandonatzeagatik errudun jodute. Herri epaimaiak ez ditu frogatutzat eman, aringarritzat defentsak aurkeztu dituen argudioak. Adibidez, hilketaren unean buru nahasmendua izan zuela edota alkolaren eraginpean aritxu zela. Ez da akusazioek aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkiriaren astungarriak ere. Zigorraren txeko zirrikitu ikusita elegita aurkeztuko dutela iragarri dute. Bien bitartean gaur ezagutuko dugu akusazioen abokatuen balorazioa. Eta ikusentzunezko langile eta teknikariak greba deituta dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Grebarako arrazoi ugari dituztela diote ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak. Sektorearen erregularizazioa eskatzen dute eta euki patronalaren jarrera immobilista salatzen dute, baita erakunde publikoek duten ardura ere. Greba honek eragin handia izan dezake gaurko kultura eskaintzan, kontzertu, antzerki edota kongresuetan. Eta piketak eta protesta bilkurak egingo dituzte egunean zehar. Eta tuboz, reunidozen langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez, erabaki dezakeen asamblea egingo dute gaur goizean. Zuzendaritzak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu eta langileen laurdena greba mugagabea bertan bera uste erabaki eta gero dator, asamblea da intersindikalaren deialdia. Eta gero horixe, ba, maiatzak amaz dituela gaur San Isidro eguna dugula, baserritarren eguna, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lehen sektoreak ingurumenaren alde eta gizartearen alde egiten duen lana aitortu nahi izan dio. Ekoizpen jarduera zarago, hain preziatuak ditugun mendi eta bazterra zaintzen egiten duten lana, errekonozitu nahi du Aldundiak. 5.000 euroko laguntza lerro jarri du abeltzaintza, nekazaritza eta basogintzara bideratuta. Kulturan zeberri, Jongi.
3: Ai, ama.
0: Mama.
3: Ai, ama. Mama.
0: Ai, ama. Ze honintza? Pris. Todas las mamá. Venga, Rigoberta.

0: cama, mamá.
1: Bueno, hau
2: sanidadea esatea falta zaizu jo.
1: Duak ama berri bat du, ama ostetxo berri bat, eta atxo jakin genuen. Zaro, que ha sido madre, chica.
2: Zorionak izaro, eta familia.
1: Bueno, mesuan, que yo pensaba que era un pecho.
2: Ostra, txutxu.
3: Egun karin da danatea da.
1: Ai.
2: Nik ikusi nuen Instagram, baina etorri da, egun aperean etorri da egun kari batean.
1: Ez du esango zein egun kari, baina azten da por el diario, eta bukatzen da por Vasco.
2: Bai, eta horri alde oso bat eman diote izaro hori,
1: Gainera uste nuen, que era pecho, digo, vaya gomaz tiene la izaro.
2: Ez aurraren burua,
1: aurraren burua da, bai. El lora batekin tapata. Ez que lehen garai batean las porno, osa, kalean anunziatzerakoan
2: bai,
1: las X pelikulak ta, agertzen ziren izarrekin tapatuta
2: ta, baina horrek zeizan modu bat pornotik, Jongi?
1: Ai, bueno, jo que se, chica, me ha venido burura,
2: zorionak izaro
1: buruzoko bat izan da
2: ondo men daude denak
1: bai, eta eskerrak ematen dizkio Aitor definitzen duela bizitzako bidaiari posible onena.
2: Oh, bide lagunik onena.
1: Que amor, chica. Bai, bai, que os dure. Bueno, hori alde batetik, bestetik, gaur itzlarrietan, bueno, bat batean festivala. Gure txik

0: Beira, Jongi, entzuten duzu hemen? Hemen. Entzun. Ari da gitarra jotzen Imanol. Hemen. Beira, hori. Gitarra jotzen Imanol, ari da hemen.
1: Ze Imanol?
0: Imanol, bakozateiko gitarra jolea.
1: Ah.
0: Orain ja ez. Orain la orejarekin ari da gitarra jotzen.
1: Ah.
0: Biran, aurten, ariko da la orejarekin.
1: Ni gitarrista Iker eta...
2: Ainoa.
1: Eta Ainoa eta...
0: Asier,
1: bai. Da, baina Imanol no... Bai,
0: bai.
1: Asi.
0: Duela gutxiar ditu ginen ez da baidatzen, bian nahi dira, basu jolea.
1: Ah, basu jolea.
0: Eta gitarra jolea, goiko etxeatarrak.
1: Bale, bale.
0: Nongoak,
1: vale.
0: Nondarrak. Zer diskutitu egin zen, idan oso fuerte gainera, eh? Itxuse izan zen hori, eh?
1: Ah, bai, eh?
0: Urdia ingoak. Bian nahiak.
1: Nik esan noen arrua zuko eta bogozta.
0: Ez da guain apartere, baina.
1: Bueno, ba, total, bai, gaur hasiko dela bat batean festivala, gainera, etxe honek labaz de seguimiento, eh?
0: Bere, babes guztia emango dio, etxe honek.
2: Endi zabalan da, azken arroke jaialdi ospatzen dan, ba, leku beren. Gaur da bihar.
1: Bai, bueno, bertan Tata, Ziberrutz, Ezkabidean, Segismundo, Toxicómano, Sedientos de Cumbia, Sustrai Berria, Kai Marzeta, Ajo, Anécdota, Sañube, Apotec, bueno, pillada daude.
0: Bai, hori
1: pillada. Brigade, Loco Bull, Brigade, chica, que nombre.
0: Eta gazteak bere partetik gogoratu gaur, eta bihar, bizaio berezi ingo dituela.
1: Gainibel.
0: Eta larun batean.
1: Etxefe, Jofe, bueno, Gozategi, beste handia. Bueno, eta amaitzeko, como sois tolosakoak, gaur. Txeron, gaur ez. Bihar.
3: Pupetea?
1: Que txirenez tolosan.
3: Pupetea bihar tolosan.
1: Les Pepe Project, y no es Pepe Alderdi Popularra, vale. ¿Eh? Le Pepe Project.
3: Le Pepe Project.
1: Le Beau Parleur. Le Beau Islari Onak, Francia.
0: Vale, vale. Está aquí está
1: bueno. Le Pepe Project ikuskizuna. Pupeten
0: ikuskizuna. Se igual.
1: Bai, claro. Pupeten Master.
0: Pupeten Centro A.
1: Master vale, of Puppets.
2: Pupeten Chonchonguille.
1: Bai.
0: Chonchonguilloak. Pupete A da Chonchonguille. Jon iren burua meintzat.
2: Es que bestela ez da ulertzen.
0: Inglese ez, Andriu, ez da tenda Puppets. Horregatik abesti hau Metallicaren kanturik behar bala ez da gunen ala Master of Puppets.
1: Hori da.
0: Jon iren buruan Pupete A.
1: Le Pepe Pugoye ikuskizuna.
0: Zabera, tera Pupete A otik jokin.
1: Zeiter ditana izango da. Hauek oso txotxogillo politak egiten dituzte, oso baya, ikusten badituzu ezagunak dira.
0: Vale.
1: Baina entzun ongi julen, porque gutxi baliz bezala lupepepoie ikusteko aukera, daukazu aukera bostetan joan,
0: bai?
1: Eta en familia egiteko pupetea, tu propio pupetea.
0: Ah, begira, vale.
2: Ah, izarro kere hori bardo irunen, fikoan. Izarok ere oringo dola irunen.
1: Bueno, tiene mucha para crías, ¿eh?
0: Bai.
1: Bueno, hablo único gazteleraz da, hori bai.
0: Ah.
1: Eta bost urtetik aurrera saltxiki no podrías.
0: Ja, yeah. Utzi beharko nuke txikiena, bai. Azte norbaitekin ez.
1: Bai.
0: Aitona monekin, edo.
1: Bai. Yeah. Bai. Orduan... Ba,
0: eskerrik asko ala ere, jongi.
1: Pepe, pojoi, bihar...
0: Vale,
1: nola da?
0: Topiken.
1: Topiken, hori da. Zarrera ez da gizien batean.
0: Bai, berri dio, lasa, gireiz, bango. Ez diot, beste gauza, beste kompromisoa daukada lako, vale, horregatik bakarrik.
1: Vale,
0: beste loso
1: vale,
0: interesarria, vale. Jori, eskerrik asko.
1: Bueno, gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Ba, txirrindularitzan gaur hasi eta igandera arte itzulia women, emakumezkoen itzulia jokatuko da. Lau euskaldun jarriko dira irteera lerroan Paula Ostiz, Movistarrekoa, eta Laboral Kutxako hiru, Irati Aranguren, Naia Amondarain eta Uso Ostolaza. Zorte ondenei, gaur lehendabiziko etapa sein mendate puntuagarrirekin Zarautzen hasi eta Zarautzen bukatuko da. Futbolean Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa eta emaitza horrekin Realak eta Atletikek lehen mailan jarraituko dutela, matematikoki bermatu dute eta Girona jetxera postuetatik atera da berdinketari esker. Saskibaloian albiste onak, Bilbao Basketek 88 eta 82 irabazi dio Real Madrid liderrari.
0: Oso, no.
2: Eta playoffetan sartu da eta Baskoniak bigarren zegoen Uka Murtzia hartu du mendean 87 eta 80. Azkenik gaur Zegamaizkorrin kilometro vertikala.
0: Abai.
2: Eurre.
0: Karrera laburra. baina oso oso aldapatxua, beriziki malkartxua. Eta gero ya, Andrea, guk beti ospatzen dugun zegama izkorri, lasterketa bera, maratoia, lehi, igande honetan, oso ondo. Hau etxak izan dira gaurko, lehen da biziko albisteak didan.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Vale, spoiler. Errepidetan daudela putzuak, batez ere bigarren mailako errepidetan, eta putzuak eta luiziak nabarmendu izkibute, beraz oroar kontuz gidatu. Ze, gaur, eta oro arraste buruan, ez dugu giro izango da Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
5: Kaixo, egunon, gaur euria erruz egingo du, batez ere kantauri isuri aldean, gainera zenbait momentutan, ba euriak gogotik egingo du, goizean zapardak trumoitxuak izan daitezkeelako, eta kostaldetik gertu txingor egingo duenik ezin dugu baztertu. Gero, arratsaldeak aurrera gina ala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta terruneak luzeagoak. Giro hotza izango dugu gaur eta menditontor garaienetan 1500 metrotikora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Asteburuan giro lasaiagoa eta epelagoa izango dugu batez ere igandean. Larunbata bustitik hasiko dugu, baina egunak aurrera gina ala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta igandean kontrakoa gertatuko da. Goizean ateria utziko dio eta behelainoa jaso ostean ostarte politak ikusiko ditugu, baina arratsaldean lainotuko du eta euri apur bat egingo du orduan. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat egingo du gora.
0: Hala, venga, poliki poliki orduan, bale, joango gara asteburuari, bueno, oroar esango dugu maiatzari bere tankera bere tajua hartzen, venga. Eta gaur ere ostirala norabide egokian, egokienean, az dezazun, to hemen mitoaro dosi txiki bat, hileta kantu nafararekin, ostiralgoiza abian didan, egunon da ongitorri mundu.

0: gazta kontzertu bat, omitu aroa da.
1: Bueno, tau da gaztean dira, hombre.
2: Ostiral txou!
3: Ostiral goizta, ea!
2: Ostiral txou! Iru lautrago eta bimu txou!
3: Bizperero!
2: Ostiral txou! Ostiral txou!
4: Umble-mble! Zeran gaitxo!
1: Esan du Andreak goizeko zaztiak eta hogeian.
4: Bueno.
1: Egin kaso zure buruari, arratsaldeko zaztiak eta hogeitik aurrera ere, Andrea, ba ez bada, bale?
4: Os...
5: Ez dut harrapatu hori.
1: Esan du, Andrea, ezelan gehitxo.
4: Ezelan
1: gehitxo. Bueno. Gaur mari jetxiko da. Behasengo festak azten dira, bueno, txupinazo agotatzen da.
5: Bai, hau da...
1: Baina aparte mari geisten da, eta hor, gero erre egiten dute.
5: Pandemia garaian, que hubo jaleo, ahi...
1: Parola bate puenta, ahi, hori.
4: Bai, hori da, hori. Hoi zazen alternatiboa. Berez ofizialek ja plazan, udaletxeko plazan. Eta hoi xe gaur izango da, gaueko amarter dikaldea, zazakit zortan izatean. Geisten da mari, murumendi menditik.
1: Vale.
4: Eta su hartzen do gero berpizten da balkoien eta bere pregoiakin hasten die festa.
1: Eta hori gertatzen denean Andrea zu beasaindar bezala, beasaindar peto peto bezala jartzen tara biskatorrela. Ai Mari.
4: Bai, bai, emozionatzen naiz.
1: Bai.
4: Bai, oso politxe iritzen zait.
1: Andriu ez edan gehitxo, vale?
4: Vale.
1: Venga, Jongi. Gaur zerango dugu, tida, Jongi.
5: Bueno, ba, San Isidro eguna izaki, bueno. Gaur dudari gabe, baserritar batekin, itxegitea tokatzen da. I ke pedazo baserritarra. Buah, que txabal, menudo txabal. Jokin, ezagutzen duzu, Urreta Bizkaia. Baserria.
4: Bai, bai,
1: bai. Ah, beste, igeldoko morosko hau.
5: Buah, menudo txabal. Buah, vamos.
1: Ai, ei, Jongi.
5: Dauka una siesta,
1: bueno,
5: pero...
1: Bueno, lasai.
5: Bueno, total, baserria.
1: Eite dute siesta baserritarrek?
5: Bai.
1: Igual, igual...
5: Oso goizke egiten dira.
1: Kuluska txiki bat, baina maian bertan, ez? Bazkaldu, hogi pap...
4: Bai, bai.
1: Dio salak hori egiten zuen. Hogi papurak erretiratu, jarri pama.
5: Bueno, Jokin Urreta Bizkaia alde batera utzita, nintzen beita ama, hemen izango dugu.
1: Bueno, bera ere bizkat oso baserriari lotuta.
5: Bai, tare, bai, bai, bai. Done Isidro edo izango da, ez? Isidro de una... Zustut,
1: baserritarrek eurek ere San Isidro esatuta.
5: Ah, bai, San Isidro, bai. Eta Andrea, San Isidro katu, ez, Isidoro katua, eta aztu zenituen, ETV bateko marrazki bizitzen
4: nahi buru. Bai. San Isidro danez, ba, hortikan Isidoro, claro. Isidoro katue, eta bai. Ondo de urrimen bertxiki da.
1: Isidoro da erriko.
5: Ah.
1: Ez?
5: No.
1: Katu ospetsuena, hombre!
5: No,
1: Isidoro. Es, eta bestelako marrazki bizidun batzuk.
5: Ni Isidoro, ni Garfield, ni ninguno de los... Begira, katua, katua zein esango nuke, zein Feliz de Kat, igual. Feliz.
1: Feliz katua, ez du? Hori ez.
5: Ez que gara idezberdinetakoa gara, Jule, no desprecies el mío.
1: Ez du, nik inora ez duk nerea ere,
5: ez du.
4: Feliz.
5: Ubeda, Ubeda nahiak.
1: Bai.
5: Bueno, la Imanol, gaur, hemen, ima, bider txeneko ima, hemen izango dugu.
1: Zerratik?
5: Bihar bertan eman
1: behar. Ez gaur, gaur.
5: Ah, gaur bertan eman behar.
1: Problema dauzkagun e-mail santu horrekin.
5: Si.
1: Claro, atzo idazten da eta beraz biharra gaur.
5: Vale. Pues gaur eman behar duten kontzertuarekin.
1: Gaur bidertzean, eske hau albiste da, eh?
5: Aha.
1: Gaur eta gaurko bakarrik, baina bidertzean bueltatu ingo. Joder.
5: Ez dauden aktibaz?
1: Ez.
5: Ez. Baina duela gutxi aterazuten diskoa.
1: Tonin horrez, baina hori aterazuen imak. Da bere proiektu pertsonala, Toni vale, Jorrez. Baina vale. Talde bezala bidertzean, gaur bueltatuko da.
5: Bueno, claro, claro. Eta gaur nazioartean ez da bakarrikan San Isidro. Gaur badira, nazioartean bada, lanera bizikletaz joateko eguna.
1: Oso ondo.
5: Oso ohitura sanoa, ekologikoa,
1: jolagarria. Bai, ez da horretarako baina.
5: Eta praktikatzen duenak ez du lertzen, porque venimos las demás en coche. Orduan, pizka bat horri tiraka, esplikatu nahi diet, zeintzuk diren kotxe zibiltzeko arrazoiak.
4: Arrazoia.
5: I no de venir bizikletaz lanera. Bai?
1: Ara.
5: Bake, ez, badakizu, bakoitzak ohitura izaten du bere ipurzulotik ikusteko.
1: Ja, bueno.
5: Gauzak, orduan batzuetan, esan behar zai, ja, eske realitate guztiak ez dira zu. Entonces, igual, esa tema dizu zeintxo dire.
1: Ja, baina lanera bizikletaz donari utzi oztu lanera bizikletaz joaten pake-pakean, ez?
5: Bai, baina
1: lanera... Oxala, aukera da geneuka?
5: Lanera bizikletan joaten denak odia los coches.
1: Vale, vale.
5: Gehienek.
4: Eta normalen pertsona hoie iruditzen zaie besteok etortzen gala, bueno, lanea, eroso adalako, kotxen etortzea bai.
1: Berriz ere Euskal Herria bitan zatitu nahian, autozalen eta bizikleta zalen artean.
5: Hain mutxa bizik.
1: Bizikibia zan, ez?
5: Eta gaur San Isidro eguna izaki, baserritarren egun handia, baserritarren badakite ospatu behar dutela.
1: Bai.
5: Baina... Zuk baserritar izan nahi bazenu, pero bibes en un pisete.
1: Bai.
5: Ze baldintza bete behar lituzuke zure etxean.
1: Zenituzke.
5: Gaur, bai? Pues hori, baserritar
1: eguna
5: ospatzeko. Bai.
1: Vale.
5: Zure etxea, zure pisua nola bilakatu baserri pa poder celebrar vale, egun vale, hau lasaiaz. Vale.
1: Naiz eta pisu bat izan, eta bai, jarraituko du pisu bat izaten, baina
5: orida.
1: Nola mimetizatu baserri batek.
5: Hori da, vale. Oso ondo jo. Hori guztia eta gehiagoren izo, zepestela.
4: Ezkarasiko.
1: Sekulakoa oso ondo alda marina, eskerrik asko.
5: Ez dazko.
1: Gaur ostirala 100 euro banatzeko eguna didan. Andrea, zer galdetuta?
4: Ba, gaur antza San Isidro eguna izateaz gain, laguntzaile virtualaren egunare bada.
1: Ara?
4: Eta, bueno, virtualan alde hoi alde bat eutzita. Gaur galdetuko dugu eazuk zertarako hartuko zenuken gustora laguntzaile bat.
1: Ah, bale.
5: Opa.
4: Bai?
1: Zertan estimatuko zenuken laguntza. Laguntzaile bat zertarako nahi zenuke. Bota zure erantzuna, edo zein delaik ere. Eta sartu gaur banatuko ditugun 100 euroen zozketan didan ostirala azkenian alako batean

0: Segundu puntuan orentxeko izeko zazpiterdiak. Badakizue musikarena eta gusto musikalena, batez ere, eta bereziki oso gauza subjetiboa eta norberea, oso pertsonala dela.
1: Es muy pesada esta canción.
0: Esan nahi nuen horregatik, ulertzekoa dela, ba, niri adibidez, hainbeste gustatu bezala, ba, beste batzuei bereziki ez gustatzea, ez da, Bruno Mars. Hemen kejatu zaizkit bi, bat Jongi eta beste Andrea.
2: Joder, bai, nahi ez da gustatzen, baino...
1: Muy oso astuna.
2: Ulertzen beste gustatzea.
0: Ba hori, errespetatu hori, eh?
2: Errespetatzeet,
0: eh? Osa Andrea, eskerik asko. Nahi agoitu zua iragarkiak, ala, Tori, zuentzat, kozatu pila bat, disfrutatu, eh? Asko, eh? Zukuntu iragarkiak, eh?
3: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean. Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
4: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta. Eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta. Eroski Klub zuretzata. Eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astenagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astenagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
0: Bueno, ez kara konstiente guk eroni ere, zer daukagun eskuartean, zer ari garen sortzen jaun Andreok entzule maite eta estimatu. Andrea ez begiratu horre, lamese ez? Zaude pozik, ez zaude kontentu?
2: Bai, ez ba, dana samarra.
0: Ez eta...
2: Dana samarra.
0: Esan nahiko genuke gainera, dana, edo dena, baina horreindik ezin dugu... Bueno, datorren hilean ekanean, gau, aserejek lehiaketak badakiztue badaukala, batez ere babesle bat, Leartibai, eta Leartibai jarrita sari bat, oso potoloa, eta sari hori banatzeko eguna eta tokia, eta jendea ere ari gara zehazten ja. Zebegira, hori bakarrik esango dugu, bai? Aserje, lehiaketako saritzarra ez dugu guk bakarrik banatuko, bale? Alegia, ingo dugu saio bat noski berezia. Ez da estudio ontatik izango, beste leku batera aterako gara saio berezi hori egiteko, egun oso seinalatu izango da gainera. Eta saria, alegia, bidaia, ez dugu guk bakarrik banatuko, bale? Beste pertsona batzuekin, beste jende baten laguntzarekin banatuko dugu Leartibaik aurten, bueno, esango dugu sekula sandan jarri duen saririk potoloena, hombre. Beraz, zuek joan poliki-poliki motorrak berotzen, joan zerbait epikoa eta historikoa irudikatzen, eta batez ere, oraintxe joan zuen mezuak eta gure WhatsAppera bidaltzen, zuen audioak entzun nahi ditugulako, zuen parte hartzea behar dugulako, gaur ere, aserje, eta zure izena, eta bihurtu zaitez, lehiakide.
2: Aserje, baitxeu.
0: Hori dena.
5: Baitxeu.
6: Aserje,
0: arantxa. Arantxa.
2: Arantxa, arantxa.
7: Aserje, Jon.
0: Jon.
8: Aserje, Eneko.
0: Eneko.
9: Arantxa, Jon eta Eneko.
0: Ongi etorri duoi.
9: Ongi etorri.
0: Boazte, motiva, ara mate, momentu untan, Arantxak eta Jonek eta Eneko, que pentsatuz. Bueno, datorren hilabetean, ziprestatuko duten hauek, Aserjeren Leartiba iren sari nagusia banatzeko. Eta, bueno, jakiko duzu, elasai.
9: Hilabete txo bat, eh? Oza, hau ya bada, eh?
0: Bai, hilabete eta, baina, bai,
9: gutxifatara.
0: Total, Arantxa, Jon eta Eneko, zuetako batze... Esperantzara kondenatua uste atokatzen da, alegia.
2: Jon falta da, eh?
0: Bazterera, alegia de jebetu de jeberera.
9: Vale? Jon, de jebetu de jebere, eh?
0: Jon, nominatu zuetaren beste norbait, mesez, Arantxa edo Eneko, zure kasuan, gauza bera, Arantxa, Jon edo Eneko.
2: Arantxa gauze dio.
0: Jon edo Arantxa.
6: Eneko.
0: Vale, Eneko di botoa.
2: Jonek.
7: Arantxa, kanpora.
9: Arantxantzan. Gili.
2: Enekok.
8: Arantxa,
0: vale. Beraz, vale. Eta ez dago zalantzarik, bi motorekin.
2: De jebe tu de jebere.
0: Arantxa, kanpoan zara, Arantxa. Tatxatuko dugu, Arantxa. Vale, Arantxantxan. Guli. Jon eta Eneko, gaur pixkat maiatzaren amabost honi, alegia San Isidro egunari, alegia!
5: Baserritarren egunari.
0: Baserritarren egunari, ertxiki noturiko galderak. Bale,
5: itaburak.
0: Hori da. Hori da. Hori
5: da. Honela dio lehen da bizikoak, nork aurkeztu zuen ETB baten baserria realitia.
0: Danera! A veces, Ana.
1: Es que no podía.
2: Esta aquí,
1: Ni enganchadísima.
0: Oso enganchaturik egon zein ez du.
1: Bai.
2: Vale, yo no vi al dugu.
0: Ta hortatik ez dautzen duzu, gero baserrita katxarroak. Arantxa kanpora, bai, joan da, ya.
2: A ver, Renekok, zer dion?
8: Claudio Landak.
0: Oso ondo!
5: La nera! Oso ondo, Eneko.
0: Hau izan da?
2: Eneko.
0: Eneko nintzat lehen dabiziko puxtarria bat eta huts.
2: Honela dio, zein bitalde bere izten ziren saio horretan? Baserritarrak eta?
0: Eta? Baserritarrak eta?
2: Eneko bialdugu.
0: Eneko dio.
8: Kalekumeak.
0: Ez?
2: Jon Grabat.
5: Jongi, nikontxate mango nuke, baina, bueno.
0: Ez?
5: Kalekume.
0: Ez?
5: Bueno.
0: Jongi, a ver, geratu bixat, bilera. Zeuden bitalde,
5: vale.
0: Eta talde bakoitzak zeukan izen bat. Talde baten izena zen baserritarrak, eta beste taldeak zeukan beste izen bat. Kalekumeak? Ez, oker. Jongi, ados
5: hau? Vale.
0: Venga, sí.
2: Eta Jonek hause dio.
0: Jon.
8: Claudio Landa.
0: Bai, oso do.
2: Ez dori hau repasan. Ez que berandu iriste zezkiola audio.
5: Ba, bueno, pizka bat, berandu.
0: Jon, bost.
5: Jon lau. Jon iru. Jon.
2: Grabatzen era.
0: Jon bat.
2: Eon.
0: Eta Jon garareta. Venga, ba, erantzuna.
8: Baserritarrak.
0: Bai, hori esan dugu.
5: Joe, paketerako super rauta gai zaude, Jon.
0: Ados gaude, Jongi. Zein den erantzun zuzena?
5: Bueno, nik ontzat emango nuen, baina bueno. Bota, Andrea zurea da. Erantzun
2: Kaletarrak.
0: Kaletarrak. Hombre, nire ustez kalekumeetan hor badago, ez pixkatze... Izen peioratiboago da. Kaletarrak baino, kaletarrak da definizio bat.
5: Vale. Venga, azkerengoa.
0: Total. Ahi ba, azken galdera, Jon da Eneko. Eneko bat eta utxira bazten.
5: Eta zein bi koloretan bereizten zituzten baserritarren eta kaletarren taldeak.
0: Baserria realitia. Venga, bi kolore.
2: Asi bezala Eneko jabi aldu indigu,
0: Baki.
8: Arroxa eta urdina.
5: Hori zen, zuka aurkezten zen,
0: hori zen gutarrak.
5: Gutarrak, bai.
0: Bai zegoela kalekume guari. Bat ni, azteko, Tontuz. Vale, Eneko, ez, sentitzen dut. Jon, zure erantzunaren zain, Jon.
2: Bost.
0: Lau, Jon. Venga, Jon. Horrein txedo, kasu berdinketarako aukera, Jon.
5: Iru. Bi.
0: Jon.
5: Bat.
2: Denbora. Eneko zozketara, oso.
0: Ziren, pilotarien kasua bezala, gorri eta urdina. Gorri eta urdin egin apustu, baserri azale. Ez? Bueno.
5: Bai.
0: Ba, pena bat, lastima, baina... Bueno, pena bat, diot, bai, Jonen parte hartzea oso izan delako berantzi arrakazu honetan. Eneko beraz galdera, bakar bat asmatuta. Iaia. Paket edizio batean aurrean egon gara,
5: Bai,
0: bat behintzat asmatu dozu.
5: Bai.
2: Ez dola teknologia lagun izan, bueno, uste da, teniza barka.
0: Bueno, baina, ondo, ze pixkat beranduxeago bada ere teknologiaren bidez, ezakitze, guau, plataforman edo entzuten gaitu Jonek, eta guretzat importantena hori da. Irabazi dugaldu, baina dira entzutea. Eneko zorionak, le harti bairen zozketara, zoaz, eta beran zorregatik adetuko izute izio, eta todo saunek, porkete, bas, Eneko!

0: Bruno Marsek, horrela, epel bezala utzi zaituzte, Andrea eta Jongi. Zer moduz, honekin izo eta todos honekin.
1: Oso no, bai.
0: Honekin asmatu dugu.
2: Oso asmakizuna izan da, bestia hau, bai.
0: Asmakizun oso ona izan da, poste naiz.
2: Muy acertado.
0: Bueno, zuk dakizu beste inork baino betu hau versioa dela, Jongi. Ezta?
2: Bai, bai, bai, bai, Jeanette.
0: Jeanette, abeslariaren oso ondo. Venga. Hauek ere uste dute versioak direla edo originalak, bueno, guazen bada ez da entzutera. Venga, irarki batzuk eta bueltan gara abesti eta marrazki bizidun historiko batzuekin.
3: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
4: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
5: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak. Mondragon Unibertsitatea.
6: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
7: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubekoa bazara maiatzaren 14-27 Eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
0: Baita gu ere, alegia, gu Eroski bezala beti izango garela zurekin. Bai behintzat, goizeko zatitxo ontan ez da, bolo zatitxo, zazpiten hasi eta marrak bitarte gaztean dida zurekin, orain, gaur. Maiatzak 15, zenbat aldiz esan dugun jo ez da, San Isidro eguna. Eta zen olako ideia izan duen Andrea Aramburuk, Andriu, oso, no?
8: Bueno, iesaten hasita ideia zuk izan zenun, jo den eskarrik asko.
0: Ez kontatu den, Andrea.
8: Bueno, ez azer pasatzen. Zuk eman zenian oina edo eta gronik indetartea, dana elkarrelanen itxen dugu hemen. No, San Isidro eguna itiraka, akordo geha Isidoro katukin, katu laranjakin.

0: ospetsuena. Zalantzari gabe, behintzate larogeita amarreko amarkada hartan. Eta Euskal Telebistan, eta noski marrazki bizidunei dagokienez, Isidoro izan zen katurik ospetsuena, bai ala bai.
1: Bai, eta, bueno, askotan olako openinak eta aztu itxen ditxeu, denboran poderioz, normalan bezala ordun gaurringo deu, ba, nostalgia edo memoriarik eta batekarri
0: dizkizuet,
1: olako openin ezberdinek, adibidez, akordatzen zate katu txakurrekin?
2: Katuak miau, txakurrak guau, bikotean bat marekoan bi, irutan lau nahi dugu kantau, aldapatan lau egunetan gau.
0: Kau, Jongi! Hemen badakizu zein izan liteken gaur tarte hontan arazoa. Andrea Tani, behar bada emozionatuko garela,
3: bai.
0: Baina katu txakurri ikusten ere ginen bitartean zuia, ba, garin bat artean izango, zinela
3: bai, segurinik. Bueno,
1: politxe da, bat bi iru eta lau, nahi dugu kantau hor herri mainez.
0: Katu txakur.
1: Haukizu ez, marrazko izun zanez.
0: Bai.
1: Animali bakarra zana, alde bat katurre, katurre. Katu eta beste txakurre.
0: Txakurre hori,
1: katu txakurre.
0: Txakur muturre. Ez da gara impordirik, animaliar. Zauzka mi buru.
3: Zikos, ez toz.
1: Guazen, aita, mabitxin, magikoekin.

0: Ez, honek ni ere nau harrapatu, Andrew?
1: Ba, ni bau, ni bai, Jesus. Urrengo hau ziur, bueno, danok akordatzen
0: gara hauekin. Hau jokin ez dautuko du.
1: Bai, potxokiekin.
0: Joder. Gure semek ere ikusten duzte orainik, eh?

0: izena du jongi gaiztoak potxokietan?
1: Gargamel.
0: Entzun, entzun, entzun.
2: Korropo ditut potxokio!
0: Hase Gargamel!
2: Korropotuko zaituzte!
0: Korropotuko zaituzte!
2: Zendan azken gauzako altin bala ere!
3: Zorion txu ziren potxoki, euren mundu hortan, eh?
0: Haien erriska, maiet.
3: Naiko nuke izan.
0: Bueno, kontuz, haiek ere badauzkate euren mobidak, eta igual etortzen da Gargamelen katua, eta...
3: Bueno...
1: Azrael?
0: Azrael?
3: Pues, soy memorie.
1: Bueno, es que hoiek nik ere bizitu nituen gazteleraz, bai.
0: O sea, personaje gaizto bat izateko, ez diote lagaizki jarri izena, eh?
1: Gargamel.
0: Bueno, Gargamel eta Azrael batez ere, ez?
1: Ah,
0: zerekin egin lezake errima, horregatik dio, bai.
1: Sí, sí.
3: Guazen honekin, Maiarlea. Bueno, bestia da.
0: Kriminala.

0: my gosh.
1: Y luego.
2: Hombre,
0: que no
2: había
0: nada, esta fue la buena.
1: Bye, bye.
2: Tonua oso gora jarizioten.
0: Bueno, por favor.
2: Esta aquí temen kantuan ari den azten den jongi, baina... Esan ez dakegu Maia Erlea, Maia Erlearen ahotsa zeinena zen, ez da?
0: Ez dakit ez dut gogoan. Ez que ni Maia Erlea ez dut ez dakit.
2: Maia Liri dena, Maider Gorosena, gure Maider, Gazteako
1: Maider.
2: Ez hau ez da.
1: Da ona.
2: Ez hau ez da.
1: Asko maiteten pertsona bat, behasengo festetan, Maia Erlez mozorratuta jungoa, beste gabe. Guazen, Kasper Mamuki.

0: eta bere lagunak.
1: Atzo. Atzo goizean tarte haun ere buruan ze fantasia zen eta gaur Jongiren arpegiari erreparatuta. Bueno, ondoz, errealitateak ekarri naun ere lekura berriz.
2: Claro, baina...
1: Batzuk bai eta besteak, ez?
2: Zuen adineko sekzio bada, lasai.
1: Baxera, Jongi.
3: Bueno, Kasper gutxien ez bakizu...
1: Kasper ez dautzen duzu.
3: Zemarrazkidan, baino Rocket Power...
1: Baita ere, Jongi. Zaltzen duzu marisko izena ez euskaten.
4: Ay, ama, cositos.
1: Eta gizte azkin hola ziren, baina batzen izkira, bentsat, fijo.
2: Feo, oso itxusia, oso zatarrak dira marrazkiak.
1: Ez da, marrazkiak oso guaizu den, patinetan eta ibiltzen ziren.
3: Bai.
1: Ziren, oroar.
2: Bueno.
3: Guazen Berestain hartzekin.
1: Zein egin?
3: Berestain hartzak. Zatzen erdi aldera. Berestain hartzekin jolastera.
1: Bernstein hartzak. Berestain hartzak.
3: Bizikletan ibiltzera.
1: Vale, ¿tan no dicen a su que no oye?
3: Berestain hartzak.
1: Ahí va. Vale, va pistas, va, baina bestiz ez, eh?
2: Los osos montañeses, ni que se aguchen y tuen. Hola, pa. Hola, ma. Bai, edo oso berezia, bai.
1: Gobeiago jogi, guk jogi ikusi genuen.
2: Horiek ere,
5: bai. Oh, bu, bu. En cuanto les perdamos de vista, les quitaremos la cesta a los turistas.
6: Oh, jogi, el guardabosque se va a faltar.
3: Katzen zuenen abisa bat jarraitzen duet, bale. Igual barraketan orten behazengo festetan nengo a Luk Luk.
2: Gustaba, Luk Luk.
1: Joder.
2: Onda hemen.

0: Antilu.
1: Nola ziren dalto narrak ziren beste anai horiek horrela,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, no me gusta.
1: Goitik bera hilaran joten ziren.
2: Ez dira graziosoak, nire marrazki hauek.
3: Lucky Luke.
2: Ez dira. Zuri, bai.
1: Lucky Luke oso gutxi ikusi dugu, egia zan.
2: Era una gaztaina, ez.
3: Bueno, gero ETV baten, txikinintzela emititzen zan Burdinao izeneko telesail bat, eta izan batere etikoa. Osa, historia zan, edo bai, oinarritzen zan, aparatua zuken neska baten. Eta bere bizipenak. Eta horrek ematen dio izena, telesaiai Burdinao.
2: Bueno, beti la fea, eta badira.
3: Bai, baina, gaur egun...
2: Patito feo, eta...
3: Ez inezko alitzako lako zozera mitzitza.
2: Maite Kutsuna, fíjate, un colegio de monjas, fíjate, eta hori jota fuego, eh? Etik egin jauzi,
1: horraztu bizkorrile. Ba, mitiko Burdinao, eh?
3: Amaskotako neska pin pin
1: pin. Itzako bai. Bai ez, Jongi?
2: Bai, bai, nate gratia.
1: Charon! Hau, eta bere biziko espioiak, eta jo, eh?
2: Oh.
1: Bai, eman ditugu ordu batzuk telebistaren aurrean.
2: Letxe.
3: Bera, azkena zautzazu eskubidu.
4: Zeberri dugu, gaur eskubidu, zerrote datorkigu. Hortze zaudezu, behar zaitugu, gaur eskubitu. Zeberri dugu, hemen zaitugu, zerrote datorkiku.
1: Bale, Jongi, ez? Eta da, belaunaldi konduen gatik, jazta? Bai, ez da uten duzu eskubitu, baina ez nioen. Ez dugu, Jongi, emozionazia lortu, jazta, ez zer pasatzen. Entzuleak, Andrea?
3: Bueno, denetarik, batematek... Ba, falta motado Atori Ninja. Atori esatzen da, ezagir, Sakura...
5: Oe, ba, Rael tradizioan da el ángel de la muerte, así que izen hori, dakit nik. Eta baserren beste serie bat, Thundercats, ikusten duzuen.
3: Beste batek, proposatzo urrengon sekzio berdin eitea, baino jongotzenen garaiko marrazki bizunekin. Dragoi bolako kanpon utzi ditut oso mitiko hielako.
6: Jongi, gure garaikoak die, Arale eta Dotakon. Zeonak ziren bilek.
2: Dotakon.
1: Arrastorik ere.
2: Arale, oio.
1: Ez da ere?
2: Ez
1: da, kasu hortan sekzio edo tarte hori egin beharko zenuk ez duk, Jongi, ze gu alperrik gariko gineatek ez.
3: Rocket Power arratxaldero ikusten nuen amonaren etxean, babeia ze politxe.
1: Hombre, hombre. Bueno, ba, sentimenturen batzuk behintzat piztu bali baitugu. Asmatu dugu zerbaitetan. Andriu, eskerrik asko.
3: Ez da zer.
1: Azkena izan da, etxekalte. Azkena izan da, etxekalte.

0: Goizeko amaiketan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago, mondragon.edu/ico.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatia.
3: Oso krematsua delako.
1: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doa zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
6: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
7: Bale, oso ondo, begira, zuk ere euskara ikasi nahiko bazenu, hortan ere lagunduko genizuke, dozertan laguntzeko pres gaudelako, eta laguntza gainera eskatu egin behar da. Bide batez, gaurko galderari erreparaturik. Andrea, nola zioen galderak, zertan nahiko zenuke edo eskertuko zenuke laguntza edo laguntzaile bat, ezta?
8: Hori da. Eta erantzune jaso itxeu, 100 € banatuko itxeu gaurre. Batek dio, ostiralo, ni sukaldaria naiz, eta nere semea labei, ba, sukalde asko gusta ezaie, gainera onak dira sukaldatzen. Beraiek hartuko nituzke gustora nerekin sukaldean lanerako. Etxean elkarrekin asko sukaldatzen deu. Beste batek, laguntzaile bat hartuko luke.
9: Bide batez, keak itau demo, oza, euskaltzaindi esan duke, ja, sukaldatu ez dago ondo esan da.
7: Sukaldatu, esango nuke, bein ere ez dela ondo.
9: Ah, ez, ez. No ha estado de moda,
7: Está kendo egin duela euskal taindiak.
8: Cocina
9: tu esan behar da.
7: Bai, bueno, esan ateratzen zaizu bezala.
9: Bai, sí, bai.
8: Beste honek, gusto hartuko luke laguntza gozariak prestatzeko. Uf, eske, ze gauza hona dan, Zena da gozaria prestatzea.
9: Nik gozaria egiteko behar dut izatea asteburua. Beste la menta un sueño. Zopore bat ematen dit.
7: Gaur horrenik ere gozaltzek, gaude.
8: Eta gero pizkat espero genuna, etxeko lanak itxeko. Ba, laguntza iba, lavadora jarri eta ropa tenderetetikan armairu jasotzeko.
9: Lengo unean ikusi noen, Andre.
8: Gorrotu etori, lan hori.
9: Labadoratik.
8: Arropa hartu eta armarion sartzeko lan hori. Osa, zintzilkatzea, berdin zai baino jasotzeko.
9: Oean zaudela puntito de lo hartzekoa eta gogoratxeak etiniz la
7: labadora
9: llena. Hori bezalakorik ez dago, eh?
7: No Ei, ala, eta imaginatu, Jongi.
9: No hay dolor más fuerte que este.
7: Zure atean kaskas, atea goten duela laguntzali batek eta dio kaso laguntzalia naiz. Arroparen dena nik egingo dizut.
9: Lengo gunean ikusi nuela txinak ja atera du robot bat laguntzeko 30.000 €. Bai.
7: Tia.
9: Bai, mucho.
8: Bestatek dio, umiek eskolara eruteko harrikoa egiteko laguntza, ke pereza txika gaitzen do.
9: Bai.
8: Laguntza bat txagarbitxu eta txukuntzeko audioak ere jaso ditxeu, eh?
10: Egunon. Laguntza etxea garbitzeko hartuko nuke gustu.
7: Bai. Eta zeri hori, eh? Etxeko langintza.
11: Egunon.
7: Hola.
11: A ver, ni beharko nuke laguntzaile bat etxeko lan guztiak.
7: Hostia, guztiak, aipatzen dugu zabera,
11: eh? Indezala berak.
7: Etxeko lanak, eh?
9: Gero gehiagi.
11: Eta guztetan, eze bezetxeko lanak.
7: Bulegon ez du inork laguntzaile bat eskatzen, alegia lanean ez, edo ez dakit, edo bat imazan ahi geltxeroa.
9: Nahi zaten dugu etxea eduki como si fuese una, pa grabar un anuncio de
7: limpieza. Ez, eta etxea da bizitzeko, ez erakusteko. Hori da,
9: klar.
7: Venga, azkena.
12: Nik ustaratuko nuke norbait etxean zukaldatzeko. Demora pila bat juten da hortan, eta posan dut egin
8: egin. Baina gustatzen zaik, kozinatzea, eta etxea garbitzare gustatzen zaik.
7: Terapeutikoa ere izan litek, eh?
8: Demora daukezula, eta demora hoi zure burui da zure espazioi dedikatzea jozula. Eta musika pixkatekin notal, gustu haik,
7: Edo gaztea jarrita.
8: Bai, bai, bai.
7: Edo didearekin, osondo. Ba, zuek ere segiran zuten zeamarrak baino lehen banatuko ditugu gazteontako 100 € eta gaurko galdera korrela se dio, zuk laguntzaile bat zertan estimatuko zenuke.
13: Por la mañana café, por la tarde
7: De tu balkon, hori da berez abestionek esan nahi duna, bale? Honekin goaz, epa, 8:02 min! Eguneko albisten bila, Bad Bunny café con rock!

0: Bueno, tando dakizunez, ja bestia bukatzeko bere amaierara, bere akaberara eramateko dago hemen perkusioa, nahi beste. Bad Bunny, Café con Ron, eta lepoan hartuta aurrera goaz, goizeko zortzi, epa, zortziak eta ja bos minutu dira. Eta maiatzak ere konturatzera dago, ja, amabos ditu. Jongi, ze pasako da maiatzak beste amabos egiten dituenean?
1: Se pasako da.
2: Aha. Jongi gaztaina bat gehiago.
0: Venga, Jongi, beste gaztaintxo bat. Egunkari paperez egindako kukurutxo barrura, Jongi.
2: Zenta, txika, que somos. Zer gara.
0: Zer da gutaz, Jongi. Zer da gutaz.
2: Zer da gutaz.
0: Bueno, total, lasai. Egun hori ere iritsiko da, baina lehendabizi ospa dezagun orkoa, vale? Maiatzaren amabosta diogun bezala, eta zerreta. Ostiralarekin batera heldu zaigun eguna. Ostiralak kapritxo hori izaten baitu, ezta? Astean behin bakarrik heltzen da eta etortzen denean nola heltzen diogun, Nola besarkatzen dugun, Nola estutzen dugun gerritik eta nola esaten diogun, ez zaitez joan, ostirala, ez zaitez joan. Gero egia da joaten denean diozu, bueno, badator larun bata. Ba hori guztia gertatuko da gaur hemen eta orain, zuzenean zuekin batera gaztean didan, abiatzen ari garen asteburu honetan. Eta oraintxe, hemen hau esaten ari nimitartean. Pa! Hor kanpoan, ze txista, ze ikusi dugun,
2: Txista, txista.
0: Mistak egin duala, haupa etxe besten esaten duen bezala, txispazo!
2: Txispazo, bai.
0: Eta segidan entzun dugu trumoina ere, horroaka. Piskat hor bizi gara. Egia da, maiatza, dara magula zeruak. Oi, beste tximista bat. Guzi guztu ez zuzenean?
2: Bai.
0: Bai, orain beste bat, Eta orain entzungo dugu trumoia.
2: Hor dago antena bat, que te las pilla todas.
0: Kontuz hor kanpoan, bada ez bada tximistak ez zaitala arrapa, bale? Arrapa zaitzatela hobeto prezio berean didako albistek. Bai, Horain informazioa, horrela zita. Zena biziko titulara, niko tako izuet. Gaur hasiko dira behasengo festan, bale? Hori da bizka testu ingurua. Gainerakoan, ze pasada eta ze pasako da Euskal Herrian eta mundu zabalean? Titularretan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparena. Iepakaixo, egunon.
3: Egunon, kontzertu, antzerki edo bestelako ikuskizunen baterako sarrerarik baduzue gaur. Edo ta inguruko, bazakit, herriko jairen bateko emanaldiren batera joatekotan bazarete.
0: Aloro.
3: Jakizu oso posible dela ikuskizuna bertan bera geratzea. Gaurko ikuskizunetako langile eta teknikariek greba deitu baitute. Kontroli gabeko ordutegi luzeak amaitza nahi dute, atxeden tarteak errespeta daitezela, diote eure baldintzak ez direla onartzeko modukoak. Eta arratsalde iluntzean, itzordu asko bertan bera geratuko dira. Goizan goizetik ari dira gainera teknikariak euripean euren egoeraren berri ematen. Eta, bueno, tubos reunidoseko langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakiko dute ordu bete barru egingo duten asamblean. Berriena da, labek lanuzteak bertan bera usteko aukera planteatu duela. Hartzeko dunen konkurtsoan beste borroka batzuk eraginkorragoak izan daitezkelako. Azkenik jakin herri epaimaiak errudun jo duela Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa, haren bikotekidea zena. Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan dela ebatzi du epaimaiak eta bikien aurdun zegoela bazekiela. Ondorioz bi abortu delituren egile ere jo dute gizona eta bi urteko alaba abandonatzeagatik ere errudun jo dute. Herri epaimaiak ez ditu frogatutzat eman defentsak aringarritzat aurkeztutako argudioak. Hilketaren unean buruna asmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean eritxu zela. Akusazioek aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkiaren astungarriak eta alde batera utzi dituzte. Zegorrarentzeko hori bai, zerrikitua ikusi eta elegitea aurkeztuko dutela iragarri dute. Kulturan, zeberri Jongi?
2: Bueno, ba, eriotxa bat, Ibai Rekondo.
0: Beste tximista bate barkatu, eske ari da izaten eskandalo bat.
4: Nola eskerrak eman, oinere ongile maitea.
0: Nire ongile maitea, ez dut ausakula entzun, Jongi?
2: Ja, ba, begiratu dut eta Spotify nago agertzen da. Bueno, asko daude, horre guk asko ditugu gordeta, baina... Ibai Rekondo, bueno, ba, pizka bat dela trup de Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Xabier Lete...
0: Ez doka mairu peinakoa? Lourdes
2: Iriondo... Bueno, hauek abestuz hasi zen, hauen abestia kantatzen hasi zen, irueita margarren amarkadan, berez garakazen jaioa.
0: Vale.
2: Eta...
0: Euskalduna, zelan
2: bai, ona txikitan etorria.
0: Vale.
2: Bueno, total... Ba, abeslari ezaguna, pizka bat horrela como bere buruari, ba, herriaren esnatzaile txat zuena, así como muy
0: kondo
2: bai, muy esta. Eta fíjate, eroriko batean da una caída. Eroriko baten ondorioz sortu dizkion kalteak, bai, hori da. Bueno, hori alde batetik, bestetik bueno,
0: barkatu galdera, Jarri baino lehen, zein bersio nahiko zenuke? Bakarka kantatzen dena edo binaka bikotean kantatzen dena hurrengorako?
2: Binaka.
0: Binaka, barriko dizut hori?
2: Bai. Bihar Orion. Orion zestandia, bale. Ia la es.
0: Zergatik Jarri Benitoren balean emertxoak ez da?
2: Zalantzan ez da riegia, horrela da.
0: Ez da rizta lantzan egia, mesez.
2: Esaten du Orion edo ez.
0: Non galtzen da?
2: Orion! Bueno, ala ere bi buztan leku berean sartuko ditut, ze... Karo, alde batetik dago bihar festandia Orion, balearen eguna, baina gaur zentral aretoan, bertan izango da, txika sobresalto, bai, gaur sortxiterri.
0: Gaur zentralen.
2: Bai, hau entzuten ari garena, Maialen Gurbindo da, ez?
0: Maialen Gurbindo, bai.
2: Bai, txika sobresalto.
3: Zora garri da, bestia.
2: Ba, oso polita da.
0: Ez diot, berez, hau Xabi Bandinik egin zuen, takero, egin zuen moldaketa bat, txikarekin, txika sobresaltorekin.
2: Maialen Gurbindo. La doblete. Qué chulo.
0: Sepolita, ¿eh?
2: Oh, Sepolita.
0: Ojo,
2: bai, gure emisioa zalantzan dago hemengo zimistekin.
0: Gure emisio bai. Ere momentu ondan ez dakik uden zalantza edo egia.
2: Bai.
0: Ze momentu batean estudioko argiek ere papa egin dute.
2: Bai.
0: Ez duten gaitu inork txen galdera, eh? Guazen txekia zera hu.
2: Bai. Txek,
0: hola, hor gaude, hor gaude.
2: Bai.
0: Berez esango nuke.
2: Airean gaude esaten da irratian.
0: Nola duela urte betek gertatu zen ba itzalaldi erraldoia.
2: Bai.
0: Miramon mendiko gain auto ondorrau alegia EITB-ren egoitza badagoela prestatuta itzalaldi hoiei aurre egiteko ze badauzka bere generadore propio batzuk eta uste dut energia indarra sortzeko.
3: Bestela aprobetxauko dut tontakerik esateko. Ez?
2: Bueno, normalean ere.
0: Bai, entzuten da, esaten digute.
2: Bai, sentitzen dut.
0: Bueno, txene, txene. Kasua balitz, ez getuela inork entzuten, Andrea? Ze tontakeria esango zenuke.
3: Ez zindete benesan.
2: Mas de las que decimos, bai?
3: Bai, bai.
2: Bai. Bueno.
0: Entzuten gaituzte, oso no, pozte gara.
2: Hori da.
0: Zerbait egatik etorri gara, joder.
2: Eta Bilbon, gaur eta bihar, ponte txolo!
3: Ja, ja.
2: Ah, jongi, ja. Ja, ja.
1: Miami, Barcelona, ahí.
5: La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro.
2: Es duro, che, la cadena le brilló en el culo. ¿Por dónde tiene la cadena?
0: Es tu lertuna, Iñaki.
2: Bueno, total, Ori, gaur biarretan.
3: Es que saltando la cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro.
0: Claro, en lo oscuro, Iñaki, joaten zaio pensamendua, horra, horregatik. Bai.
2: Pues gañera con Quiroletán, Andrea Aramburu.
0: Esan duzu, barkatu, en ese enteratu.
2: Ser.
0: Bilbon, asistara, ponte chulo.
2: Miribilla, gaur, eta billar, bat guial.
0: Ah, vale, es un entzun, barkatu.
2: Bai, bai. Pues sorry, gañera con Quiroletán, Andrea Aramburu.
3: Txirrindularitzan gaur asiete gandera arte itzulia guomen emakumezkoen itzulia jokatuko da. Lau euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz, eta laboralkutsako hiru Irati Aranguren, nahi Amondarain, eta Usoa Ostolaza. Zorte onderei. Gaur lehen da biziko eta pazarotzen hasi eta bukatuko da. Realak futbolean bana berdin du Gironaren aurkako neurketa eta emaitza horrekin ba bermatu du lehen mailan jarraitzea. Baita Atletikek ere.
0: Ari gara esaten, oza, pentsa ez, demoraldi eta aurrekoak ere nola joan ziren eta Europa izaten dugu beti amets. Atletik eta Reala urrengo urtean ere lehen da biziko mailan ariko direla. Hori ari gara, ematen, albiste.
3: Bai.
0: Bueno,
3: zaski beloian, albiste honak Bilbao Basketek 88 eta 82 irabazi dio Real Madrid liderrari.
0: Oso ondo.
3: Eta Baskoniak ere ba irabazi egin dio Murtziari bigarrena zegoen Murtziari 87 eta 80. Gaur Zegama Aizkorrin kilometro vertikala.
0: Xepa, eta igandean Zegama Aizkorri. Oso ondo. Hau guztia gertatu da eta udena kontatu dizugu tidan albistetan. Venga, aurrera goaz.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Vale, zortziak eta laurden orentxe puntu-puntuan oso krespan aiz Andrea gaur egundoko txolopoteak gari zaizkigu sortzen hor kanpoan edo zein da egoera, badakigu?
3: Bueno, lerreburu nagusia da kontuz gidatzeko eurikin, eta gero adibidez Gipuzkoa 20 errepidean, auto bat errepidetik irten da, Donostin, Irungo norantzan, zer gehiago, Derion ere istripua izan da, NS-33 errepidean, Bilborantza, istripua izan dugu baita ere, bueno, AP-68 errepidean, Bilbon, eta holaxe. Gutxo gara bera.
0: Kontuz gideatzeko, alegia, spaita hogeiro.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Eta gainera dirutien ez dakiro izango ez gaur ez biarrez urrengoan ere. Euskalmet, Mirian Ruiz, egunon.
7: Kaixo, egunon, gaur euria erruz egingo du, batez ere kantauri isuri aldean, gainera zenbait momentutan bauriako gotik egingo du. Goizean, zapardak trumoitxuak izan daitezkeelako. Eta kostaldetik gertu txingor egingo duenik ezin dugu baztertu. Gero, arratzaldeak aurrera gine ala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta teruneak luzeagoak. Giro hotza izango dugu gaur eta mendi tontor garaienetan 1500 metrotikora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Asteburuan giro lasaiagoa eta epelagoa izango dugu batez ere igandean. Larunbata bustitik hasiko dugu, baina egunak aurrera gina ala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta igandean kontrakoa gertatuko da. Goizean ateri eutxiko dio eta behelainoa jaso ostean ostarte politak ikusiko ditugu, baina arratsaldean lainotuko du eta euri apur bat egingo du orduan. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat egingo du gora.
0: Benga, poliki poliki eta pazientzia desenterekin, gaur egun oso euritxua izango da eta bihar euritan hasiko dugu eguna, larunbata, baina pixkat bukaerarako behintzat atertzeko joera izango omen du biharkoak eta etzi alderantziz. Igande goiza lasaia dator printzipioz eta bukatu euritan antzen bukatuko dugu. Guazte abesti hau, eh? Jatorrizko abestia bera diot Xavier Leteren langile baten seme mitikoa hartu eta beste, ze? Matusatxo, oin? Oin? Ari gara beste mobide batzuekin horrendik ere, eh? Nioen beste seme hauek Maidak, Fanek, Elik eta Aserik egin duten moldatu. Polita? Ederra, falta zaizkigu adjetiboak, entzun eta gozatu. Ostiralon denoitidan langile baten semea.

0: Webben gozatu eta gozatu benetan, eh? Langile baten seme, mitikoren versio honekin eta... Eta zuek aldiz oso ondo eta ez dakizu ez emate eskertzen dizu egun gu informatu eta informatu hor kanpotik bertatik zehari da pasatzen Euskal Herrian, Andrea?
1: Ape sartzeian hori joko alturan Donosti bidian aksientia onda eskerreko herrian.
2: Bueno, eta iztripua izan da oraintxe bertan A8an Irunen, Irun parean Donosti Iruntz kamioi batek hartaziaren egin du oraintxe bertan, beraz mesedez kontuz.
0: Eta antza, oraintxe beste entzule batek ere alaxa idatzi baitigu Iruñean edo Iruñerrian ere dilubio universala ari omen du.
3: Madre mi.
0: Ez azto aterkia. Zeuri ari du. Eta iragarkiak ere ari ditu, eta oso fuerte gainera.
4: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren amalautiko geita zazpirarte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz gu ezagutzera maiatzaren 16an, goizeko 11etan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago mondragon.edu/ico.
6: Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Showman lotxagabeena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
7: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Egunon! Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 33,145, 33,155.
8: Eta seria?
1: 9!
8: Wow! Zorte hon!
0: Iritsi da, azteko momentu zehaz eta konkretu hori. Iritsi da, momentu konkretu, au! Zuzare momentua.
9: Bueno, bai, iritsi da, eta gaurkoan, bueno, ba, lankidetzaren gauza polita hauek, txulape, zizenez, ekaitz izeneko mutil batek bidealitako temazo bat da, hemenikan eskerrak eman, eta animatu jendeari, matuzan temazoren bat opatzen bat duzue, opok ere bidealizidan, duela
0: bihazte,
9: lasaiazko kompartitzeko, porque batxuetan gaur bezala, temazo bat.
0: Ikera
9: mila esker, ekaitz, txulape, eta ordoa, gaurko, matuza.
0: Hau da ez, jo, ziberan dagoen, markatu enuen topatzen. 0,5, gaur da? 0,5?
9: Bai.
0: Hau xe da, beraz, ostras, 6:45 segunduko matuza.
9: Beroño.
0: All right. Goza ezagula deno.
9: Venga,
10: goza. Aire, matuza. Aire.
11: Ah!

Maite, nun te gura diau. Epa, fesko, etxete. Osa, nahi hati.

I'm here once again.

0: Joder, Johnny, la hostia. Marin Ender. Mazo, ¿eh? Venga, ahora esto es un tablet que venga, hurra, hostia.
1: Zapi, chulo, unos días se hace el panadero, se envió gras.
2: ¡Croqui! ¡Italaria! ¡Italaria! ¡Hostia, la ola! ¡Pero qué novedad! ¡A un par de gama yo rima suelta no! ¡Venga! ¡Métele!
3: Bueno, bueno, en su novio. Bukatzen honen bai.
4: A ver, eh.
3: Beida, aita nola gehitxoan agerin.
1: Bita hiru, ya.
3: Ba, bita hiru, ya.
5: Bueno, etxean edo, edo zintokitan deskubrituko alun matusarentzako moduko proposamene bat, ba, bidali, helarazio, no? Eta guke, ekingo benio, ke? Vale. Esan ditze ordenagailu honek, berrabiarazterakoan, zeuzkala gaur egun eratzeko software batzuk, eta...
4: Bai.
5: Ez dakit badabilen telefonoa. Guazen, guazen zuzenean txekeatzera. Apak aixo egun, no?
4: Txek, txek. Bai.
3: Jokin.
5: Ez da entzuten, ez da entzuten. Ez ez, emanda dago, emanda
4: dago. Berdea. A ver, hor, proba.
5: Hola, hola.
4: Hola.
5: Keba, keba, keba.
4: Ez?
5: Ez egin da, deskonfiguratu nahi gabe. Orduan, lasai, bueno. Tranquil, hartuan asa eta bota. Esango izuet lehen da bizik gauza bat. Datorren urtean, zer egin pentsatzen ari bazara, eskerrak puriare badaukagun, hemen datu garrantzitsu bat, Euskadiko lanbide heziketako ikasle neureko laroga itamarrek lana aurkitzen dute, hori asko da, eh? Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonal eta profesionala bilatzen duena eta gainera inor atzean utzi gabe. Epea zabalik, matrikulatzeko maiatzaren 22 bitarte. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotua. Info gehiago euskadi.eus webgunean eta orain, eman diezaiegunekin, diezaiegun beste hierarkia hauei ere, pixkat ordenagailu hontako softwarea egonkortzen dugu mitartean.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak Mondragon Unibertsitatea.
9: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
10: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu. Edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
5: Venga, oso ondo, oso a tope. Eta bederatziak bitarte entzun behar genituen irarki guztiak ere, ja, entzun ditugu, txek, oso ondo. Orain esan, nazioartean gaur lehen abisatu izugun bezala, lanera bizikletaz joateko eguna dela, beraz. Jode, ze suertea zurea, horretarako aukerarik baldima daukazu, lanera bizikletaz joateko suertea baldima daukazu. Privilegioa baldima daukazu. Oitura ekologikoa da, oitura sanoa, osasuntxua, oitura zorarria da. Praktikan gero eta jende gehiago que jartzen duen oitura bada.
4: Bai, egia da. Sí.
5: Oitura hauek denak normalean gorroto ditu autoak eta ez dut ulertzen dio jongik nolatan jendeak ez duen batzen oitura sano hau. Bere,
4: osea, esan nahi, nahi dudana da, bizikletan ohiturik dagoenak, ba, ez ditu gustuko autoak bere horretan, la masa del coche, ez du gustuko, eta ez du lertzen nola berak hain zanotxat dauzkan ohitura horiek, nola ez dituen beste batek hartzen, bere txan.
5: Vale,
4: autoandoaren esaten du, vale. ese del coche, por qué no va?
5: Eia da normalean, eta batez ere errepidean goazelaik, gorroto ditugu beste trintxerakoak ez da?
4: Sí.
5: Kotxean bagoaz, bizikleteroak.
4: Eskai mucha bi.
5: Bizikletaz bali magoaz, kotxetakoak.
4: Ez dago gehiagi.
5: Horregatik, jongi du narrazoi atalean gaur hemen didan, gai hau egoki jorratzen saiatuko gara. Lanera bizikletaz joatea oztopatzen duten bost arrazoi jorratuaz. Jongi jorra, jongi koka, jongi du narrazoina.
4: Bueno, lehenengo puntua esan behar dizut, askotan ohitura hauen atzean dagoen jendea, mundua bizikleta baten gainean imaginatzen duen jendea, askotan da jende bat batetik ordutegi aldetik lanera, sortziak, bederatziak...
3: Ala, segute
5: gela. Diozko ordutegi prudente batean edo, eh?
4: Gente que trabajan desde aquí, agintari bezala...
3: Ez
4: zila,
3: gau ez iristen.
5: Alkate, eta beste.
4: Pues sí, osa, jende bat que vive beste ritmo batera, ez? Gure txat...
5: Zan nahi duzu gu baino beto, Jongi?
4: Lehen... Bueno, gu baino beto beste ritmo batean. Zan nahi, gure txat lehen oztopoa ordutegia da.
5: Bai, ahi.
4: Porque goizeko bostak no son ni hora, ni de bici, ni de moto.
5: Ez.
4: Porque ni motorra ere eduki du.
5: Bueno, kontuz, enago erabat...
4: Eta saltzen bukatu noen.
5: Nere ustez handikapik nagusiena gure nere kasu propioan adibidez.
4: Mm.
5: Ni gustora joan gondizateke lanera.
4: Mm.
5: Begira, bizikletaz, goizeko seietan ere, lantokia gertu xamar baneuka. Adibidez, aste hauetan kotxerik baterik gabe egona izenean, eta Andreak, eskerrak Andrea, jaso nahuenean Tolosan, Andrearen ganaino joan naiz bizikletaz.
4: Ja. Yeah.
5: Eta goizeko orduetan diozu, bueno, ondo egoki orain, gau, zatoz Tolosatik Donostia naino bizikletan, yeah, claro, goizeko seietan. Claro. Hauen.
4: Hori ze da, bigarren puntua izuzen ere, lanerako distantzia luzeak ez du laguntzen. Beste faktore bat, txorroko puntan bizitzea,
5: bai,
4: edo zure lantokia txorroko puntan egotea.
5: Ja, bai, hori da.
4: Ke pasa, ke iritsiko zara lanera como induraen altu lumalet. No sé qué año.
5: Kristoina.
4: Eta Julen, zuk esan duzu, niri elitzaidake asolako, baina logo, tu fermentas toda entera. Osa, iristen
3: zaren
4: produktori. Usai porque hemen zazpi ordu pasade ardituzu, fermentas entera y te la comes, osa, zure langide, se la comes.
5: Andriu, zugana, zure kotxearen gana bizikletaz joan izan naizenetan, galdera da, Kuriosia ez. Kotxera sartu nahi zenean sumatu duzu, hostia.
3: Laugarren puntu egin ongi.
5: Ba, esan egia. Esan egia.
3: Laugarren puntu egin ongi.
5: Beraz, bai, pixka bat bai. Bai.
3: Ay.
5: Banekarren bizikleta usaina,
3: Bueno.
4: Bueno, laugarrena ez hirugarrenean gaude oraindik eta eske egia da, egun bizikleta marabillosoak daude, karizimaz baita ere. Dioten ez gainera,
3: cuanto
4: más suena txutxuflu bizikleta bat, cuanto más suena, eske gaur egun
5: bizikleta,
4: pues sonatzen dute como a plástico, o sea, zu entzuten duzu bizikleta bat, que sonatzen du, no como una bici, sonatzen du como si izango litzateke del tiro al pitzon, o sea, oso bai.
5: Ze bizikleta daukatu, Jongi?
4: Ez nik ez daukat.
5: De las que tienen buena...
4: Bai, oso pinta hona dutenak, pues izango dira karbono dena delakoa zuenan, atxutxuflu. Bai. Txutxuflu ez zenuen ezagutzen
5: sekula entzu.
4: Me lo inventau.
5: Zakit, Andrea?
4: Txutxuflu?
3: Txutxuflu, ze asma hundezu.
5: Txutxuflu.
4: Bai?
3: Beste gauza teknikari behida.
4: Txutxuflu, no? Estoy loka.
5: Txutxuflu.
4: Bai? A ver, mesedez, konboko mis niñas.
5: Vale.
4: Txutxuflu.
5: Inork entzun du bizikletarik txutxuflu soñua egiten duenik.
4: Mesedez. Bueno, alegia, que son maravillosas gaur egun dauden bizikletak.
5: Bai?
4: Lanera zuk eramango duzuna edo te dejan subirla, edo eramango duzu una mierda bici, erdoilduta, con el sillín roto, eta la cestita de adelante pelada, zergatik ez duzulako nahi lapurtza.
5: Begira, badaukat adizki bat, ideia, bueno, principios bikain bat izan zuen, eta esan zuen, kau, etxean demagun lau baldin magara, ezta? Lau bizikleta etxean sartuta, etxe barruan, horrek espazio bat okupatzen du.
4: Bai.
5: Etxe azpia madaukagu bizikletak aparkatu ahal izateko toki bat, bertan, kandatuta utziko ditugu, eta hor biziko dira bizikletak, diozo, bikain, kau. Pasada hilabete bat bi, eta biziketa dago seko erdoildu, da?
4: Ja, klaro.
5: Egin du euria, gero inda, lehortu, euria, lehortu.
3: Txutxuflu.
5: Porrota.
11: Ba, dago txutxuflu eta depitxiflu.
4: De pitxifluz, bai, bai, txutxuflu eta eskerrik asko.
3: Pitxiglas, dio beste date.
4: Pitxiglas, txutxuflu, bai, bai. Bueno, test txiki bat egingo diogu zure eskuei. Tienes dedos de escritora?
5: Eskuei?
4: Bai.
5: Tienes dedos de escritora?
4: Ba, badu zer ikusia, porque horrek esan nahi du que trabajas sentada, que no pegas ni sello eskuekin. Orduan, hori bada zure kasua, positiboa da, bizikletan lana egite, bizikletan lanera joateko.
5: Vale.
4: Bestelako eskuak badituzu da lan fisikoa egiten duzula. Hor elitzateke komeni llegar cansada ya lanera, porque ya da.
3: Bueno, zu limar da etxe.
5: Nekatuta.
4: Hori da.
5: Nekatuta edo igual iritsitzara aktibatuta justu, ez? Ez daukaztu enpresa horren urruti ere. Eta 5 minutuko bizikleta bide batek egin dizu, ez? Ba, ja gorputza jarri dizu bere martxan, bere toki. Ez dakit igual izan liteke egokia ere.
4: Bai, Julen, baina nekan iristen bazara eta gero 7 ordutan lan fisikoa duzu, ba, andrak esan duena, vuelve a casa.
5: Ja, baina igual iritsitara lanera kotxez eta zaude seko sobauta.
4: Iristen zara, que no puedes ni cenar. Bai, bai, etza polvo.
5: Zegorra bizitza.
4: Amaitzeko, konsient izan behar dugu, Euskal Herrian bizi garela, ez garela mediterranear klima batean bizi. Eta adibidez, gaur,
11: mira,
4: está más pa un pedalo, un velomar, ¿verdad que es usted? Que pa una bici, ¿eh? Dauden balsa hoyekin, a ver cómo llegas, echa unos
5: forros. Bueno, contus, esan izun puntu dau, desmontatu con izula, esan izun.
4: Bai.
5: Bureira urte askotan joan da lanera bizikletaz.
4: Udaletxean lan egiten du.
3: Tolosako udaletxean, es que claro. Tolosako udaletxean, Herriko Plaza.
4: Manos de escritora, Tolosako udaletxean, da todos los, es que denak, es que...
3: No,
5: dauka.
4: No iren
3: bizikletan. Arritzeko izango zan,
4: claro.
5: Dauka lantokia herrian bertan izango. Du herrian bertan, orduan. Horakira izan dut zio, zue pakea, arrura itari.
4: Bederatzi.
5: Esartu nire itarekin,
3: eh? Zua xiza, zuke karretzu zura eta konversa
5: esan da. Esan nahi baitut.
4: Bai.
5: Nola, biziketaz joaten zen lanera, erosi zuela, kapa bat. Kapa bat. Bale. Bale. Hale izareten, ere itari, errespetu afatazen, eh?
4: Zuan izare, bizartzen zure, aita.
5: Aitak erosi zuela, kapa bat, zeinak estaltzen zion, gorputz osoa, baina osoa, osoa, hankak eta dena, eta esaten zian, iristen aiz, ari du igual sekulako iurizta parra da, eta iristen aiz lanera, ziku,
4: sekita.
5: Ez dakizu ondo, bakarrik guztitzen zaite esaten zuen, zurpuntza bakarrik, eta jongi, pentsa, eh, iritsiten puntu batera zeinetan. Goizetan jeiki, behiratzen zuen eguraldia eta esaten zuen, jode zipena.
4: Ez daukatzka.
5: Ez daukatzka pajantzi da, rikze, egiten zuen gozatu kaparekin, orduan, bon hor, konpomide batzuk eta existitzen dira, jongi.
4: Bai, bai. Bueno, pues nada, en bici.
3: Ba, jongi, bizikletaz ez, kotxez doaz, lagun batzuk, bentxe. Gijonea.
4: Gijonea.
5: Ja, eski, abia zaitez bizikletaz gijonera.
3: Gijonea, biden, ondarri bitar batzu, kuadria majoa.
5: Oñarbi!
4: Aupa.
3: Bai, gijonea biden, izane.
5: Ze ospatzen dugu, ba?
3: Despeida bat ospatu behar dute.
4: Sekulako martxa dago,
5: gijonea. Ezkon despeida bat, edo?
3: Anerekin ezkondu behar da, Inigo Unzain.
5: Obe, Inigo!
4: Aupa, Inigo.
5: Gora Unzain harrak.
3: Inigo, zure lagun kabroiek, ba, idatzi ziguen, eskatu, zabesti hau zuri eskintzeko, eraz. Oso ondo pasa, zaindu, eta gora ezkon berriak, edo guendikan ez.
5: Ez, bueno, bai gora, baina.
3: Gora, baina, bueno.
5: Anek badaki, danere galdera.
3: Zer.
5: Inigo Unzain, momentu ondan, Oñarbiko bere kolegek dara mate Gijonera, despeideara. Ze Inigo ezkonduko da anerekin. Anek badaki, Inigo momentu ondan, xixona bidean dola?
3: Ba, pentsatzen du bai,
5: Baki igual du. Zabestela igual ari da orain txenteratzen. Bueno, total.
3: Ondo pasa,
5: Lagunok. Venga, beste hau zuen zako. Apa, Gijon, venga.

0: begira, besteak beste, eta bizikletaren rolloarekin aipatu ditugu alkateak, eta ez agintariak, eta kaoze, batzuk, zer oso egite dut lan. Alkate bat pixkat, esango txinatu zaiguti, zaigunik, baina esan dut kontuz, eh?
1: Bai.
0: Ni bizikletaz joaten naiz nere herriko udaletxera, eta gero bertan egiten dut lan oso fuerte, eh?
1: Baina naiz zuek, baina hobeto bizi esaten dut.
2: Bai bizitela, ondo.
1: A ver, dale.
3: Mi esker, chavales, sorpresa en Gali.
0: ¡Eba!
2: ¡Agolzar!
1: ¡Qué vuelta más dura, gigandean!
2: ¡Oh, esa con lo
0: vaya, eta bitartean, zeon bebeliko diren.
1: Es pentsatu hori, chica. ¡Oh, menudo chaval, orain!
0: ¡Oh!
1: ¡Madre mía!
0: ¡Oh!
1: ¡Oh!
0: ¡Oh!
1: ¡Oh!
0: ¡Oh!
1: ¡Oh!
0: Zuzen zuzenean, zortzi berrogeita zazpi. Egia da, ja, hau prestatzen hasi ginenean, atzo bertan Jongi jarrizela fiska bat.
1: Hombre,
0: horrela.
1: Menudo zabal.
0: Zeka aur, zemata lehiz esan dugun, honezkero. Maiatzak amagoz ditu, San Isidro eguna da, baserritaren eguna.
1: Bai.
0: Tatoko pileran aipatu genuen, esan nuen ni, galdetu nuen. Ezagutzen duzu horrela baserritar bat, ezagit, nabarmen xamarra ezaguna, famosoa, dira dakartzeko moduko eta Jongik esan zuen.
4: Seitzun. Seitzun esan
0: nik, bai, baserrian, baserria realitian, telebista saioan agertzen zen.
1: Bai.
0: Jokin Urreta Bizkaia, Jokin egunon.
5: Egunon.
1: Kaizo, Jokin.
0: Jokin, zer
2: moduz.
5: Ondo.
0: Jongik zu ezagutzen zaitu, nabarmen Jokin, zuk badakizu Jongi, zein den?
5: Bai, eta esmatuko nuke latzinan, bai.
0: Bai.
5: Oker handi dabe.
1: Bueno, irabazle geratu zineten gainera, bigarren edizioaren irabazle, ez?
5: Ez. Lehenu kaleratu ginen, beste probatien kaleratu ginen, da...
1: Ba, hemen daukat Jokin eta Ainize baserria zaioaren bigarren edizioko baserritarrik eta kaletarrik onenak, hori bai, sari hori bai.
5: Bai.
1: Ah, bueno. Hori da.
0: Jokin, zuk gaur, eguna... Zerbait irabazi zenuten. Bai, eta hor txeke batekin ere ikuste ditugu argazkian, beraz, bueno, xoxe matzuk edo. Zerbait. Ez nioen, Jokin, gaur, baserritaren eguna, zuk baserritarra izan da. Ospatzen duzu edo besterik gabe da beste egun bat gehiago zuretzat?
5: Bez, beti dakat, etxura, bueno, nahi etxetik gertu azti garra gatze, eta, bueno, horrea jesteko etxura. Begat ez pesta politia antolatzeu eta horrea jesteko launekin bazkaldu, eta, bai, egun politizetan eta, ba.
0: Ja, aurten gainera justu ostira latokatu delako, eta dio zuzio ondo ospatzeko, baina azte artea izan balitz ere, joango zinateke launekin bazkaltzera zu Jokin.
5: Bai, ni normalian negun hori jaiat, ez normalian.
1: Herriki kirolak izaten dira Astigarragan, zu parte hartzen duzu, porque hortan ere ibiltzen zara, eh?
2: Paso zabal, edo?
5: Bai, ez, herriki rolak San Isidro egunean animali probak, eta bueno, izate ja.
1: Aha.
5: Eta higi probak izatea normalian, baina, bueno, horten beste gaitonen temakin eta nola ezin dian ganadua jarri, ba, zera jarri, zaldi proba eta, oizien.
1: Bale.
0: Jokin zu baserritara zara, baserriari oso lotua bizizara, baina baserritik bizizara?
5: Ez, ni, bueno, animalik eta azkaretxian, da, bueno, oso guzti egiten aizor, baina beti eduki izan dut lanak, bizi izan duna izan lanak, ba, baserri mundua lotuta, hoi bai. Baina ez, baserritik bizien ez bizit.
0: Eta nahiko zenuke? Gustatuko litzai zuke?
5: Bai, gustatuko litzai, posibilitatea honetziota, bueno, zatik ez, nizet lan polit badala, lotua da, baina, bueno, politia da, lauzet.
0: Hemen jartzen du, agertu zaizure izena sartuta, Jokin Urreta Bizkaia jarriku guelen, baserria, ez? Baserria lehiaketan edo telebista saioan ere atera zinelako. Eta agertu da titular bat, dio, zuk esana, antza. Orokorrean niri kalekumeak etzaizkit gustatzen. Nionuak ez. Aukera minimo bat ematen diet, baina a la mínima fuera. Zego horra, tio, gurekin kalekumeak.
5: Bueno, a ver. Nik uste toie titularra pixka atera intutela kontestu.
0: Seguru baiet, seguru baiet.
5: Jende ñoñu bat gustatzen, en general. Ez baserritarrak eta ez kaleko miak ez zin gustatzen. Badaude kaleko jendia pues, garbo ondila dakana eta badaude baserritarra pues, ñoñu gaiena geba, ez?
2: Ba, ze konsideratzezu ñoñu, zer da zuretzako hori?
5: Ñoñua, odoli gabeko jendia.
0: Ah, gatzi gabeko
5: jendia. Gente poco arranke, eta gino lezan. Gatzi gabe, oida, gatzi gabe, txipa vale, gabe... Vale.
2: Kasta gutxiko
1: jendea. Latigo gabe.
5: Oida, latigo gabe.
1: Vale.
0: Beraz imaginatu nahi dugu, zuk badaukazula arranke, badaukazula gatza, badaukazula latigo, ez da Jokin?
5: Bo, zait, beste bati galetu zigo, zaino baino.
1: Bai, nik esan duke, bai, etx, baduela.
0: Zuk baserrian ondaukazu, bai, etxea Jokin?
5: Ba, miramonen onduan hori gazinera badao, ba, batzata bal golf daian onduan.
0: Abai!
2: Xa golf zehaz egon lekun edo?
5: Onduan. gure terrenuak eta golfak bamuga dituzte elkarrekin.
0: Hola.
5: Ondoan. Aiete, vale. Aiete goiko partien.
0: Beraz, bai. Bueno, elkarren gandik momentu ontan ere nahikoa gertu geundek, ez, Aiokin? Zeku hortik pasatzen, berda, nire atortzeko?
5: Zuzenian kilometro bat ola, bi.
0: Hola. Vale, vale. Vale. Eta paserriko vale. Zure lanik favoritoenak gustokoena zein da, Aiokin?
5: Oh, ba, ez da, gint. Esango nizuke... Gusto asko ite jude, eta, bueno, disgustoa, disgustoa. Bakarrik itia nik uste dena da lastuna, ez, lan guzti dira. Ja, ja. Osabakin da, itakin da, tare... Asko hiltzen aiz, eta, bueno, daren artian, ba, ondo, oso guzti dira ez lan egiten.
2: San Isidro eune, ospakizun eune, baino izan daiteke baita ere, ba, larrikapen eune. Ez dakit, aprobetsatu nahi zuen, elkarrizketa txiki hau, zerbait esateko, eskatzeko?
5: Bueno, eskatu, eskatu, ez, ba, baserritar guzti bidez hor duke... Tenemos producto tajateko aukera ukitzeko 100 € lanen aitzean baserritar guzti, ba, egilaino, elurraino, beruaino, bueno, 100 € jekitzo ja igual, igual. Eta, oi, esker, ba, eskerra, eman danai, eta... Eta dizka, ber, zeintzeko aukera dakaten dana gondo.
0: Oso no, Jokin.
1: Bueno, amaitzeko, kurioso egin zaidala, askotan, bueno, ba, kosta egiten zaigu beste hoi, pues, baserria eta teknologiak batzea, ez? Baina zure kasuan Tinderren zaude. Bai, Tinderren ikusi dut, hor, bai, titular batean.
0: Jartzen du Timber, Jongi, Euskal, Timber.
1: Ah,
0: con Tinder.
1: Ez da, ah.
0: Ez hori da lehiaketa, ba.
1: Tekomez la de M-erekin.
0: Motozerrak eta... Ez, Jokin?
5: Bai, oida, bueno, mundu mailan itean txapelketa bat askoran da motozerrak ineta, eta, bueno, aurten hemen Euskal Herrin atera dute, bueno, Espaini mailan atera dute, eta horre izena eman genuen da horra atera dina, baina, bueno,
1: izena
5: da, oindik, oindik gara izapunta.
1: Tronko amostu y ahí se queda, no? Ez doa gehiagora, ez?
5: Oida, oida, leo, tiga horra Tinderin nahi duenak, bata berna jutea, eta horra horra horra horra horra.
1: Vale.
0: Betiko Tinder, alegia. Aizu eta bukatzeko, Jokin, baserrian zuek erreleborik badaukazue, alegia, aurrengo belaunaldiak eta ere badatoz, iritsi ditezke, egongo da segidarik?
5: Bueno, gure baserrin, nik egoita segurte azkar, nik ez dakat kontzigan unmeik eta, baina, bueno, ez da egu gaztia gehan, eta lenguzuare hori bintza, eta lenguzuak ume txiki bat baka, eta, bueno, ez da egitea ikusi berko dute, ez egin egute noez, usaten behar dugu segiteko, eta ez dara alterreira.
0: Baina, urrengo zure urrengo belaunaldiari zuke ezagit, gomendatuko zenioke, esango zenioke, venga, zuek eretorri baserrira, edo igual nahiago, venga, ba, bilatu emendikan bora beste bizimodu bat, ze igual da errexagoa, ez dakit.
5: Bueno, ez que hoy, ez dakit, nik ustez baserrik azkenian negozio bat, o, bueno, empresa bat, diala, ezortzi bizikan familio bat entago, normala dan bezala. Eta, bueno, ba, empresa bagoitzan mundua da, eta baserri bagoitzan mundua da, eta bagoitza ikusi berdu hartu, oez, o segi, oez, ez dakit. Que hain zaila da, dena baserri ja dana berdinak izango balia ezela artean, nik ustez etxe bagoitza kasu badala, eta... Ba, bueno, ba, gustatzen zaio honak eta gugu adakanak, ba, aurrea eta segun bateak hau, eta kanpotina duna, ba.
0: Ondo pasa gaur, Jokin, zuen egunean.
5: Bai, berdin, zuek bai.
1: Venga, Jokin, zorionak.
5: Bai,
0: eskubiñak ez atartea, Jokin. Ondo
2: segit.
0: Ze ondo, Jongi?
1: Oso ondo, joder, mapizimo, chaval.
0: Ze mutila, ze jatorra gainera, baserritarra.
1: Bai.
0: Gaur, baserritarren egunean, San Isidro, egun.
1: Baina zerko astigarra gara dar una vueltita.
0: Badakizu ze mutil klase topatuko zubertan gaur, bai, ze jate klase. Gaur, astigarra gano.
2: Eta lo behi.
0: Ai, lo behi. Eta konturatzerako, bos minutu besterik, ez? Goizeko bederatziak izateko, nola datorren gaur, maiatzaren amabosta, esan abeduan, nola datorren ostiral goiza, didan, didan, downtown!

0: Wow, sekulakoa, egundokoa. 30 segundu, bederatziak izateko, azken orduko bat sartu zaite lankideok mugikorrera, segapotorazteko, horretuko duzuen hola, eta gainera hemen ditan eman genuen horren berri horren albistea, atzo, Donostiako egia auzoan Tella Fabrikan, streaming aroa liburuaren aurkezpena edo,
1: ze aurkezpena baino
0: askoz gehiago izan omen zen egin zutela, hori da, ekine atorra sagastik eta urtzi urkizu, bai?
1: Bai.
0: Idatzi dit urtzik.
2: Ze, gabeize pelota itxeno.
0: Orain txe idatzi dit urtzik. Eta dio, esan dit, Julen, fantasia izan zen atzokoa. Mila esker, aipamenagatik. Lankide maja batzuk esan zidaten, entzun zutela, nola esan zenuen gure urtzi. Eta asko gustatu zaiola. Orain, orain. Beste gozat esan goizut, eh?
1: Bai.
0: Urtziri, bere inguruko ezer hemen aipatzen dugulaik, beti esan egiten diote, eh? Esan dugula, ze, berak ezke, urtzi, tio, zukere badaukazu entzuterik, eh? Let's hit the flow! Guk zu irakurtzen zaitugu bezala. Bono, total, Jongi, zukatzo berri edo albistea eman.
1: Bai.
0: Eta fantasia gertatu omentzen.
1: Vale,
0: fantasia bat izan omentzen, beraz?
1: Horrekin nahiko
0: du. Urtzi kontent, eta beraz gure, bai, claro. Gure urtzi bueno, kozik lima da, ba gure, bai.
2: Horrekin irabazi deu, ez dakit, horri alde laurden bat edo.
0: Bueno.
2: Egunkariko horri hola iskina baten hola ipamentxo bat, oh? Zoze irazi dobi aurre.
0: Ba, begira, ba, ez errez baino gehiago da, Andrea. Ezta?
2: Arrezto eskatzen izaro bezala atatzea horri alde oso baten diario basko, baino berrian horra ipamentxo bat hor laukitxo txiki baten, oh?
0: Ta zer duzu nahiago? Diario basko horri oso bat edo berriako ipamentxo bat, Andrea. Horrian hor berak baloratu behar du, bale? Mesedez. Gauza guztiak ordenean orain, bale? Ordenean edo, zekau, hau da teknikoki, guretzat eta beraz didan baita zuentzat ere aste uziko azken ordua eta horrek pozez eta emozioz, pozkarioz betetzen gaitu erabat. 2026ko maiatzaren 15arena da gaur sarixidro eta gaur ostirala! Ostiral on mundu guztiari. Goiz goiztean jarri ditugu hemen makina eta ordenagailu guztiak martxan, zergatik eta zuen eguna pixka bat hobea izan dadin, eta pixka bat baino puska bat hobea baldima da ez dakizue horrek ere nola betetzen duen gure bihotza. Beraz, lepoan hartu eta segi aurrera guazen gaurko azken ordu hau kafe honekin, ontzera.
3: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Albisteak dira hauek, hauek dira titularrak. Honek erakutsiko izu pixkatze gure mundu hau nola dagoen. Andrea Aramburu, Jon Gotzon aldaparena, nahi duzuenean, egunon.
2: Egunon, bertan bera geratu daitezke gaurko emanaldi kontzertu edota antzerkiak izan ere ikusentzuneko

mugimendu ezaren aurrean lan usteguna deitu dute gaurko. Teknikariok izeneko sindikatuarekin batera gainerako sindikatu gehienek ere egin dute bat, gaurko greba deialdiarekin eta autonomo gisa diarduten teknikoen babesa ere jaso dute. Kontrolik gabeko ordutegi luzeekin edota patronalak inposatutako egutegi zorrotz eta zehaztu gabeekin amaitu nahi dute, eta atxeden tarteak errespetatu eta dagokien ordainsaria jaso ere bai. Eta ordu honetan bestalde Amurrion dugu arretagunea. 9etan zuten asamblea egiteko hitzordua Tubos Reunidoseko langileek. Bilera garrantzitsua izan daiteke greba mugagabeari eutxikote dioten argitzeko. Ela, Lab eta SK sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak deituta elkartu.

0: hartuko dira. Enpresa hartzeko dunen lehiaketara aurkeztuta, ba, plantillaren laurdenak greba mugagabeari amaiera eman eta batzuk aste honetan lanera itzultzea erabakita dator bilera. Gainera azken orduotan, entzun dugu lab sindikatua lanuzteekin amaitzeko aukerari ba, atea zabaltzen dabilela. Beraz ikusiko dugu zer ematen duen bilera honek. Kulturan ze berri, Jongi?
1: Bueno, ba albistea laister elkarrizketatuko dugun pertsona baten musikarekin hasiko dugu.
2: Hola, ze ondo?
1: No, se estará oyendo, berak.
2: Ez da horregatik. Da orain etxeko txikiak ari delako ikastola nuzten horregatik.
1: Bueno, ido hoy, su señora,
2: du. Ez horrein dik ez da hasi.
1: Ez da hasi.
2: Ez da hasi horrein dik, amarretan
1: hasi. Ah, amarretan ez zen da.
2: Claro, bai da.
1: Ah. Orduan igual bai.
2: Atzo, igual bai.
1: Or igual entzute gaitu.
2: Bai, igual bai. Hobe du.
1: Bai.
2: Atzo, ze pasatzen, Jongi?
1: Atzo ez, gaur pasako da, gaur kontzertu bat izango da, badakizu,
2: Ah, vale.
1: ¿Qué pasa, Atzo?
2: Ez, abesti honek izena duelako Atzo.
1: Bueno.
2: Eta uste nuen ilustratuko zenuela, abesti hau Atzo izena zuelako beste zerbaitekin.
1: Claro, Atzo bezala irakurri dudalako gaur goizeko emaila porque jartzen du bihar.
2: Bai, eta nik
1: izena du bihar.
0: Pues
1: Total, gaur bider txean izango dela kontzertuan. Txe, eta zun guztiak emango dizkigu berak laster, porque la ima va a entrar ya.
2: Baina, ya.
1: Gurera, horri buruz hitz egitera. Agendari jarraiki gaur baita ere talde hau.
2: Oh!
1: Zona, Andrea.
0: Bai.

0: Bueno, eta maitzeko...
1: Kartela da infinitoa bide batez, de bat batean jaialdikoa.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Uste, timartutela ordubeteko etenaldie bapiskat solidariok edo izateagatik teknikarien grebarekin.
0: Ah, bai.
2: Horrekin bat inez edo, ba, bueno, ordubeteko etenaldie ingue. Ba,
0: batxa humeo, te tomas una garin, bai, zirko,
1: bai, bai, bai,
0: bai, bai. Bueno, eta grebarik greba, ez dakigu, baina berez, antolatuta dago, gizon honek, gaur, bihar, egitea, kontzertua.
3: Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión.
0: Gaur biharretan, izango litzateke ongi.
1: Andrea, txotxo, zer?
2: Ez.
1: Ez ari zinen ebezen, zer?
2: Zase jarri zu, fitona bestiko kerrena egua. Osa, dituzun guztin arten, hori aukeratu ezu.
1: Barkatu?
2: Vale, vale.
1: Bark,
0: a mí no me, es que ni es nice fitosalea, entonces a mí me da igual atún que betún.
1: Jarriko dugu gero beste bat, ahí mauzue, ¿eh? Venga, gero ya, albisteak oro har bukatuta gero jarriko dugu fito.
0: Gauza bat egingo dugu. Andrea propone otra eta jendeak bota desala, venga.
1: Bueno, ala, sí, gara. Hau da oso polita.
3: Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha regalado la ilusión. Emborracho con whisky barato, a ver si me escuece el
1: corazón.
3: Quiero ser tan duro como...
0: Bueno, pues nada, gañera...
1: Chon, Yongi, ¿está por ahí te bestiao?
0: Es que ni en aizpito salea. Es un disfrute, me da igual.
1: Gaur tabia rariko da... Es papelian jartzen duen arena, ara, bera, fito!
3: Ya no queda nada entre tu y yo.
0: Cuando estás en zarzau, horre, galdetu disut... Euskaraz gaur biharretan ongi esan haute.
1: Ezinho beto, Jongi.
0: Oso ondo, ez? Queda muy bien.
2: Galitzen oso profesional.
0: Oso ongi sonatu dit, gaur biharretan, fito, edo.
1: Ikusiko da.
0: Bai.
1: Eta entzungo da.
0: Vale.
1: Jakingo, beira, beira, beira.
3: Cada cual que siga su camino. Cada cual que...
0: Gainera joan kiroletan Andrea Aramburu.
2: Bueno, ba, azken orduko albiste da, Zegama Aizkorriko kilometro vertikala laburtu egin dutela. Elurtuta esnatu delako Aizkorri
1: mila... Bosteu metro vertikalak izango dira, igual.
2: Mila eta irureu metrotik gora zuritxuta haude gainak. Eta segurtasun batzordeak ala erabakita kilometro vertikala. Itzubiagako txabolan amaituko dute, Aizkorri goraino ego gabe. Arratsaldeko lauretan abiatuko dira 248 lasterkariak. Zegamako plazatik eta irtera neutralizatutako tarterik gabe lanari ekingo diote.
1: Venga, lanera!
2: Lanean baita ere gure txirrindulariak gaur hasi eta igandera arte itzulia woman emakumezkoen itzulia jokatuko da gaur lehendabiziko etapa zein mendate puntuagarrirekin Zarautzen hasi eta Zarautzen bukatuko da. Futbolean Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa eta honekin bermatu du lehendabiziko mailan bueno, jarraitu alizatea datorren denboraldia. Bai, Realak
1: espero, baina...
2: eta baita Atletikek ere, bai. Eta saskibaloian albiste honak Bilbo Basketek 88 eta 82 irabazi dio Real Madrid liderari.
1: Oso,
2: eta playoff postuetan sartu da eta Baskoniak taulan bigarrena zegoen Uka Murtzia hartu du mendean 87 eta 80.
1: Beira, beira, zea besti, zea besti, beste, eskrito! Horren bukazeko. Ba, ikaragarria.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Ez dakit errepidetatik abesti oberik helduko ote zitzaigun edo, Andrea?
2: Momentu honetan ez dago ezer larririk aipatzeko, guk dakigula, zuek zaudete errepidetan, beraz, zerbait ikusiz gero, ba, abixatu mesedez.
1: Pasa abixua hori da.
5: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gainerakoan entzun ze begira, oraintxe tarteka-tarteka ostarte batzuk bezala ere ari dira zabaltzen, baina gaur euria egingo du, bihartik aurrera ez horren beste berez Euskal Meduinian Ruiz egunon.
6: Kaixo egunon, gaur euria erruz egingo du, batez ere Kantauri Isurialdean, gainera zenbait momentutan, ba, euria gogotik egingo du, goizean zapardak trumoitsuak izan daitezkeelako, eta kostaldetik gertu txingor egingo duenik ezin dugu baztertu. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta terruneak luzeagoak. Giro, hotza izango dugu gaur, eta menditon garaienetan, 1500 metrotik ora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea biz ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Asteburuan giro lasaiagoa eta epelagoa izango dugu batez ere igandean. Larunbata bustitik hasiko dugu, baina egunak aurrera gina ala atertzeko joera hartuko du eguraldiak. Eta igandean kontrakoa gertatuko da. Goizean ateri eutxiko dio eta behelainoa jaso ostean ostarte politak ikusiko ditugu, baina arratsaldean lainotuko du eta euri apur bat egingo du orduan. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat egingo du gora.
1: Bueno, eskerrik asko Miriam. Andrea, dauzkat hemen soldadito marinero. Siempre estoy soñando por la boca vive el pez.
2: Eskatza dauket besta besti bat.
1: Viene y va. ¿Zein?
2: Azko itiri. Mesedez. Ez, ez ez unai.
1: Baina, etzarrak egin fito
2: gerra. Erriko festa beti zaten dira, gazte guztientzat gozamena. Iepa, iepa, josiepa. Bueno, jazta, bagoaz, osea, harria, lemailen bukatzen
1: duzai. Ez, eskoaz, eskoaz, amarrak bitote, Andrea. Sentitzen du, baina eskoaz, eh? Azkoitiri, bueno, ba, fito, sentitzen du, tío.
2: Ala.

0: sartu, eh?
1: Oso ondo, oso ondo, oso
0: ondo.
1: Honintza ezke dira, Andrearen herriko festa, kasiko dira gaur behasainen.
2: Ze ondo, Andrea.
1: Eta dago, Andrea.
0: Eta dago, aixetuta, barkauko iazue.
1: Zinkabiturik dago, Andrea. Eta beraz, babaita gu ere, oso ondo. Apalaja, ea landak handa. Bega, ira, arkiak, aire, ere.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash. Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
8: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren seia, amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus web horrian.
9: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
10: Dicho así, ya apetece.
0: Bueno.
10: Erdiaroko borroka zer da, con bolas con pinchos a hostias, horrela.
0: Ipuin kontalariak daude,
1: eh? Bueno, ahí ya me ha dado.
11: Ahí me ha pillado. Hostia, pasako da berango.
10: Txetrerías duesan.
1: Esto es para tu baña, igual izango da. Erdiaroko ari referentzia egin dio bakarrik borroka aldien inguruan, eh?
10: Bai, bueno, erdiaroko borroka ez daki.
1: Jongi. Ba, kizu zer Jongi?
10: Se.
1: Nahi duzu egia esatea Jongi?
10: Se.
1: Gaur, zurekin dantzatu nahiko nuke Jongi. Bua, eta beste hauek dantzatu baditzakegu gainera asko zobeto. Ba, dantzatu ditzakegu! Gaur, ojo, hau albistea da, eh? Bueltan izango delako, bidertzean taldea. Hombre,
10: bai, bai.
1: Ima hube da egunon.
12: Papa, egunon denoi.
1: Xo, ongi etorri, zer moz. Ondo, Imanol.
12: Bai, ondo. Bai. Ondo lanpetuta.
10: Zula petutan, los txikiz, etxeko txikien gati edo?
1: Ja, utzi ditu.
12: Los txikiz eta los hondiz, bai. Nahi kolan ematen dut denek.
10: Vale, vale.
1: Gaur momentu batean ima egia da, Jongi galdetu dit. Baina hauek badabiltza, Imari ere duela ez da inbeste demora egin dio elkarrizketa, eta esan dut, ja, baina bidertzean bezala, esango dugu pixkat gaur bueltatuko dela, ez da, Imanol?
12: Bai, ba, duela 10 urte ingen duen azkeneko emanaldia, eta geroztik, bueno, Carlos Abiok ibiliga Doniño Rezen bueltan, Doniño Rezen, da, izan daiteke, bidazenen spin-off bat,
1: eh? Bale, oso no,
10: vale.
1: Da. Eta gaur, imaginatzen dut, estenatoki gainean, zu, Anaia, Carlos Vera, eta zakit, Joserra ere elkartuko zarete?
12: Hori da, Joserra zenperena, piano eta organo jolea. Fran Iturbe, ba, gitarra jolea, bidezeneko gitar jole mitikoa, ba, estatu batuetan bizita. Ia, espaldi, Los Angelesen.
1: Benetan.
12: Eta jarri ginen behakin harremanetan ere, eta abisatu benio, baina, klaro, emanaldi bakarreako, ba,
10: yeah.
12: Aukeran movida hundiegia, ez? Yeah. Eta, bueno, urrengo batean,
1: vale.
12: Zerbait egiten badeu, ba, denbora vale. Gehiagorekin prestatuko dugu eta ekarriko dugu bera ere. Gure
1: vale. Beraz urrengo bat ere ez du deskartatuko betiko, baina berez zuek gaur bueltatuko zarete, gaur emanaldi bat emateko eta prinzipioz listo, edo? Ondo ulertu baldin badugu.
12: Bai, bai, hori da. Bueno, denaz izan duela iruila bete edo, memoriaren astean tolatzen dute antxoainen eta akordatu ziren gure disko batekin, non dire izeneko diskoarekin, 36ko gerra zinitzuen diskoarekin, eta amua botazi daten, e-mailez, joe, ondo lego, badakik gubilatzenen martxa etenda da hola, baina ondo lego, ba, non dire diskoarekin, igual eman aldi akustiko bat itea, eta nik e-maila birali nien, Jon Iri eta Carlosi, hola, esperantza ondiri gabe, bai. Baina bere ala animatu zian.
1: Bai.
10: Bueno.
12: Eta horrela sortu da aukera, baina egia da, ba, jo, ba, beste zatxa batzutan ere baga abiltza, Carlos bere aldetik, Ikerekin jotzen, Joserra ere bere gauzetan. Eta orduan, bueno, esan dut, bueno, egitekotan ingo dut emanaldi hau bat eta bakarra, eta listo, eta berriz ere lotzor horra gero.
0: Beraz, antxoaingo antzokien izango da gaur?
12: Hori da, gaur antxoainen, horre, ba, Iruñako periferian, zazpietatik aurrera antxoengo antzukian, bai.
1: Ta, berez, teknikokiku, albiste hori ere ematen ari baikara, imazuei ez tizue edo elizuek eragingo ez da, gaur teknikariek deitu duten greba horrek.
12: Guka ala ulertze dugu, bueno, deialdia egin zen momentutik bizkat honen jarraipen egin dugu, eta, bueno, guk bai sindikatuen deialdietan, eta gero ba berrian, eta prentsan, behin da berriz nabarmendu da EAE mailakoa dala, hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eremuetara lotutako greba deialdi badala, ez? Orduan, kau, guk ala ere, bai antxoengo udalarekin, antxoengo kulturteknikarekin, antxoengo antzokiko teknikoekin itzein dugu, eta beraien txako lan eguna da denentzat, beraien interpelatuta ikusten beren burua antxoain aldean, eta horregatik egin dugu aurrera, bestela guk ere, eteni aldatuko genuke data, edo atzeratuko genuke,
1: eta bide batzen
12: daiate dezuten ez, ba, nik ere nire elkartasuna, eta ba, bez, guain greban dauden laguna hori guztia.
1: Eta hau esanik, prinsipioz, diogun bezala, bide hartzearen gaurko boloak, aurrera darrai. Ze vibra, ze sensazio, lokalean eta berriz ere elkartu eta berriz ere kantu hauek errepasatzerako anima?
12: Jo, ba, egia esan, pixka beldur pixka bat bagen uen, ze pentsa, non dira da diskoak hogei urte ditu. Eta duela mar urtetik ez gara elkartu jotzeko ordu, jo, ni bereziki, hola, inorkezula entzuten, ba, esango dizut, kezka pixka neukela anaiarekin.
1: Aiba.
12: Eta anaiak egin ditu amar urte bajoa joa,
1: be? Joni! Yeah. Atera bajo hori.
12: Hori da, Joni, Joni eldu joko ni.
11: Bajoa joa, be?
12: Eta urdu, mejor dicho, ba, jode, ba, Kriston lezio eman digula, hau da, oso ondo prestatu du,
11: yeah.
12: Eta igual, bera, izan da, ensaiotan finena, bera, yeah.
1: Sorpresarik haundiena, yeah. Jose ondo, yeah. Joni Ube.
12: Bai, yeah.
0: Eta galera bat, gaurre, bueno, sarrerak badaude, osea, jendea junal izango da, edo dana beteta daudia?
12: Bai, bueno, iragarri izan, lehengo astean eman aldiago, prentxaurreko bat eman genuen anantxoan nien, antolatzen dikin, eta, bueno, aforo erdia doia bereala saldu zan, eta guaintxe, guaindik tokia dago, Zene, bai, online erosi daitezke, edo bestela momentuan bertan azken orduan animatzen bada baten bada, eta kilian ere topatuko du aukera, bai.
1: Vale. Kao, eske, atzo ere pixkat gaurkoa prestatzen hasi ginela, ima esan genuen, bueno, esan genuen, berriz ere gogora ekarri genuen, eske, ze kantak utzizkigun bidertzean, Kara, garezko bestiak. Leidorren elkartu
12: bueno,
1: ginela,
12: Leidorren...
1: Esan?
12: Jarri dituzen bi horiek joko ditugu.
1: Horreko biak, bai?
12: Bai, zurekin dantzatu nahi nuke jarri entzun dut, eta hori ere jarriko joko dugu, bai.
1: Vale, poder, poste gara. Ez, galetu behar nizun, Leidorren elkartu ginela, Leidor sesioz... Zemat urte dira? Produktik zemat pasa dira?
12: Leidor sesioz, 2009an...
1: Jesus Motel.
12: Ba, masei urte.
1: Jesus Motel. Eta amazazpi ere, bai, Laister?
12: Bai, hori da.
1: Vale, eta aurrera begira jarrita, diozu, bueno, ez dugu ezer deskartatuko, egia dazu bakarka, bueno, bakarka, Carlosekin eta bar bazabiltzala, don nino horrezekin, baina beste inork, beste noizbait, txirrinta, kapritxo izango alu, zergatik ez ditugu berriz ere biderzeaneko akelkertuko, zuek irikita zaudete, proposamenetara esango dugu, ez da?
12: Ba, a ber, prinsipioz ez, baina, a ber, guk baigen bagenuen, a ber, gauza bat esango zuzik, guk, antxoengoa egitera animatu beha batetik. Non dira diskoa da, 86ko gerraren inguruko zerbait, eta memoria taldeak antolatu du, hango memoria taldeak egin dala, egin jango izkitzuek. Eta irutzen zaigu, nahiz eta 20 urte pasa, ba, 20 urteko prozesuan, gu, gure itonar, berraitonaren korpuzkiak lokalizatu ditugu, desobiratu ditugu eta etxeratu ditugu, baina famili pila badaude oraindik, berein, berein aurrekoen ba, gorpuzkien bila, ez? Orduan, nola bait, guk emanaldi honekin eskertu nahi dugu batez ere memoria talde zelan eta guri zeba abez amantzik duten. Eta bide batez ere, Nafarroan, berezik Nafarroan, udaletxeek eta Nafarroako Memoriako Institutua eta Nafarroako Gobernuko Memoria Institutuak egindun alegina azken urte hauetan jarritu dagoako baliabide teknikoak eta ekonomikoak, ba, guk adiez gure kasuan, ba, gure etxekoak berreskuratu alizateko.
1: Zuek altxasun zen itazten ez da?
12: Bakarrik, irraitonata. Pila bat bereien bide bazterretan beren familikoak bila, ez? Orduan, nola bai da, eskerrona emateko, bai instituzioei, ze, batzutan oso kritiko gea, baina justo arrolo horretan, nire zen Nafarroa gobernuaz, oso ondo da lanean, eta ere berean memoria taldeak ere da, bakizkitela hamarkadak lanean, eta da nola bai, eskerrona azaltzeko.
1: Vale, ba esker
12: hori esan da,
1: bai?
12: Hori esan da, ba, bidertzenen gujoen, nik egia esango, zen, nik noizbait egin nahiko nuke zerbait, baino berria, oza, kanta berri batzu gabatu, daliko berri batzu
1: gabatu, egin.
0: Reze politxe hori.
12: Bueltan itzuli, baino egia da, gu, orain abidez, ba, ja, bina zita, ja, hemen nagoia, dena, esaten.
1: Esan, mea.
12: Do nino horrezikin, bagabiltza zebait prestatzen, orduan, ba, ja, izan marko luke, ba, ez egitu, ba, urte batzu barru.
1: Bale. Ba, urte batzu barru, gu ere egon gaitezela hemen eta konta ali izan dezagula hori, eta?
12: Ala izan da dira.
1: Venga, no. Gazte ziren, aske ziren, joko duzue?
12: Bai, hori da nondirako diskoetako, diskoko kantuetako eta noski hori ere joko dugu bai.
10: Barruak eskatzen digan galdera bat egin behar dizut, ima, zuke amarretatik aurrera sekula gaztean txuten duzu?
12: Enik, nik irratia goizetan oso gaizki daramat, nire lan orduak izatea, orduan Eusko Irratia ere ezin izaten entzun, eta ordu hori bakizu.
10: Vale.
1: Horrekin dena erantzun dizu.
10: Vale.
1: Zure barruak lasai geratu dira, aldapa?
10: Bai.
1: Orduan, gazte ziren, aske ziren, gaur.
10: Baina ni una vez adarrak, Gaztearekin.
12: Bueno, a ver, zapiña de nokite deu,
0: Zapiña.
1: Erantzun daizu horrere, Jongi.
10: Vale.
1: Oso, ya está, erantzun da.
10: Vale.
1: Lasaitu zure barruak, Jongi.
10: Vale.
1: Gaur, ansoainen, diogu mezela, Ubedatarrak, imata Joni, biak, Joni oso ondo gainera bajuarekin, eta Carlos, eta Joxera senperena. Buah, segulakoa izango da. Eskerrik asko, ima, eskubiñak, ondo pasa,
12: Vale, eskerrik asko.
10: Venga, ima.
1: Aio.
12: Aio.
1: Bidertzeaz.

0: Hortxe, tartean, Joserra Senperenaren teklatuak ere, gazte ziren, aske ziren, bidertzean. Izan daidezela, aske gazteak eta iragarkiak.
1: Gehi izateagatik, kontzentrazio eremu batean sartu zuten lehenik, eta kartzelan gero. Gizon homosexual baten istorioa dakarkigute Javier Liñera eta Ekoma Teatro Konpainiak. Loi gorria ikuskizuna Getxoko Musike Barri zentroan oholtzaratuko dute maiatzaren 15ean. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
3: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4tik 22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!

0: a la IA.
1: Terrible a iruditzen
0: zain. Te canta lo que le pongas.
2: Bai, tamo bostean lechuga lea zuretzat, txirrendulari, patroi, zarena zaleraik ere.
0: Aleak jakta ez.
2: Zuretzat lechuga lea, bueno.
0: Hola, koser bai da ez.
1: Alea jakta ez. Ni batzutan etortzen zait rip.
0: Adai, abeste gatik.
1: Jende bat ikusten dut eta ja, rip, pentsatzen.
0: Ja, vale. Que somos una más, o nincha.
1: Somos mamás, hori da, soy mamá.
0: No, una más.
1: A una más, un lord dutzut mamás.
0: Es, una es mamá que, más.
1: Casco ekin eta ez dut ondo entzuten, ez dut ondo.
0: Y Saro, que nos ha parido, hija.
1: Ay, bai, bai. Gaur, diario basko nera agertu da, eta bueno, Instagramen ere ikusi dugu.
0: Chica, una más.
1: Zorionak izaro, espero dugu ondo egotea, hasiera oso gorra da, baina espero dugu ondo gongo direla, bera eta umea.
2: Edo bertxolari, aita bezala.
0: Edo bertxolari, bai, los chillida.
1: Edo elektrizista ez dakigun.
0: Ja, baina, batzuek artista begira los chillida, de padre artista pasa hijos, bai.
1: Bai, bueno.
2: Begira Barbara Buenaga, aita marrazkilaria, pintorea, eta alaba, aktorea. Bueno, ez dut zertan.
1: Bueno, batzutan, bueno, ni ere beita naiz, eta sagen inguruan, esateko daukadana dena ez da ona, ze batzutan jende egiten dugu predestinatu, eta ez da inor predestinatu behar, bakoitzak egin behar du bere bidea.
3: Batzutan ez, beti predestinatzen da jendea, bai, beti.
1: Baina esaten dugu, onintza enbeitaren umea, bertzolaria izango da, edo ez. Igual gorroto egingo ditu bertzoak.
0: Yeah.
1: Ze honezkero ez dakiz emat bertzo saio irentzi dituen ala eskatu.
2: Bateri kulpari gabe. Bi gauza honintza, batetik. Egun hon ala nekarri?
1: Egun hon.
2: Baita zuri ere. Bestetik, askotan jolastu izan ez jolas batera, beste guraso batzuekin.
1: Bai.
2: Tala galdera bat egitea. Honintza, aukera izango da zenu aukeratzeko, nik esango honizu, zure semea honintza izango da munduko txapelduna. Ze disziplinetan nahiko zenuke zure semea munduko txapelduna izatea?
1: Hombre, nik nahiko nuke bertzotan.
2: Vale, ba hori, hori da jolasa.
1: Ze munduko txapelduna izateko nahiko
2: Euskal Herriko txapelduna izateko. Hori da, hori da, hori da.
1: Eta hori jende batentzat, ja egingo dut nire diskurso politikoa, jende batentzat hori izango da pixkat, etxekoa, barrukoa, atzerakoia, baina niretzat hori izugarria eta kristona da, kapaz izatea hemendik mundua ikusteko, eta hemendik egiten ditugun gauzek munduan izan dezaketen eragina simbolikoki ulertzeko.
0: Niri ez diazu aldetu hori.
2: Jongi, Jongi, zertan nahiko zenuke izatea zure seme edo alaba munduko txapelduna?
0: Dudari gabe, zoriontasunean.
3: Hombre, ya.
1: Osondo!
0: Dudari gabe, eh?
2: Baina hori izan sari da.
1: Baina
0: hori da munduko saririk onena. Bai, zei zan behar duna disziplina. Ez grima nahi duzu esatea.
1: Eta Julen zango duzu, Jongi, disziplina badago ez dago zorion.
0: Ez da divertu.
3: Julen zuk?
2: Badakizu zer, beti proposatzen dut jolasau eta ez dakit. Ze, bertxolari txapelduna balitz, esango nuke, buah, ze ondo, horrek esan nahiko luke, noiz bait, joan izango garela gure semere bat ikustea Euskal Herriko bertxolari txapelketa nagusiko finalera. Eta gainera irazi ingo lukela, hori da poz maksimoa. Baina eske, trikitisa txapeldun balitz ere poztuko nahizateke ikaragarri pila. Eta
0: asegura,
2: munduko txirrindulari txapeldun balitz ere poztuko nahizateke ikaragarri pila. Eta munduko literatur txapeldun balitz ere, diozu, ostia, Nobel bat eman diote, literatur Nobel bat, joder, ezin dut gehiago poztu.
3: Gehiago, ez luken nahi. Izatea kirol disziplina baten zairutzeze sufritze guela pila bat eta galtze ituztela bizitzako etapa pila bat sakrifizio hortan eta ez zairutzen hortako torrian
1: nik. Nik uste dut askotan nik ere hori pentsatzen dut askotan
3: pena mateiate
1: baina bueno guk bizi izan dugulako bizitza beste modu baten zuk bizitza horretaren fokatzen bai, baduzu igual merezi dizu
0: merezi
1: dizu
3: hombre behina zita ba izan zaitez txapeldu baino
1: esatera ninduana da, gure ume ederra, ezertan ez bada txapeldun ere, berdin dit.
2: Ze
1: askotan, egiten ditugun jolasak eta galderak eta dena da, txapeldun izango balitz, ez dakiz egingo balu ez, guretzat haundiak diren gauzak. Bakoitzak egin behar du bere bidea, eta igual ez dauka lehiatzeko inongo
2: esperatzen. Baina da, jolas bada.
1: Jolas bada, bai, bai, arraso. Eta jolastu dut, segitu
2: ere. Osondo, nintza, osondo.
1: Busti egin naiz, nin beti bustitzen naiz.
2: Ba, orain, gainerakoan zurekin zertara jolastuko gara.
1: Ba, gaur esan nahi nizuen, amaz, hilabete eta gero, atzo egin nuela nire nobioarekin plan bat.
2: Hola!
1: Zerreta bela zigabe, bai, lehenengoa. Joan ginen biok batera, Anari eta Aider Rodriguez ikustera.
2: Uf!
1: Eta... Pues que guai. Ze ondo. Eta umea gelditu zen Aitor Amonekin.
0: Opa.
1: Eta nik badakit, nire nobizoa egon zela pizkat kezkatuta.
2: Uturika, bai.
1: Baina ni ez, pentsatu nuen. Zerbait oso txarra gelditzen bada, deituko digute.
2: Horrek asko esaten du Aitor Amonen alde, eh? Osa, zure lasaitasunak. Balioan jartzen du Aitor Amonen gaitasunak, eh?
1: Baina, behin amase hilabeteta gero, zurekin utzi banu umea ere, lasai joango nintzen. Ze pentsatzen dut, zerbait oso larria gertatzen bada, deituko digute.
2: Hartuko nizuk ez, emea, eh?
1: Eman eskua eta guazen Anari eta Ider Rodriguez ikustera, egia esan emanaldia oso polita izan zen, oso polita, merezza.
2: Eta?
1: Ez dut uste askotan egiten duten gauza badenik, baina super polita izan zen.
2: Honitza. Etxebak galdetzen duen bezala, eta jateku.
1: Egon zan, gero amaieran pizkola biza egon zan.
2: Ah, bale, diot. Osa, ez zineten gero afari romantiko bat egitera, Juan.
1: Ez ginen, Juan, afari romantiko bat, eda. Ze gero, bueno, egon ginen apur baten, elkarrekin, eta gero aritzek lanera Juan behar izan zuen.
3: Eta zeira kaspen eta itxosu atzoko esperientzietik.
1: Bueno, nik, ba, hori egin behar dela aldusun aldiro. Azkenean, bueno, umeak energia asko eskatzen du, beti dago berdian. Bale, badakit guk aukeratu dugun pertsona bat dela, infinito maite duguna, gure bizitzaren zentroa, hori dena badakit, baina, bueno, azkenean, ezuk norbaitekin bikote harreman badaukasunean, bizitzan, orokorrean, ez duzuna erdian beste inorregoterik hogeita labordutan, orduan, ba, bide batzuk aurkitu behar dira, erdian dagoen hori erditik entzeko.
0: Pentsatzen dut.
1: Eta
0: oso
1: naturaltasun ezkendu behar da.
2: Bueno, eta batutan, ez humea bakarrik, bikote kidea bera ere erditik entzeko, batutan diozu
1: eta
2: utzi,
1: orduan,
2: bakarrik, tio.
1: Nire nobizua lotzatu egingo da, baina aparkatu genuen kotxea, eta esan nion, bueno, orain kontzortura hoja maino arein hau, morreatu egingo gara. Behar dira, eta
3: zeburu
1: behar du, moduan, egin behar dira, gauza kondo.
3: Bai.
0: Zo momentu berezia izango zen baita ere.
2: Horre garena, joder.
0: Ez, gero ja guztia pasata. Zuk begitara begiratzen Aitor Amonei, aber begietan nabari duzun zer moduzko esperientzia izan den deneratu kria, ez?
1: Aber, Aitona eta Amona egon ziren, pozik.
0: Abai.
1: Zoriontasunaren txapeldun.
2: Gailurrean, eh?
1: Osea, umeak arratzaldetan egin zuen guztia, iruditu zitzaien, pasada bat.
0: Ale.
1: Munduko beste ume batek ere egiten ez duen zerbait. Daukagu ume superdotatua. Orduan oso ondo.
0: Vale.
2: Eta aurra bera, urtsu?
1: Pozik.
2: Urtsu
1: pozik. Guiditzi ginenean pozik zegoen, barreka
0: zapata
1: zegoen.
0: Zapata jantzita edo ez?
1: Ez, hortuz.
2: Hortuzik,
1: zegoen, hortuzik, eta zikin, baina berdin dit. Guen zienekoa da. Egia da, nire, bueno, ni erditu nintzen umea ikusten dudanean zikin esaten dudala, joder, urtsu. Horain txatera gara etxetik. Baina orokorrean bizitzan, zikin ikusten ditudan umek lasaitasuna ematen didate. Ze umeak dira.
2: Konponbide dauka horrek, diozu, lasai zikindu, hombre.
1: Ta umeak zikindu behar du. Umeak ez daki zer den zikin eta garbi egotea. Orduan zikin badago da nahi duena egin duelako.
2: Eta ez da beti izate, baina oso gauza gutxitan gertatzen da alako iruko garaipen bat, eh? Diot, onintzak gutxi du bere semea Aitor Amonekin, eta berriz esan dut, ez da beti gertatzen, baina gurasoak zoriontsu, semea zoriontsu, Aitor Amonak zoriontsu.
1: Noski?
2: Txapela zuentzat zoriontasunarena.
3: Ta noiz izango da urrengo plana.
2: Bueno, lasai, eh?
3: Ez, zatikan eske. Piskat irutze zai gure burue behartu arraukeula horta, zatikan bestela eunerokon.
2: Segun, eta beste batzu behartu behar dute eure murua aurrekin pixar gehiago egotera ere. Piskatetea,
3: bueno, bai.
1: Bueno, denetari dago. Tabakoitzak egin behar dut bere bidea hasieran esan dugu moduan. Baina, nik, ba, zaki noiz izango den, baina nire gatik, laster.
2: Laster beste bat.
1: Laster beste morreo bat.
3: Zaila gaue pasatzea elkarrekin da.
1: Ba nahiko nuke. Horrek egingo lidake ilusio izugarria. Ez dakit nire nobizoa honetan hain prez dagoen, baina nik gau bat elkarrekin pasatuko nuke.
2: Amasei jabete ditu.
0: Eta porra parejita.
1: Zartxuena zorretarako, ja presbizia daukat, perimenopausia. Bueno, 47 urte egin behar ditut azte artean, 47.
2: Datorrenean, ja?
1: Azte artean, maiatzak 19.
2: 19, goratuko gara.
1: Egun ederra, onintzen behita jaio zen eguna. Maiatzaren 19 tarotean eguzkia da, kriston karta da. Eta, bueno, ba, hor jaio nintzen, eguzkia handi batekin. Munduari ekarpen txiki bat egitera.
2: Zezurekin gauza batzuk ikasi dugu. Honintza, besteak beste tarotean, bueno, tarotari buruz nik hori bakarrik ikasi dut, eriotzaren kartak ez duela esan nahi, hile ingozaren ikorain dik.
1: Hori da.
2: Hori da, ze diozu, eriotzaren karta, ha! Ez, lasai.
4: Beste esan nahi baduka.
1: Zuk pentsatu behar duzu munduko kultura, sinezkera eta mito gehienetan heriotza dela beste zerbaiten hasiera, ez? Kristauek sinisten duten okera moduan, hil eta gero beste bizitza badagoela, kultura askok, zibilizazio askok sinestu dute hil eta gero beste zerbait dagoela. Orduan, kartak botatzen ditugunean, heriotzak batzutan esan nahiko du heriotza, baina askotan esan nahi du zerbaiten amaiera eta beste zerbaiten hasiera. Hori da importantea.
2: Zure bizitzako etapa hau hilko da, hori da, heriotza, eta gero ia beste bat zabalduko.
1: Edo, maitasun hau hilda dago, ze hosti egiten duzu orain dikor, batzutan tarotak horrelako mezuak ematen dizkigu.
0: Bueno,
1: importantea da, importantea da. Nik badakit Julen zuzoa zela bizitzatik, Fedebako absoluto bezala, zientzian asko sinisten duzula, baina bizitzan badaude guk esplikatu ezin ditugun gauza asko, eta zientziak oraindik esplikatu ez dizkigunak.
2: Ez diazu sinistuko, baina askoz ere, esaten, askoz ere fleksibleago ikusten dut neure burua zentzu hortan azken boladan, neho nintza?
1: Begira, adina izango da.
2: Zain zurrun.
1: Oh, adina
2: bai, izango hori da.
1: Niri etorri zait presbizia eta Julenin fedea. Yeah. Bizitza horrelakoa.
0: Niri kontrakoa, niri kontrakoa. Adinarekin kabez menos.
2: Bai,
0: bai, bai, bai.
2: Ez baina, honintzak aipatu duen hori eskiatzu ere lagun batekin hortaz aritu nintzen. Ez, bueno, unibersoak, ez jain, bueno, norberak ikusiko duzertan esinistu, baina unibersoak eta baduzkala horra asmo batzuk eta plan batzuk, eta gauzak ez direla beti kasualitatez pasa. Bueno, horrelako.
1: Horrelako gauzak, besteri gabe.
2: Nik uste,
1: bai. Kontua da, apor la parejita, ja berrogeita zazpi urterekin, ez nahi zela joan.
2: Ondo dago, ja urtsu bera bakarrik ere. Gaurko tarte hau, hilda, zabaldezagun urrengo astean beste bat berria, bale?
1: Hori da.
2: Okera berriak. Honitza baita eskerrik asko.
1: San Isidro Labrador.
2: Hora, zorionak zuri ere, honitza.
1: Musu bat Isidra guztiei, astu egiten ara askotan.

0: Fez.
1: Beti bai, bai, bai.
0: Punto final, eta gaurko didari ere punto final hori jarri aurretik, irarki batzuk, eta Jongik Euskal Herriari esan eta kontatu nahi dion zerbait, oso importante.
2: Tu otra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK Salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita BBK Salar. Sarrerak salgai irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
3: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
5: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
0: Hai ba, Hau importantea da, La, la.
6: Begira, Andrea, la que te gusta.
7: Ahí va. Si estoy contra esta ritmunce. Y ha dicho nice.
0: Bueno, esto disgustorik nahi. Nahi duzu jarriko dut beste bat, Andrea, asko euskat, eh? Nahi duzu? Zuk eskatu?
7: Ez, utzea.
0: Ez, utziko dut, vale. Gaur San Isidro denez. Ez hau txiesan, ez? Ez
1: que horrela ezin ezin dut ezer egin.
0: Esango dut. Ez ez, kendu ingo dut, abestea jarriko dut.
7: Ez, ez, kendu, guain entzunaet.
0: Ja, ez que beste dira barri zemen.
6: Es verdad que es muy pelma el chaval.
0: Bai, bai, bai.
6: Gero ya marchatzen du,
0: bai. Nik esan beharko hau esaten dudanean, gero ya arrankatuko du eta ya ez doi besteko matrakarik emango. Orduan total, gaur da baserritaren eguna. Gaur baserritarrak behira. Etorriko dira, aterriko dira kalera, ez? Haien eguna ospatzera.
1: Kalera!
0: Kalera! Galdera da hemen. Eta kuk, kaletarrok, kalekumeok nahi baduzte. Ospadezak egu, San Isidro, baserritaren eguna. Hori Jongi pixkat aderatzen du euskaldun bat, urriaren 12 ospatzen bezala, ezta? Ezer berez, euskaldun lan ez dara, badakizu hori ez
6: ospatzen.
0: Ez dago kizula.
6: Ez dago kizula.
0: Horregatik, kalekume, bilaka ezagun, zure pixua, baserri
6: claro.
0: Baserri batean, pixua bihurtuko dugu baserri batean, San Isidro ospatu alizateko. Arrankazak de bestela, motel. Ah, ez dugu esan, hau zer da?
6: Hau da, bueno, pizka bat nire jakintza aplikatua.
0: Vale, Jongi Nolitz.
6: Zu, baserritar bilakatzeko, aunque iba zen un pizet estudio.
0: Vale, Jongi Nolitz, jakintza da, parena.
6: Hori da. Zer da baserritar bat baratzerik gabe, baratze bat egin.
7: Vale, gutxienez balkoien oso ze jarri ez, txerri batzuk.
6: Bueno, baratxarekin hasiko gara, Andrea, no me metas todo ya. Baserritar bat, baratxari gabe da como un político sin votos. Mira, Tony Canto, que se tiene que dedicar gero al teatro, al vale. Castellano, no sé qué mierda oietara. Behar beharrezkoa da, baratxe bat egitea. Ez diute zango que pongas kalabazak sin chili zure balkoiti, baina bai porru batzu, aselga batzu.
0: Porru bat balkoian?
6: Porruak.
0: Vale, vale.
6: A ver, porru batek ditu 40 centimetroko altuera.
0: Ja, eta ze jarri garrozu, porru bat.
6: A ver, baratxe bat non jarriko duzu, pues en un terrario, txika.
0: Ja. Yeah.
6: Terrario txiki.
0: Ez ez dut ikusi gure balkoia, so txekia.
6: Ja, pues etxe barruan deio ondo
7: anere izan beto beste, daiteke. Beste landaren bat landatxe almezu.
6: Bueno, lo que quiera.
7: Baratxe vertikala saltze itxuzte. Eta hor ba landatu ditzakezu letxugak, vale. Edo...
0: Porru bat.
7: Porrukez.
6: Zergatik ez porruk.
7: Basakonera ondi eskatzolako.
6: Ez da ia. Porru bat vale. Da como el...
7: Zuk esatezuna. Zure tarta data.
6: Da como lo otro. Letxas el pellejo... Lo... Txuria dagoen parte hori, hori dago barruan zaztuta. Yeah. Gainerako
0: gero, aga... Kero, porru bat aldatu baduzu, diozu, venga, horrein gogu porru patata faltzeko. Azte duzu porru hori eta, ah, Iru hilabete itxean bardo ditugu beste porru bat atera dadin, ez? Gauze, hau ia atera dugu, ba, orain berritu.
6: Baina hori zure pisuan eta baratza handi batean ere bai.
0: Ez baina baratze batean jartzituzu igual 40 porru.
6: Ja.
0: Eta zure pisuan bakarra bali badaukazu, ez zaiz biristen porru.
6: Bueno, queremos celebrar o no? Queremos celebrar o no?
0: Besterik ez duguna, jo.
6: Bai, venga. Bai, venga. Pues hori, balkoia, balkoia ez duenaren txat, leio azpian, edo, donde le de la...
7: Especia batzu lan dauda, listo. Ay.
6: Que no te va a salir una baratxa como la de Jacoba? Noski, ez ez, baina, bueno, hori da. Barazkiak, barazkiak, bai, oso importantea da, baina importantea da baita ere... abono on bat edukitza, porque barazkia bai ongarria. Claro, yeah. Igual zaudezu obsesionada con Iñigo el de Bricogardenekoa, eta Iñigo Segurola, que ta anuntziatzen duten kompo edo de estas cosas de para que usted abono a
0: ongarria.
6: Kompo, bai. Bueno, es Zimaurra behar du izan. Vale, baserritar izan nahi behar duzu, eze balkon tineko lerrat Zimaurra. Orduan, zer egingo dugu, animalia dagoen ondora joan, y puedes esperar, hor con un orinal edo horrela, edo bestela plastak hartu. No vale la plasta de perro,
0: Ya, bestela zeus.
6: Horrek ez.
0: Pasatia.
6: Usain txar ni la humana, no etxes la humana tampoco. Ze puerro no te vas a leer.
0: Juan Mendira hartu behi plasta bat eta etxe.
6: Animaliak, Andrea, lehen komentatu duzu, importantea da, baserrian beti animaliak egotea. Ez du balio txakurra, katua, hamster, no. Izan behar du zerbait ematen dizun animalia, esnea, no vale gizakia, aunque te dé olloa, por ejemplo, arrautza jarlaria, ponedora, bai, olloa txiki batekin, konejuak, aunza, ardia, zerria, según que espacio tienes, bueno.
0: Niri kabintzen zait porruan justu guztu txerri bat jartzeko moduan. Baina hor daukazu aukera, claro. Gaur San Isidro ospatu nahi.
6: Animalia gobernatu bai, janaria eman, baina baita ere eurek ematen dutena, nola baita esateko faktoria bilakatu behar dugu. Esnea eman badizute, egin behar duzu gazna, edo dena delakoa, pues, gaztaz aparte txistorra, mondeju, odolkiak egiten badituzu, importante,
0: etxean.
6: El balkonte tiene que dar pal sur, lehortzeko dena sin txili.
0: Karo,
6: karo, pues,
0: ez
6: dituzun
0: honekin sekatuko zeitzitzuri monde joan.
6: Tenderetean ez jarri. Amaitzeko...
0: Kulero eta kulero tartean monde joan.
6: Ez, oie, que ez tolos lomet ez da hori pizka bat euritik babestera. Amaitzeko nahi duzuna egin etxean, baina asteburua noten piza orain guri bezala.
0: Hori kontutan izan,
6: Igande goiza, eguerdira arte dorrela, ez da azten azte burua, zure enzozea, zure ozioa.
7: Eta bukatzen da labor duta.
6: Esatera, hori da, esatera, como si no bizen mañana, porque urrengo egunean goizean ere, berriro, regon beharko duzu balkoian, pues, aunque esa movimiento. Eta...
0: Baserriko lana ez da bukatzen inoiz.
7: Oporrak zer dira hori, ez?
6: Hori, aztu.
0: Eta bajak, eta, claro.
6: Gaur ospatu nahi baduzu, desde luego, ni oporrak, ni baldin, leches.
0: Baldin eta baldin. Gora Eba zerritarrak beti, oso
6: da. Bai, hori da.
0: Jakintza alda barena, Jongi Noli, txeskerrik asko.
6: Ez da asko.
0: Hau da mugan, Banatu erditugu, 4 minutotan, 2 gauza.
6: Buau.
0: Igandean, zeuna, Datorre maiatzaren 17an, mugan Donostiko antzoki zaharrean izango da.
6: Ze lekua.
0: Ze konzertu ama mehar duten. 2 gonbidapen ditugu, ja, oraintxe dira banatzeko, beraz, idatzi.
6: Da.
0: Baina, ja... Ja. Mugan eta zure izen abizenak. Igande arratsaldean Donostiko antzoki zaharrean mugan. Batetik, hori. Eta gero bestetik, aste hontako 100 euroen munduko txapelduna zen, Andrea.
7: Ane, Otsoa, berak esan digu, justo gaurko erantzun batek edo horri eskerren eman ditu 100 eurok, laguntzaile bat gidatzeko eskertuko lukela. Gustatzen ez aidan zeo zer da, norbait txofer bezala izatea, zoragarria izango zen. Horrela gainera, Zirejel lehiaketan parte hartu alko nuke, beti gidatzen arrabatzen
0: bai, jende bat kejatzen da, kauske, gidatzen ari naiz, eta beraz ezin diot mugikorari hainbeste jaramon egin, hori ere egia.
6: Eliteko politikariek badute, metete. Ez, txoferra.
0: Ah, txoferra dio zu.
6: Sí, parlamentu.
0: Vale, bai.
6: Horrela, ez.
0: Lan aukera bat, beti.
6: Bai.
0: Vale, oso da. Beraz, laguna adiskide horrentzat, azte hontako 100 euroak. Mugan taldearen kontzertura joateko gonbidapenen irabazlerik badaukagu, Andri,
7: Jose, zuretza sarrerak.
0: Apa, Jose!
8: Jose,
0: zoriona. Lehiatilan, takilan bertan izango duzu, Jose. Zure izenean, mugan ikusteko bi sarrera, bi gomidapen eta honekin. Ai, Eingo benuke gustora zerbait gehiago, eh? Bai. Edo gauza bera baina denbora gehiagoz, baina denbora hori xebera da bukatu zaiguna. Amarrak gain gainean. Eta eskerrik onena adieraziz, hemen gaurko gure despedida.
6: Denbora da, abestia bien bezala, poligrafo bakarra, eh?
0: Ez poli, poli.
6: Ah, ez da poligrafo?
0: Ez da poligrafo, bai.
6: Entenderia.
0: Ondo pasa behazengo festetan handurrean.
7: Eskarrik asko beste behazen narra badauko.
0: Osa, Kristu, bazaz, pasako zara behazengo festetatio.
1: Ba, bai, da, nini

0: Jongi zu bai astelenean.
1: Bai, astelenean.
0: Jongi asteburuan.
1: Asteburuan zuk ere.
0: Jongi guapo.
1: Guapísimo.
0: Placer bat izan da, hoxe gaurko tira. Asteburuan, venga, ondo pasa. Eskumeinak etxean, gora baserritarrak eta biba, umore ona. Aio!

0: aldea utzi eta boom, bere bakarkako aro berrian, arrakastaren olatura igo zuen doinuaren aurrean gaude. The Sweet Escape diskoaren izena, The Sweet Escape doinua bera ere, bueno, eta zer esan ez, bauni helduta harrapatu gai duzula orain txemen gaztean. Oi, airerik agaberatu naiz ez, esatenari nintzen urteetan azeragin nostalgiaren teklatxori zanfatu eta alaxe zabaldu nahi izan dugu zurekin batera dida ondorengo txampa berria gaztean. Zer moduz, non harrapatu zaitut, kontaidazu. Bueno, jada ostiralean oinak ondo errututa bai behintzat, eh? Bueno, eta bestela egon lasai datozen orduotan hori bai alabai gertatuko delako. Idea zukazu. Aste burua geratzeko etorri da eta, bueno, honen erritmoan jarriko gara ondo badritzu zupiskanak amen gaztean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Bai, nirekin baita jada irrati hartu duen Rosalia Kataluniar artistarekin ere.

0: K-pop haren gerlariek ez dute bakar bat ere barkatzen, eh? Ostiral betean hemen gaztea bizitan etortzeko aukera dutela, taka hemen lurrartzen dute. Gaztean beraiek dira Huntrix, doinuaren izena Golden.
1: Espero esto sonar. Musikan berriena.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
2: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik ogeira, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta herri mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.

Duela minutu eskas, ezakit gogoan duzu, baina tina nostalgia itzaipatu eta begira nork egin nahi izan duen gaurkoan ere bere agerralditxoa. Justin Bieber kanadarrak ere, bueno, hor kokatu ditu bere indar guztiak, gora ezagundu laste eskasko atxelan hori dela intzuzen egin zuena, nostalgiaren teklatxoa zanpatu zuen kanadarrak ere, kontzertua segulakoa etzen izan, ez. Oso oinarrizkoa egin zuen, bueno, karaoke bat izan zen, arketa garbi esan da. Goizeko amarrako gehi minutu basatxo, gure karaokeak ez duetenik, hori bai, apur bat gaurko tasunera salto egiteko moduan gara orain bai, morotago esan da, datorrela Alex Warren artista, Fever Dream.

urte luzez. Gurean azki ezagunak diren DXX bueno, taldeko kide gisa bere ibilbide hori bere alboan gozatzen egon gara. Gozatzen jarraitzen dugu, ez du hori alde batera utzi argi geratu da dila, baina bueno, bidean Meet Earl mapean mengazian entzun gaiten un Romy artistak bere bideari ere ekin nahi izan dio. Eta Meet Earl izan adraman disko hori zabaltzearekin batera belarri iratu nahi izan dugu, partekatu nahi izan dugu azken minutu hauetan gaztean zurekin She's On My Mind. Begira, DXX taldea aipatu dudala, aurten taula gainere egoko dira besteak beharzte Bartzelonako Primavera Sound jaialdian, eta batakizuen nork ikusiko dituen laster gainera zuzenean. Bai, asmatu duzu.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza? Aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Ze arrezipe zoragarria, baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
2: Bala iduzuna?
1: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko.
2: Daiditu zon guztiak, hau arren izleteta dago.
1: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
2: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Erdiaroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17 Erdiaroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdiaroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

0: Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du Gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuina

maskak laukoteak dantzatzera gonbidatzen gaitu ziklikoa laneko beste proposamen honekin. Musika elektronikoa ardatz hartuta, parranda gau bateko bizipenak izan dituzte izpide gau ero izeneko honetan.

0: Ze puntura arte gaude industria zerotik, industriak zerotik sortutako fenomeno baten aurrean, eh? Edo agian ez, eh? Agian utxetik atera da hemen gaztean entzun gaitegun somber artista, kontua da sekulako talentua duela. Bueno, eta horrekin konformatu ez eta lehen entzun aldetik gailur hit bilakatzen diren doinuak ere baditu, beraz, bueno, basan genezake arrakastaren olatura igotzeko osagai guztiak biltzen dituela, beraz, nik uste industriak sortutako fenomeno baten aurrean egon, baino, basekulako kraka dugula hemen gure gure parean. Esan dako abere izena somber, entzun barri dugun doinoaren izena Home Wrecker. Los Angeles irian amango ditugu datozen pausoak, gaztean datozen momentutxoak, amaiketera iristeko emenetze minutu falta direnean, zereta Heim, irukoari Heim, aizpe jelduta honen izena Relationships.
1: But are we? And if we are, what we gonna do?

0: Arusiak taldekoen, bueno, ohiko estilo indartsua bezain dantzagarria den hori esan genezak ezta. Kutxo aldarrikatzaile alde batera utzi gabe bestera lirateke Marusiak izango. Bueno, talboan honi, Samarron eskatzen duen bultz... Doinuak bere horretan ez du bultzadarik eskatzen sekulako indarra baitu. Baina, bueno, Nasker taldekoak alboan jarri zaizki eta orduan bai batze perfektu horietako baten aurrean gaude oraintxe gaztean. 11 minutu baino ez, punturako 11ak pixkanak ate joka ditugu, baita honen beste iragarkiak ere. Hori bai ez mugitu hortik iragarkietatik hueltan hementxe izango ditugu eta besteak beste Lady Gaga, Eire Bikoa, Klingande, zerrenda luzea dugu, beraz? Esan dakoa, ez mugitu.
1: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
2: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
3: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik ogeira, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren, Grupo Karza.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: garai batean, hain urrun ere ez dagoen batean, goti edelako batek egindako jatorrizko ariba pare bat buelta eman zizkion Doji artistak. Burua etzuen gehiegi ere ez dutu, eh? Baina tira emaitzak bere fruituak eman zizkion eta gaztean, hemen irratian puntuko seinaleak entzun eta berehala, honen bila jo nahi izan dugu. Doji eta bere anxiety entzutetsuak, bai zure irratian lurrartutu.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Eta konturatzerako goizeko amaikak monotarte berrian ere muturra sartu berri du oraintxe. Zer bat duz, egunon, nola doa eguna? Bueno, egunon ez, eh? Ostiralon, argi geratu da dira. Hau esateako meni daz, gure esfortzua baliatu behar izan dugu, eta ez gutxi, asteburuaren atarira iristeko, beraz, hori ostiralon. Eta hemen txegabiltzak aztean honi neurrira egindako soinu handa alboan jarriz tartean hain berezia zaigun Holly Humberstone artistari helduta, To Love Somebody.

0: duela minutu eskaz, Jain Aizpekin erlazioen inguruan mintzatu gara eta oraintxe begira entzun gai dugun honetan maitasunaren definiziora, ez? Jatorrira jona izan dugu. Jofe artistaren bilduma berri horren esperoan un hemen gaztean zure irratian hain gustuko dugun Natalia Lakuntzaren konpainian egindako hause. Jofe Natalia, Natalia Lakuntza Jofe, disko berri horren esperoan ze gustura jasotzen ditugun, bueno ba... Bertako aurrerapen laginak diren hauek. Esto no es amor.
1: Lehen saioa abisua izan zen.
2: Kriston maia dago aurten.
1: Orain. Estanda dator.
3: Ongi etorri lehen zehar dagoen eskena tokiontara. Ongi etorri estandara.
1: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
4: ETV honen ere eskuragarri.
5: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
6: Ze arrezipe zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
7: Bala eduzuna?
6: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
7: Da edituzun guztiak, aguarren izbeteta dago.
6: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
7: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
8: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever.
9: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
11: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
12: Mima tu espazio.
13: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

talentu berrietako baten aurrean gaude oraintxe gaztean. Oraindik belakei artista fitxatu ez duenik balego, bueno, esango ez dut azteko despistatu xamar zabiltza, baina tira oraindik nik uste garaiz, eh? Garaiz. Doinaren izan I love it biderriru. Hau da, I love it, I love it, I love it. Gehiagore prez ditugu hemen gaztean zuretzat, guazen beraz ondo baderitzozue, honi guztiari gitar doinua gehitzera. Ostirala da eta, aizu, nabaritu da bila, zergatik ez. Bueno, eta hau esan da datozela Eñaut, Juanjo eta bereak, gaztean, espalak, hori bai alboan, txuleria joder taldeko kantariarekin datoz. Ostras, eze puntxa, emango dion oraintxe, iratxek, burua galtzen dioen honi. Espalak eta iratxek, gaztea.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean,
1: So Is It Fall in Love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean,
1: Konkista.

Han zer ritmoak oraingoan zer eta Bibi Rixa kantari honen ahots bereizgarri horrek basainatua. Ondoratuko zineten, garai bateko ereserki bat sampleatu du eta alaxe agertu da kantaria gaztean hemen irratian azken minutu hobetan doinuaren izena New Religion gaztean, berada Bibi Rixa. Tarteko zainala gortxe atzean utzi berri, begira eta garai bateko doinu ez ari ginela, Sophie Elix Bextor artista honek ere badu ez, badu gaurkoan guretzaten neurrira egina dirudien zerbait esku artean gordea. Murder on the Dance Floor.

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Sub eta lau bider lauen azte nagusia iritsi da Karza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio onenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen azte nagusia Karza Ocasionen. Olaberriako Inausti poligonoan. Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15tik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
2: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lendik dauden auzoetan.
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Santiago te hucha miraria de la coa, Horixe bera berrestera, konturatuko zineten horixe bera gogoratzera etorri da. Bueno, bastean hain gustuko dugun bengo artista. Doinuaren izenare hortik doaz pentsa bizirik gaudelako. Bueno, hauek eta askoz gehiago bihar bertan maiatzaren 16an, larun bata Irunen ikusgai eta entzungai. Bai, ondo entzun duzu, bengo jartzuarrak bihar Irunen kontzertu eskainiko du. Bengo, bihar Irunen, zuzen-zuzenean. Amalau minutu eskaz baino ez dira geratzen, eguerdira iristeko, asteburuari neurria hartzeari buruz aritu garalen. Ostras, eta gazteako horrelako gonbidatuek balaguntzen dute horretan ez pentsa. Turn the lights off, diuen honen bilagoaz.

0: Zona Type. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator. Ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta grup zurrunbilo batean burkitzen.

ohikotasunetik tasunetik esan dezagun, bueno, mainstreamaren lerrotik apur bat ateratzearen ba, abantaiak horrakoekin, horrakotan bateko ederrekin topo egitea dakar. Eta lau aizetara zabaltzen ditugu horrakoak ere gaztean. Amatxo izan martzela aspaldi genekien izaro artistari buruz ari natzaizu eta, bueno, badula egun eskaz Maia Bitar jatorriko artistak esan zuen kitxo, hemen txeda fase berria abian jarri dugu, beraz, ba, bueno, zorionak, zorionek izaro, zorionak familia eta...

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Ez dago, ez dago, sinistu idazue gaztean.co seinaleak entzun, oraingoan zer eta, bueno, eguerdiko tartean muturra sartu eta Britannian de aldera salto, handi bat ematearekin batera, ba, gure ie gorri kutxuna aurrez aurre topatzea bezalakorik. Entzuterra zaitxaskorra eta bati bat ez duikoa, Asi Samonek nola kolpate guintuen. Ba, kolpetxo batekin ez gehiago ere prestituko hemen zuretzat eta aurrena Neronek emango dizut irratia orain txepiztu berri duen horietako bazara esateko berandu zabiltzala, ez dakit ze fundamenturekin zabiltza gaur, ostiralon, bueno, gaztearekin bat egiteko beti da garaiz, beraz, barruraz, bitan pentsatu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.

Pero esto es una... Música de Rihanna.

Azken bolada honetan bizitzen ari garen eguraldi xistriñari, neurrira egindako soinu banda ekarri digu Dave, artistak, ez da? Gaztean orain txentzun nahi dugun, honen izena Rain Dance. Zegingo dugu bai, orain grisetik jarraitzen dugu, hori bai, iraungitze data labur xamarra izango duz, euskalmeteko iragarpenaren arabera behintzat, bihar eguerditik, arratsaldetik, aurrera atertzera egingo du eta datorren astean eguzkia izango dugu protagonista, beraz, hori heldu diezaiogun olako doinue, baina esaten ari garen moduan gris tonalitate horretan kokatua gauden bitartean, zorionez gutxi iraungo du honek. Den gautxi horri.

0: Rodrigo Cuevas Cursal Escenan. Showman Lotxaga Behena, La Belleza Bere Proposamen Eszeniko Berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurtiar denarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Cursal Escenan. Sarrerak kursal.eusen.
1: Ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Gatz, Olivia Rodrigo artistaren bilduma arrakastatxu hori jada iragan hurbilan utziko dugu, ekainaren etorrerarekin batera bilduma berria kaleratuko du eta artistak eta jada bertako lehen lagina zuekin partekatzeko moduan du. Drop Death.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doni.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

Aperosuediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, 3D animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
1: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
2: EITBren eskutik.

diseinuaren munduan, bai, dekorazioaren alorrean ez ezik, musikan ere, no, sarritan funtzionatzen du nire ustez behintzat, gutxirekin asko lortzearen teknika horrek, eta, ba, orain txekaztean entzun gai dugun Sienna Spirok, historia hori espaldi jarraitzen du eta, bueno, horri elota rapatu dugu balada indartzu honetan. Die on this hill, gaztean, bera da Sienna Spirok. Eta keia gure prestitugu gaurkoan zuretzat, nola ez? Gertuxiago mugituko gara jarraian, Aranda de Duroko jatorria duen, barri bi artista zain dugu eta Carolina Durante taldeko egelduta dator.

dantza erritmoak eta ze tamainakoak, ezta? Bueno, Eskozia aldera bidaia azkarra egin eta Calvin Harris punta-puntako ekoizle honekin bat egiteak, ba, besteak beste hori du. Irratean fenomeno, baina oroar musikarekin gertatu oiden moduan zuzenean honek bestelako puntxa hartu oidu eta urtengo BBK Live jaialdian, ba, hori sebera frogatu bali izango dugu, bertan zuzenean arituko da eta besteak beste Calvin Harris. Horren izena, Blessing.

0: Gaztea. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gazteako asteburuak jitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko lasterbidea.

saat maka tuntutin kang tuak. Larun batetai gande arratzaletan, gaztean, hitak baino ez.

0: hau ez dago, ez dago puntuko seinaleak entzun eta ba, dotoreziaren itzonen, adjektibonen erabat naliokidea den artista honekin aurrez aurretopo egitea bezalakorik. Orokoa ere Adele eta Amy Winehouse bezalako ba, artisten antzera, onokoa ere Brit School, zorandiko eskola musika, eskola hortatik dator. Bere izena esan dako bera da Olivia Dean eta aspalditxoia da Man I Need duinonen bitardez bihotzean sekulako urratu egin zeun artistak. Zer moduz, nola zabiltza, kontaidazu, nola harrapatu zaitut, ezakit? Ostiralon, ostiralon. Mila esker gaurkoan ere gu aukera zehatik. Guemen txegabiltza, asteburuko lindabiziko txampa honi merezi duen bultzada ematen. Aizu baina oraindik aurretik duguna, egun iaia osoa, geratzen zaigota.
1: Joseba Sakristanekin...

Mapean, alaxe ari da Hawaitar jatorria duen Bruno Mars artista bere azken hori bilduma defendatzen, eta alaxe ari da besteak beste ba bilduma hori baita bere aurreko lan arrakastatxua guztiak ere ba zuzenean defendatzen mundu mailan egiten ari den bira itzel horretan. Gaztean esandakoa bere izena da Bruno Mars, doinuaren aliz, I Just Might. Oh, I Just Might. Eta gehiago ere zain ditugu hemen gazteako zuzeneko estudio hartzeko prest. Man's Best Friend bildu hori zabaldu eta datorrela

0: salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da ABBK salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre BBK salan. Sarrerak salgai, irubabikoitza.salababk.bbk.eus webgunean.
1: Ze arrezipe zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
2: Bala iduzuna?
1: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko.
2: Dai dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
1: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
2: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du Gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izan.

ondo mailako poparen gailurreko, ez, gailurrementzat tokatu genuen diva izateaz gain, irakurzale amorratua da orantxe gaztean entzun gai dugun Dua Lipa, bueno, baina hori bakarrik ez, podcast bat ere badu horri eskenia. Dola ez asko Alana Portero idazle eta guzti egon zen berarekin, no, literaturari buruz hitz eginez. Ze sorpresak dituzten, edo, ze be alde berezia dituzten, sarritan artistek.

0: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
1: Bilbao BBK Live. 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
0: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala Lanbide Heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6, 13 eta 20. Itzordua mendizabala.eus weborrian. Lanbide Heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan Lanbide Heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

zure oraindik bazkaldu gabe dagoen horietako bazara eta jara tripazo horriak entzuten hasia bazara begira honi erremedioa jartzeko moduko antidoto benetan interesgarria da Bark musika taldea euskal musikaren eszenan benetan gure interesa piztu duen bueno, izanetako bat, ez da? Zuge gorri bezalako izordia. Dotorezia eta dantza erritmoak bi berezitasun, bi ezaugarri hauek, doinu berean bat egiten dutenen esan behar dugu, bueno, bide errazetik sartzen zaizkigula horrelakoak sarritan irrati honetan Gaztean, eta bueno, aspalditik batean zein bestean benetan doaiak ditu jata Gazte Irrati hartu berri duen artistak. Ten Impala, edo, bueno, nazian ezkutatzen den Kevin Parker, Death Beat, argi ikusi duen berazken diskoarekin hortxe esku artean. Honen izena, Dracula.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste aste betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Ladies want some more.
1: Oh my, good lord. Tell them drink some.
2: Horain txegazten entzun gai dugun Xabuzi artista honen country kutsuko doinuek galbidera eraman gintuzten un aspaldi gertatu zen hori. Eta ez gara bakarrak, ez demoran apur bat etzera egiten badugu, esango dizuet Beyoncéren Cowboy Carter bilduma horretan ere besteak beste parte hartu zula entzun gai dugun artistak. A Barson honi play tekla sakatzen diagun bakoitzean, bueno, zerbait bigundu egiten zaigu gure barruan.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani Doni.

udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

Arratsaldeko orduak ekit orain maiate joka ditugu eta honen bestez laburtzeko moduan gara. Joseba Sakristan naiz, asteburuan izango dugu elkarren berri. Jarraian, Lier Larrañaga, menzure irratian. Boizan!

Arratsaldeon, gaur ere atzo bezain eguraldi petrala daukagu, eguzki pizka atera da momentu batean, baina bueno, pereza pizka bat ematen du, nagi pizka bat ematen du asteburura horrela iristeak, baina ostirala da eta hori behintzat guztiaren gainetik dago. Lier Larrañaga naiz, Gaztea Irratian gaude eta hemen egongo naiz arratsaldeko bostak arte, eta ondoren Gasteiztik egingo dute gu saioa Ibon Fernandez eta Leire Arrojeriak bat batean jaialditik. Hainbat gonbidatu izango dituzte eta arratsalde entretenitua daukagu aurretik. Chill Mafia ekarri dugu gurera lehenbiziko ordu honi hasiera emateko, mereziote abestiarekin, eta bai, bai, merezi duela aurrera egiteko urrengo hau eskuartean izateak, Rayi eta bere Where is my husband?

Eta aitanak bezala honek ere asteburu honetan abiatuko du bere bira erraldoia, bihar Amsterdamen hasi eta erresidentzia ezberdinak egingo ditu munduan zehar, baina deigarriena, 30 Madison Square Garden egingo dituela abuztu amaieran hasita. Ikaragarria!

0: lehen saioa abisua izan zen.
1: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
2: Ongi etorri lertzean dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara.
0: Gaur gauean, bigarren gala, ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abestiko gokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke.
5: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
6: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ez dagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
1: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4tik 22ra. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Cansado.
3: Estoy cansado
2: de la magia de Mary Poppins.
4: María, esperientziari gabeko eskola psikologoak aur batek sekretu arriskutsu bat ezkutatzen duela susmatzen du. Bere marrazkiak interpretatu eta aitari aurre egin beharko dio. Nacho Lakasak zuzendutako Un hijo film luzea zinemaretoetara iritsi da.
5: Y no se puede más rápido.
4: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

kontzertu zerrenda berriari ekingo dio gaur burutike, gaur iruritako jaietan egongo dira zuzenean, bihar legorretan pare bat aukera burutik zuzenean ikusteko.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean.
1: So easy to fall in love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean.
1: Konkita.

0: desiatzen gaude Belakoren disko berria entzuteko, baina oraindik itxaron beharko dugu eta bitartean hemen Orein Orain.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

pop soinuekin. 2014 joan gara, hori bai, Ariana Grande eta Zeden Elkarlan hau berreskuratzeko Break Free, Lier Larrañaga naiz, eta orain hemen entzungo duguna hau. Beste Elkarlan bat, Bengo eta Olaia Inziarteren Beldurrik Gabe.

0: lehen saioa abisua izan zen.
1: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
2: Ongi etorri lertzear dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara.
0: Gaur gauean bigarren gala, ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
5: EITB-ren eskutik.
6: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide eta jerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
7: Leiotikan taldearen birako azken kontzertua Atarrabiako Totem Aretoan izango da maiatzaren 16an. Kaliforniako estiloak eraginda, hardcore melodikoa jotzen dute letra zainduak lagun. Haiekin batera, Espalak taldea arituko da holtza gainea. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
8: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
9: Post Malone eta bere ahotsa orain, honek badauka vibrato bat bere ahotzean, atentzioa ematen didana, hemen daukaguna hau, Chemical.

Eta gazteako lehen posturagoaz goren-gorenera top batean dugulako abesti hau Jofe eta Natalia Lakuntzaren Esto no es amor.

0: Pila bat daukagula hemen, eta ez hori bakarrik estilo denetariko elkarlanak, eta hau adibidez sekulakoa da Sam Fender eta Olivia Dean elkarrekin Rain Me In abestian.
1: Now let go of everything I love.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Navadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sube da laubider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sube da laubider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
4: Lanbide heziketa ikastolan. Batatuz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22ra arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

Bagazteako kabira gatoz orain, etxean sortutako abesti batera, Eire eta Meiz euskaraz eta katalanez abesti honetan, ez dakizunean.

0: Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia Top Postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikarak

0: Estromae orain gurean.
1: A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa.

ordu betean, bier larrañaga naiz eta gogoratuko dizuet, eh? Gaur bostetatik aurrera, bat batean jaialditik egingo dela gusaioa Gasteiztik, eta bihar bostetatik sortziretara Ainhoa Vitoria eta biok egongo gara. Malen Altuna eta Itziber Gradosen laguntzarekin, bat batean jaialditik zuzenean, eta orain, ba, la moda entzun eta gero aurrera egingo dugu, gertuko beste talde batekin, hemen daukaguna, en todo el Sarmiento. Gure.

0: lehen saioa abisua izan zen.
1: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
2: Ongi etorri lehen zehar dagoen eskena tokiontara, ongi etorri estandara.
0: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
5: Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
6: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatia. Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Eta horrelako abestiekin bagoaz, astebururaino goaz, oraindik 45 minutu nire tartea amaitzeko, eta hemen daukagun hau Miley Cyrus eta End of the World.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
2: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Bizita gaitzazu Durango, Navadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7garrenean aurkituko gaituzu.
7: Eta orain, Olivia Rodrigoren txanda, bere azken lana izango denaren aurrerapena bestiarekin, hemen entzuten ari garen hau, Drop Dead.

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara. Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. Haren bi estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko amarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Likit doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

Javier gurekin egongo dira Marusakeko kideak bat batean jaialdian egingo duten emanaldiaren aurretik, Gazteako setetik pasako dira, eta ea, ea.

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom, shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.
5: Ba honekin banoa, orain bat batean jaialditik zuzenean Ibon Fernandez eta Leila Rojeria arratsaldeko sortzirak arte, hainbat artistekin egongo dira, eta bihar Ainhoa Vitoria eta biok Aitziber Graus eta Malen Altunarekin giro ederrean bat batean jaialditik bostetatik sortziretara. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, go izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, go! Bostak iristearekin batera.
2: Arratsaldeon lagunok, bostak puntu puntuan, arratsaldeko bostak iritsi dira, gaztea da hau, gaztean gu saioa ari zara entzuten, gazteako arratsalde bati bezala, baina gaurko saioa ez da betiko saioetako bat, gaur saio berezi bat egingo dugu.

0: Festivala ospatuko da, festival berri berria da, eta guri nobedadeak ikaragarri gustatu zaizkigunez, esan dugu, bagoazen gu ere, festival horren parte izatera, eta lehendabiziko edizio honetan ere horren lekuko zuzenak izatera. Bostak dira, hemen gaudeia gure setean, EITB-ko eta Gazteako setean, baina ez dago ezer festivalean, ze oraindik jende azta bertaratu, arratsaldeko seietan hasiko direrako lehendabiziko kontzertuak. Eta ja, ez dakitatzen musika entzungai daukazuen, edo entzun genezaken, soinu probatzuk baditugulako, baina kontua da, momentuz pakea daukagula, eta pakearekin astea ez dagoela bat ere gaizki, ez da?
1: Ala da. Zeiten egin itzat, zeiten azteko, baina enekin noiz hasi.
0: Zermaz, leire.
1: Zapaldu nahi. Ba, oso ondo, Ibon. Oso ondo, gaina, ilusio iten dit, ze, bueno, estreinaldi baten egongo gea. Jaialdi baten estreinaldia, lehenengo edizio horren leukuko izango gea, gu izan gea lehenak onea iristen. Laster artistak eta beste protagonistak ere hemen gure Gazteako setetik ere pasatuko dira, bereiekin bat egingo dugu. Eta asteburua asteko, ba, modu ezin jobe iritzu zait.
0: Honek berri usaina dauka, ba, plastikozko bilgarek handu diogu festivalari, eta hemen gaude berritasun horren leukuko izateko, eta esiatzen gaude gauza asko kontatzeko. Bi egun
1: eta,
0: dira.
1: Eta eguraldi iragarpena txarra, nahiko txarra den arren, orain eguzki atera da hemen. Izabalan, Bai. Zaioa,
0: astearekin. Zer, gutxiagoan, euria zegoen, eta batean eguzki atera da, eta hori, nik uste torrek zorte onakarriko digula
1: bai,
0: gaurkoan.
1: Bai.
0: Bi egun dira, gaur eta bihar, bat batean festivala, Gasteizen, Mendizabalan,

0: Lagunak, la elite taldea, lukiek, anekdotas, añube, eskabidean, hau da guztiak hemen izango dira, agertoki ezberdinetan, kontzertuak ematen, eta bitako asko, hemendik pasako dira gure setetik, eurak direlako protagonistak, eta eurak gabe saionek ez duelako zentzurik. Eta musikariak hemen izateaz gain gonbidatu, beste lagun batzuk izango ditugu gure hueltan, tartean, eduki sortzaileen ezinbesteko presentziare izango dugulako, gure pantoi, irati arauzkin hemen izango da.
1: Noski bai, ez.
0: Eta gauza kondo bidean Bitxorkaz sukaldaria eta Iker Iribarren ere bai beraz musikaz gain ere
1: mamarratxo pixkat
0: ondo etortzen
1: zaigula beste, bueno, musika eta mamarratxoa. Primeran, kombinazio ederra.
0: Bueno, festi hemen zaukago gure begien parean Leire. Azalduko dugu gutxi gora bera zemata gartuko ditugun eta ze itxura duen mapari dago kionez festi honek.
1: Bueno, ba, bosta gertoki egongo dia, bi karpa, DJ guneare bai, beraz, musika entzuteko, dantza egiteko, eta proposan berriak ezagutzeko aukerak izango ditugu gaur, eta bihar.
0: Hori da,
1: bai. 16.000 pertsona espero dira, gaur 8.000 pertsona gerturatuko didera Mendizabalara, bat batean jaialdi honetara, eta bihar 9.000 pertsona. Beraz, izango da, ekitaldi jendetsua ez dakit elkar entzuteko aukera izango dugun, zeuain hemen gauden lasai, guandik jendeaz datorri, hemen bakea somatzen dugu, baino hau pixkanaka joango da animatzen, eta gainera, jo, autontak eri bada, Ibon, baino, emozionatu inaiz, ikusi dut, futrakak, janari postuak eta begiratzen egon naiz, eta ikusi dut taloak daudela.
0: Ah,
1: bai. Eta
0: sekulako
1: talozalea naiz, eta askotan olako festivaletan super gaizki jaten da, eta erutze zait, gaur tripa betetzeko aukerare izango dugula, eta horren inguruan hitz egingo dugu Bitxorkazekin.
0: Ba, eskatuko diegu antolatzailei, taloak hartzeko talo hori hemen zuzenean dastatu nahi dugulako. Hori segituen izango da, eta esan dako azortziak arte gaur guzaio berezia bat batean festivaletik Gasteizen gaude, Mendizabalan, eta dena kontatzera gatoz. Udaberrian sartu gara, eta udaberriko lehendabiziko festival handia gaur hemen Gaztean gun.
2: Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko guzaioa eta larun batean bitan, 5-8 Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larun batean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5-8 bat batean jaialditik.

0: Gozategi Pakia Bellau kanta honekin Pakian gaude oraintxe bertan, ez? Oraindik ez da jaialdia martxan jarri, gu martxan gaude saio honekin, baina egia da oraindik festivalak atzak zabaldu berrituela, eh? Bat batean festivala.
1: Hori da, hemendik ikusi ditugu Gozategiko laguna kargaziak ateratzen zaleekin eta bueno, ez dakizu zenbat aldiz entzun detenik kanta hau, Ainhoa diskoa, bueno, diskoa nik kasetanekan, bueno, ere gurasoek eta bidaia guztitan jartzen genuen. Eta buklean, osea, etorri zaizkit bapatean, oroitzapenak txikitakoak.
0: Ba, ez ara bakarra, ze Mik erratei gure teknikariak esan digu gauza bera, eh? Bere etxean sartu nenda biziko albuma edo, CD-a, compact diska, hau izan zela.
1: Ahora, un moderno hau,
0: azazetan. Ainhoa izaneko, azte gaurko, bueno, festival hau, nostalgia festivala da, baina gauza berrian ere bai. Eta ez dugu esan, baina bat batean festivala, antolatzerako garaian, honen atzean, Jimmy Jazz aretoko laguna dauzkagulanean. Jimmy Jazz izan da, honen guztiaren abia puntu, eta pixkanaka, ba, jaialdia erekitzen joan dira, hango lankideak eta hango, ba, kolega guztiak, eragile guztiak. Beraz, hau ere izegin genuen duela azte batzuk, baina Jimmy Jazzek balio izan du laborategi modura taldeak testeatu eta gero ba festiontara kartzeko. Bat batean festivala lehendabiziko edizio honekin eta gaur ostirala, baina bihar larunbatarekin batera artista hau egongo da. Asko espero dute metrikaren bisita beste behin Euskal Herrian eta bera dago kabitu ezin batekin kontu hau dela eta
2: que tengo la piel super suave acompaño mi mal modales yo que estoy bien lo que todo el mundo lo sabe
0: más en un buruz da quien canta bakarra igual esta Hau da igual buruz dakizun kanta bakarra irati.
3: Ez. Ez dakizkit kantu asko, metrikanak, hombre.
0: Irati erauzkin pantoi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zemu. Kendak esako du berriro hemen. Berriro hemen.
1: Bueno, eskazu etxeko azea ja, eh. Esan behar deguzuk akreditazia dakazula prentxana eta guk ez, guk kolatu ingea jaialdian.
3: Baina prentxa barruan.
1: Gu baino etxeko azea.
3: Norbatek ematen bai, ba, kasetaritzako karrera ja. Perfecto.
1: Mm. Bueno, momentuz, bueno, psikologia, kin nahikoa.
0: Psikologia zaude, baina egia pixkanaka azten ari zarela, komunikatzaile bezala, eta igual gauetik egunera bapatean, titulu hori ere konbaliatuko dizute, eh? Kazatariarena.
3: Seguro. Egun batu jugun aiz unibertsitatera, eta zamoetan, ez ja konbaliatu jazue, ez?
0: Aizu jati, ze momentu harraroa, ze hemen gaude festival batean, utxik dagoen festivalean, ze arratsaldeko segetan hasiko da gozategirekin hemengo giro hori guztia, zer nazten duzu hemen, Mendizabalan Gasteizen, ze egon zara noiz bait alako leku batean hain utxik?
3: Egia esan ez, lehen da biziko aldi da etortzen entzela, prentxa bezala, eta orduan, ba, nien ez dut sekula festival bate, ba, hain utxik beteta bai, baino hain utxik dago momentuan, ba ez.
0: Hau jendizpeteko da, bendik minutu gutxira, eta nik ez daukat garbi, ze estiloko jende atorreko den festiontara bat batean era, ze beste jaialdi batzuekin profila egin genezak, hola zirriborro bat azkar-azkarra, eta hau festi berria denez, eta jakinda ze genero muturrekoak batuko diren txoko berean, ez daukat bat ere garbi, estetikoki adibidez, edo tribu urbanoak aipatzen hasita, ze estiloko jende atorreko den, gaur.
1: Besekulako nazketa ikusiko dugu publikoan, ez da?
3: Bale, ongo dan, denetio, oza, klaro, azkenet, festio dago pixkat nerezako indabezela, ez? Oza, neri gustatzen zait folklorea, gustatzen zait oi, eta gustatzen zait metrika, eta, bueno, pues, estilo urbano.
1: Zasuaren personaliare guztiak batzen ditun
3: bai,
1: jaialdia dau, bat batean, ez da?
3: Orduan egongo dira jendea, pues nik hiru personaliade horiek ditut, ba, hiru personaliade horietatik, ba, jungo da... Ba, estilo bakoizetik ateatzen.
0: Zuk esan diguzu hau noiz edo noiz festi hau zuregatik sortu dela, ez da?
3: Bai, dudik gabe.
0: Etortu izan duzu hau.
3: Baina, kero ordutegiekin, ai, ze pena.
0: Ze pasada,
3: ba? Gustantzazkiten talde asko batea diela.
1: Ai, solapatu india, ez da?
3: Bai.
1: Ez que hoi esaten da, festivaletako alde txarra askotan bai. Aukeratzera behartzen gaituztela, ez da? Mm.
3: Bai, oida, ba, neri kointzitzen dite Gozategi eta Helbir Boiz, eta bihar kointzitzen dit Nafarro 1512 eta metrika. Karo, ulertzen dut, egia da, ondo egin dutela ordutegia, ze, zeinek entzuten ditu bi estilo hoiek, batea, aske, ja. Batean, ez dago jente gehiagi, bak, oza, ni bai baino, ez da oikoena igual.
0: Biharko solape horrek zure harreman sentimentala arriskuan jardezak, bai, irati.
3: Eta Aimarzeta eta Juantxo Eskalari ere, bai.
0: Karo, zu metrikara zoaz, garbi daukazu, baina zure bikotekideak Nafarroa ikusi nahi du.
3: Bai, baina, bueno, behartu eta jazta.
0: Vale.
3: Ez bali maet, panto gehien bat aurkitzen hemen dio, ba, osea, pantogei ban basea iratzi jazu eta jungo geha batea eta olabea jutea Nafarroa ikustea.
0: Abildua irati erauzkin Instagramen. Bueno, oida. Guztira 45 alde, 19 DJ izango dira, biegun hauetan, bat bateanen. Azaldu guzu irati ze, bueno, oroar, musika festivaletan, ze estiloko jende topa genezaken, ze igual akaso gongo da entzulen artean, musika festival bat inoiz zapaldu ez duenik. egin ezagun profil batzuk, profil konkretu batzuk, bertaratzen diren pertsona ezberdinenak.
3: Bale, ba, nik ekarritut lau profil, eta zentratuko naiz, ba, ez da zentratuko hainbeste, igual, estilo urbano eta leno aipatu ditugunan, baina bai, zeinbait jokabidetan, ba, festival guztetan aurkitzen dituzula horrelako pertsonak.
1: Osa, jarreran jarriko dugu fokua, ez da?
3: Hori da, jarreran
1: jarriko dugu. Estilismoa baino goio, jarreran. Ze elburukin zatoz festival honetara?
3: Hoi da, ze elburukin gatoz festival honetan. Eta lehengoa dudi gabe, eta mundu guztie pentsatzen egon goana da, postureoa, ez? Postureoa aitea datorren pertsona hori. Konkretuki pertsona haue dia, 2012an zuego atzentzeate, Tomorrowland, ezakitzen bat urte zen ituzten zuek, nika amasin buru.
1: Bai. Zu baino gehiago.
3: Bueno, ba, nik amasen ditun, eta egon zan moda bat mundu guztan ezula Tomorrowlandea jun. Ordu, bere personalitatea oinarritzen zan bakarrik, oza, imaginatu amase de urtekin ume moko bat zinala, eta zure bere amesa zan Tomorrowlandea jutea, beti gote zan bideoak ikusten Tomorrowlandekoa. Bueno, pues nik uste dut posturea aterla hortik, ez? Tomorrowlandeko zure personalitatea oinarritzea, 2012an Tomorrowlanden gaur egun, ba, zea, festivaletako postureta bat.
1: Vale, Ola, pulsera kolezionatzen ditu noietakoa, ez da? Gero, uda pasatu arte pultserak mosten ez ditu noietakoa, ez da?
3: Bai, eta
1: nena,
3: argazkiak ate behar dola denai. Pultsera jartzen zola, argazkie. Bai. Eta beti, beraren zapatak izango dira, konbersak.
0: Hori da.
3: Nik energi hori ematen diot.
0: Ez duzu aipatu, baina Tomorrowlandekin batera askotan ikurriña badator. Jokoan, ze argazki tipikoa da, joaten bazara Tomorrowlandera, bizkarrez agertzea, badago agertuekin agusia Tomorrowlandekoa, eta zu agertzea bizkarrez, kamerari bizkarra ematen, fondoan dago agertuakia, eta ikurriña atzean duzula, garbi gera dela euskalduna zarela. Ez da, ze Tomorrowlanden ere, hor garbi utzi behar duzu, nongo azaren.
3: Eta gaina askotan ez ie, ez da euskaldu, oza, behadik ez ia pertsonak euskara ziten duenak, jende asko dago lako, eta hala ere ikurriña eraman behar duen. Ba, ez dakiz da, tio. Bueno, pues, pertsona hoen normalen, musikalki ezakate kriterio asko, hau da, 40 principalesetan, ateatzen malu beda, ba, jazta, gustaz izaje, ez daukate beste inyungo kriterioik. Eta, jende honek,
1: bere... Askotan ez dakite, ez da, zein dagoen kartelean, ez da, joten dira jaialdira, eta, atza, ze, nahi dezu ikusi, oze, artista gustoko dezu, ba, igual zaie, kontua da, horregotea.
3: Horregotea, eta talde baten bi kantu ezagutzen malu behituzu, automatikamente talde horren fanatea.
0: Ja, super favoritoa, ez da, batean gauetik egunena, zure personalidadea hori da.
3: Hori da, zure personalidadea. Eta, ba, karo, dena grabatzen du, oza, zu ridikulo egiten malu behituzu, festi baten kontuz postureta den pertsonaki, porque grabatuko du dena. Eta, bueno, beraien helburua edo naia da eskontzen dianen solteran despedida festival baten egitea.
0: Vale.
3: Edo adibidez eskontzeko eskatzea festival baten izatea. Vale. Eta beti dira kuadrilal lehendabiziko pertsonak eskontzen dianako idut dira.
0: Beraz, musika jaialdietako lehendabiziko pertsona profila esan dugu postureoaren profil hori adia puntu bezala Tomorrowland jaialdiko kontzeptu hori hartuta. Beste pertsona mota bat, beste bizitari mota bat.
3: Pues begira, ketago beste bat dela beti ligazia di joana. Eta esango dut, usain bat botako dut, eau kolonia bezala, no esaten da
0: jakia de eau
1: o de tuale.
3: Bueno, pues kolonia usaie dela besape usaie.
1: Ai.
3: Risketo usaie, eta zerbeza usaie. Imaginatzen duzu, perkila.
1: Ia usiatu ingo zuela.
0: Ia hor, akseren zain nengoen, Akse sartzen da jokaldien, ez da?
3: Akse bera ere.
1: Baina jarraitan dute akse fabrikatzen.
0: Bai, asko bainera. Eta kampainak ere bada dortik zehar, bai.
3: Ba, usaile hori, bueno, ezakit, akse usaile, esan izut, orduan, desodorante mandola, esan edit, jen dau higienikoki ez da oso...
0: Vale.
1: Orduan, desodorante, izardi usaileak innaztuta hori ere sekulako.
3: Ba, hori fuertea da, Berdin zaitze estilo urbanotakoa da, ze beti dago olako pelma bat, olako
1: intel
3: bat.
1: Oida,
3: babosoa. Leku guztetan, bai urbanoan, bai rokanrolean, bai edozen estilotan, dago olako pelma bat. Eta, kasualitatez, inoiz ezaio gustatuko artista bat, gehiak edo emakumeak baldin badia.
1: Ahi ba.
3: Gero, hau ze egiten dugu, bueno, ba, ikusten malo du emakume bat, arnastu iten dula eta mugitu iten dela, pues ja, automatikamente fitxa sartzea jutea.
1: Vale.
3: Eta nola ligatzen duz, ezuk aldezu ligatu, ba, esan ez, kaixo, zebut, ezakete, eta, pues, konversazio normal bat, baina ez. Jende honen konversazioa da, demostratzea, intelektualki bestearen gainen daola, ez hau, pista, Eta, ba, esate adibidez, ba, nik talde hau esautzen dut, ba, zuk irukanture ez dituzu jakingo, ez? E, bateria, bateria nere lagune da. Behin agurtu dizu gaztetxean, ze honen, eta listo.
0: Eba, oka, manspreading puntu hori ez da, gizonezko bat beti azalpenak ematen, inork ezer galdetu ez dionean, eta jokabide hori erpikatzen du une oro.
3: Bai, niri askotan pasatu zait, oi mundua oso maskulioa da.
0: Niri atzo bertan behira, atzo bertan pasatzitzean, ez du kontatuko, baina atzo bertan
3: hori bizizanuen,
0: bai, bai.
3: Eta gero ja, gelitzezkugu, ba, beste bi pertsonaiak, bat dela, ba, dena planifikatzeko beharra daukena, adibidez, Leire Zubirgo izan da,
1: bai.
3: Horti ibiliko zea.
1: Bai, ni banaiz kontrolaren hola, gaixo bat. Osa, behar dut jakin, ze gertatuko da, noiz, nola, danauki berdet kontrolpian eta planifikatuta, bai, beste.
3: Oso zaik.
1: Bai.
3: Ba, nik uste dut, oie biak izan gaitezkela zuetan, ze bada dena planifikatu behar dona, eta beste da, dena improvisatzen dona, kasu hortan ni izango nintzen, pistiz naizela gainea.
0: Ikusten gabeltza zure gidoia, eh? Ekarri duzun gidoia, ekarri du bola blog stream bat, hartu ditu pare bat apunte, eta hor rekindoa topera.
3: Bai, eta ez da jaio behar, eh? Ez dakit ezta non idatzi eta segona ez bueltak ematen alde batea bestea.
0: Ja, ti medikoa ez du baino letra daude hau.
1: Horra batean erosketa zerrenda berkoa.
3: Letra politia aukete, gero hau indet en plan txapuzas, pues pistis bat bezala. Bueno, pues dena planifikatzeko beharra dauken pertsona hoi, bia, baina mango jot buelta, denun da.
0: Haria galduta.
3: Bos, hilabete lehenago, WhatsAppeko taldean, kuadreko taldean, esaten du, bueno, hasi beharko gea, festivaleako ja prestatzen. Kontzertu guzti.
1: Garraioa, ez dakize, bakize, dana hartzen eta...
3: Dena hartzen, bai. Eta gainea, kontzertu guztin ordutegi buruz daki gustan zaizkionak, eta bazpare ikasten ditu gustatzen zaizkionak erez. Gero, bere motxila da, Doraemonen poltsa magikoa. Hmm. Osea, ambulantze bat behar dezula, beha poltsatik ambulantze bat ateako izu.
1: Beto, ni guantxe hona izklinezak eskaintzen, ez dakizatikan.
3: Segura kulero, pare bat kulero sobran ere.
0: Nortorniteken bisitan ere, eta ez da jakiten, klinezak noiz berritu gune.
3: Eta pare bat kulero sobran eukiko dituzu seguro, dena improvisatzen duen hor arrei emateko.
0: Begi, ere, oso ondo dago jende hau, ze hauek apainatuak dira, eta gauza behar direna ekartza dituzte, baina aldi bera, ni jende honekin estres batean jartzen naiz, ze garai baten iraganean, musika jaialdetara joan izan naiz alako pertsonekin, eta egia da, dena antolatzen dutela, baina gero, nahi dute dena ikustera joan. Dena daukate oso ondo kalkulatuta. Agertuak enten ez dakize, bestan ez dakize, eta bukatzen duzu, benetan...
1: Kokote haino.
0: Jaialdiari nazka hartzen. Eta jende hori atzen utzi nuenean, ja bizitza berri bat ikusi nuen.
1: Bai. Piskat, improvisatuin, berda, eta momentuak eramaten dizun, ba, horretara joan, eta disfrutatu, eta bizi, eta ez, izan hain perma. Nik uste
3: jartzen zuela, tiesa aurpegi bat, osa, de repente bihurtzen zate Carmen Lomana, dena kontrolatu nahian, osa, plastika bat, eta nik zatezu, a ber, festiolotea zijoz,
0: divertitzea edo... debekatuta, ematen dut da hola, ez da?
3: Bai, dudi gabe. Eta, ez atema diosu, guazen improvisatzea, osa, urtikari ematen diosu zen. Vale.
0: Eta azkenengo profila, irati, azkenengo aipatuko dugu ya, lau dira guztira.
3: Lau dira guztik.
0: Azkenengo profila, ze ja baitugu, lehendabiziko gomidatuak atejoka.
3: Claro.
0: Ze, karo, zu artista bazara, baina musikariak ere baitugu garko saio berezian, beraien tarte egiteko. Azkenengo profila musika festivaletako pertsonei dagokienez.
3: Bere, kanpora bialdu nahi ben behar zuetan, lasaie, Ibon.
1: Etxe bentzela, zanegurekin,
3: ordo. Bueno, ba, azkeneko aia, hori, dena improvisatzen duela, ni hemen ikusi da zuen ere zeak honekin. Eta, bueno, pertsona hau ezaki ez da ze festivaletera di joan, bale? Yeah. Osa, pertsona hau izten da honea eta enteratzen da, egunen bertan Gasteizea etorri dela.
1: Baita, agian sarrera, azkeneko momentuan lortu du, lagun batek ezintzulako joan, eta zondun, bale, apuntatuko nahi.
3: Oida, beha iberdin zaio, gustatzen zate ontaldea ez dula ikusten. Lasa, ja ikusiko du burren gune, bere herrin edo beste leku baten. Hoi bai, bai edo bai, bukatzen du beste herri baten. Osea, azkenengo, osea, galduta bukatzen du beste leku baten. Ah. Ezakizu nola, baina mugitzen da beste jende zautzen du.
1: Eta askotan bateria gabe gatzen dia olako pertsonak, eh?
3: Bateria gabe gatzen dia. Eta kulero...
0: Bateria soziali gabe ere, bai. Bateria guztia galduta, bai.
3: Kulero, sujetadorea galtzer dia zerbait azten zaile. Hori, beti. Gero dago, dena planifikatzen duna etortzen dela pertsona hori ba, salbatzen. Eta azkenengo zea da, beti eramaten dute, trafikoko objektu bat beretxera, ezakit nola. Baina beti,
0: ikote
3: bat, ezakite, beti.
0: Bai. Nahiko Peter Pan ere hauek, ez da?
3: Bai.
0: Gazte puntu hori mantendu nahian, eta horri iltzatuta esango nuke. Ba, hortxe lau profilak musika festivaletan, oroar, jaialdietan topatu genitzaken pertsona motak, zeiratik kalea, auka, iratek kale asko egindu, ba, kioso ondo zer mugitzen den kalean, festival asko zabaldu ditu, eta zure, ba, analizia,
1: Oida, psikologa bezala, antropologa bezala, eta parranda zela bezala, ez da?
0: Eta kazetari bezala.
1: Opa!
0: Hemen dikabrera, irati dauzkin kazetari ere badelako zeia titulu hori eman diote gaurko. Eskerrik asko, Panto.
3: Eskerrik asko, zuen.
0: Ezen modu, Helbir Boys, gaur izango ditugu.

0: berriziak urte asko dara mazaten musika egiten, eta gaur hemen izango dira bat batean festivalean segundu batzuk, 30 segundu boster diak izateko, eta tartetxo baten bueltan hemen gure gaurko lendabiziko protagonistaketako batzuk. Ganibeteko lagunak segituan gurekin zetean.
1: Zorro, gaztea zerrenda.
2: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
1: Bosgarrenean
2: So Easy to Fall in Love. Postuerari eutxita jarraitzen duete ezek beste azte beten.
1: Laugarrenean
2: Konkista.

0: da. Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Esto no es amor.
2: Y esto no es amor.
0: Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank ekin. Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aletzeko. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Lehen saioa abisua izan zen.
3: Kriston maia dago aurten.
1: Orain... Estanda dator.
4: Ongi etorri lertzean dagoen eskenatoki ontara, ongi etorri estandara.
1: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.
6: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen. Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
7: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik hogeira, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren, Grupo Karza.
8: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
9: Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
10: Mima tu espazio.
11: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7ean aurkituko gaituzu.
12: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15tik 17ra. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon, Berangoko udalak antolatua.
13: Gaztean gaude guzaioa 26 minutu segitarako, zuzenean gaur ez gaude oiko estudioan, gazteako estudioan, gaur Gasteizen gaude, Mendizabalan musika jaialdi berri bat martxan jarriko delako, edo ja, kasi jarri delako, bat batean festivaletik ari gara gaur, lehenengo edizioa, lehenengo aldia gurea ere hemen, eta lehenak izan gara hemen sartzen, baina ja sumatzen dugu, arnazten dugu, jendea hasi dela pixkanaka ona bertaratzen. Musikariak ere bai, eta gurekin dira zetean... Gure gaurko lehendabiziko gonbidatuak artista dagokienez, irati artista bat da, baina hauek ja musikariak dira eta gurekin dira zetean Ganibet taldeko lagunak arratsaldeon diko eta zer moduz?
14: Arratsaldeon.
15: Amaiurretakain.
13: Ondo zarete?
15: Bai.
13: Bai, bueno, zuentzat ere berria da, ugurtzat berria da bat batean festivala. Zok, festival zaleak zarete, gustoko dituzu delako jaialdi handiak, ala nahiago duzu areto txiki batean, zuen tempoan, zuen ritmoan, kontzertu eskaini?
14: Nik normalen nahiago ditu tareo txikak eta baina gila da, adibidez, bueno, festi askoten ezen zego, baina tortxun edo noizbenka joatea, ba, huepo da gola, ikusteko holtan ditan talde ondiak eta pizka biedatik.
13: Eta jendea ezagutzeko aitzak ere bada, ez da? Kartelean badaude izan mordoska bat, esan dugu, ez da? Eskarmentuko taldeak, taldea zibariak ere bai, bat bateanen bi esfera horiek batzen direla. Aprobetsatzen duzu alakoetan jende berri ezagutzeko musikariekin sinergiak egiteko talako gauzak.
15: Naiko lotxatia gara biok, eta ibiltzen gara pixka gure aldetik, atzek aldetik, eta bueno, baina ezaten du aukera ezagutzeko, eta bueno, lako normalan saiatzen gara hitz egiten jendearekin, eta jende oso jatorra ezagutu dugu bai.
16: Bueno, gaur agian eukiko duzu aukera horretarako, Altsasutik etorri zarete zuzenean, zer nolako publikoa espero duzu hemen Gasteizen? Gasteizen izan zarete inoiz, hemen zaleak badituzue?
14: Ba, jogenuen txosnetan ez, bai, duela bi urte, eta nahiko nahiko gustora, etorri zen jendari kotxe gustera, pozik geratu ginen, gaur ez dakit etorriko den jendez, den etorriko, ze gainera jotzen dugu belarri batean, lokatza gongo da, zik igual ez da egunik abropezena, baina espero dugu giroa sortzea.
16: Bueno, momentuz eguzkia badaukagu, 8.000 pertsona gerturatuko dira, nik uste zuen proiektura ere, zuen proiektu entzutera, eta zuen kontzertu da zuzeneko entzutera ere, urriluko diala, ez da?
15: Espero dugu bat ematez agertza.
16: Bueno, gombia dugu ditugu, ez da,
13: hombre. Aipatu dugu justo saio hasieran festival hau kartelburu gabeko festival bat dela, ez dago izen botolik, denak tamaina bereko letran agertzen zarete. Zuek ala erosoago zaudete, ze egia da, beste jaialdi askotan hierarkia badagoela, eta kartelburuen mesetan ere, ba, festival horiek ere beste enfoke badutela. Zuek erosoago zaudete, denak zaku berean egonda, zentzu horretan.
14: Nik uste baiet, azkenean hori.
15: Eskertzen da gutxien ez, ez?
14: Bai.
15: Aurretik
14: jartzen mozu kartelburu bat, nahiz, eta zuk ez ezagutu talde, agian inertzia zelo bazaz talde hori ikusten esaten ostian. Kartelburua denez pango gara hori ikustera, eta kasu honetan hori. Jarri dute atikzetara, normalean orain ari dira egiten asko hori, eta eskertzen da, osea, bai.
15: Zertua zen den ikusi eta joan, ez? Ba, inolako espektatiba bari gabe edo...
16: Ba, maila berean jarri zaituzte bai. Danak, artista danak.
13: Ezkentza, anitza da urtengoa, bueno, lendarizeko edizion dakoa, 45 talde, 19 DJ zuek, gero ikusle bezala, festibatean jostean, bertan geratzeko zarete, esan duzu, nahiko lotxateik zaretela edo, gero, gustoko duzu festibaleko zurrun biloretan murgiltzea, ala zuen trastoak jaso, eta etxerako buelta egiten duzu, eh?
15: A ber, aukera balin badago geratzeko intentzioa beti bai. Gaur kasua ez da, baina... Eta polita dara jo ostean ikuste beste kontzertu batzuk, gero ere bai barrutik ikusten duzun jendea, gero kanpoan ikusten duzu, igual ezagutzen duzun jendea, eta eta polita da ere bai. Eta gero bai askotan ba feedback hori ematen dizute, ez jo, kontzertu neon gara eta oso ondo, eta eskertzen dira olako elkarrezketa txiki horiek, eta bai, polita da. Eta gainera beste lasaitasun baduzu kontzertu ostean jaialdia disfrutatzeko.
13: Zuena oso do it yourself proiektua da, dena zuek egiten duzu, eh? Hona etortzerako garaian, zuek zaudete autoan bakarrik, ala laguntza dukazu, eh? Ez zuekin batera audena montatzeko, zuen set hori prestatzeko. Nolako da ganibet kable artean?
14: Pekatzen dugu bastante batzutan do it yourselfismo hori limitera eramatea, porque biok etortzen gara kotxean normalan, osea, oso puntualetan ez gara biak bakarrik etorri, eta batzutan agian eskertuko litzateke norrega jo gotea, baina kotxez gatozen ez eta gozen ez atope, ba, ez dago aukerari, baina... Bai. Guapo dago beti kompainia gehiago eta zebeze talde batzutan igual doaz gehiago eta elkarrizketak eta izatea batzutan pertsonatik
15: apartela. Bai, gara miskat matrimonio musikal bat hortik.
16: Pero ez zuek, aspalditik ezagutzen zehazte, elektrotxarangan hasi zinazten, nola izan zen trantzizio hori elektrotxarangatik, ganibetera, autotunera, nola izan zen?
15: Bastante natural, egia esan, izan zen. Bai, aipatu dugula, ba, elektrotxarangateko giroa eta ez da berdina, beti zode festa giro batean, ez da lana bada, baina, bueno, beti gomartzara ba, jendearekin gertuago, ez dakit. Eta estrenatoki batean igotzean, ba, duzu beste, ez dakit, beste jarrera bat, beste, ez, ba, beti barko dituzu gauzatzuk, ordutegi batzuk, ez da, hain librea, pixka bat, eta gauza asko eskatzen du horren atzetik, ez, horretik prestatu barritugun gauzak eta lan ez berdina, baina pixka bat. Ba, bueno, gehiago egin barko den lan bada.
13: Gira, atzaren justu izan nintzen Bilbon Must Pro musikaren industriako alako jardunaldi batzuek dira hauek, eta bertan gauza asko komentatzen dira musikaz, baita euskal musikaz ere, eta atzo egin ziaten galdera izan zen, ea nola ikusten nuen nik euskal musikagintzaren osasuna. Galdera hori zuena da oraintxe bertan, zuek oraintxe talde gazte bezala, zango dugu kakotxartean hasi berri bezala, nola ikusten duzue euskal estenaren momentua, osasun hori?
14: Ba, egunaren arabera pixka eta lekuaren arabera. Ekoiztena badago, badago, zehar ikusten da, eme, hau dago horren erakusle, ba, badera talde berriak eta zarragoak musika ekoizten eta kalitatezko musika, baina gero ez dakit, nik behintzat irudipena daukat batzutan kontsumitzaren aldetik, o kontsumitzile ikusaren aldetik, egoten daitekela indiferentzia pixkat talde batzuen inguruan ez dakit, igual hori, ba, talde handiek mugitzen dutela da besti zarre bai, baina ezke abesti berrietan urbiltzerakoan edo publikoz konkretu bat dela eta ez dakit, agian ez dakiten kalitatea ez delako ona gurea edo igual zeo zer gehiago do gure irekitzeskatu behar zailako jendeari edo ez dakit, nire impresioa da batzutan, hori.
16: Osa, jendeak agian pixkat jarrera erosoa duela eta betiko taldeak entzuten dituela eta talde berriak ezagutzeko jarrera hori falta dela pixkat.
14: Bai, hori, bada, batzutan zentzazeri daukat, ezakit bakarraren edo orokorragoa.
13: Zer moduzkoa da algoritmoaren funtzionamendua ganibet taldearekin edo taldearekiko? Interesik baduzue, igual ez daukatzue interesik, hori txekatzeko, streaminga, zenbakiak, ibezan zarete zuen zifrak eta begiratzen?
15: Lehen igual bai begiratzen genuela pixka bat gehiago, ez? O igual, justo ba, algun atera berri ba, bai pixka bat ikusteko, ez? Ba, nola hartu du jendeak, orain egia daz diogula jaramonik egiten zenbakiei.
14: Gero ziren garrantzitsuak zenbakiak, ze igual dituzu oso bizita gutxe edo ez dituzu bizitarik, eta gero zure kontzertu dira la hostia. Eta agenda konektatzen du eta ez daukain besteko garrantzirik. Dodotero talde batzuk ez daude eta zare sozialetan, eta gero beraien kontzertuak erigo agende pila bat, eta zen dut, ostia, ez dute followerrik, eta zergatik hori, ba, oza, denaz da algoritmoa.
16: Hori da, ze gertatzen da, talde batzuk badiala, igual, streamingak edo entzunaldi asko dituztenak, eta beste batzuk, baya, kontzertuetan jende asko batzen dute, zale asko dituzte, baina streamingak agian ez.
14: Eta askotan konfunditzen den plana, nola da, dituen streaming asko edo stream asko, da kriston tala, eta gero guaten zara, eta ostia, ez da inbestera, edo, zuzeneko hau, zero da, eta nik uste talde bat dela, zuzenen entzuteko, ez da, bakarrik YouTubeen play emateko da, ba hori, guzteko eta gozatzeko kontzertuan, eta batzutan noriz da betetzen.
13: Hemen izan berri dugu gure panto, gure kolaboratzaia duela minutu eskaz batzuk, eta berak egin dugu musika festivaletako pertsonen profilien zerrenda moduko bat. Zuen, amaiurrekain, ganibeten jarraitzailea, zest lokoa da? Badu izenik zuen fan taldeak.
15: Beti izan dugu dela bastante gays and girls. Nik ustot hortik ibiltzen dela, eta gaien bat bizkaitarra izaten dela beti.
13: Benetan?
15: Bai.
13: Eta hori?
14: Ez dakigu.
15: Ez dakigu.
14: Ez dakigu. Ez dakigu bizkaitik.
13: Aha.
15: Eta hango jendeak bai urbildu zaigula, eta gaien bat da bizkaitarra urbildu zaigula. Ez
13: dut amandi aparkatu. Gara, ez amara hau hemen gaudela. Gazteizen gaude, gaurko eguraldiaren testu ingurua, ba, nahiko bitxia da, ze momentu baten eguzkia dago, gero euriazten da, eta aize ufada batekin hemen zintziliganukan mai bat ere, erori egin zaigu, baina osori gaude, amaiur osori gaude, eta...
16: Hori da, ez gera lesionatu, ganibeteko kontzertuak aurrera jarraituko du. Eta aukera izango dugu, zuekin bat egiteko, gero xeago. Zer horretan jotzen duzu, eh?
15: Marterritan.
16: Marterritan, zestan atokitan?
14: Prestianen.
16: Bale.
13: Azora gari.
16: Apuntatuta.
13: Apuntatuta, ganibet taldea ben izango dira gaur bat batean festivalean Gasteizen, Mendizabalan, Bikote eskerrik asko. Eta ia beste baten lasaiago hitz egin dezakegun gai hauen inguruan, bale? Ondo izan.
16: Eskerrik asko.
13: Eskerrik asko.

0: Etxean liburu dendak Juan García Garmendiaren Erbeste liburua gomendatzen du. Erbestean urte luzez egon ondoren, emakume bat herrira itzuli eta barne bidaia bat hasiko du bere oroitzapenak eta oraina aurrez aurre jarriz. Ereinek argitaratu du. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu euneko irurogeita bosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturiko nena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
3: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15tik 17ra. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, amar mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
4: Lehen saioa abisua izan zen.
5: Kriston maia dago aurten.
4: Orain, estanda dator. Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean. Gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5etatik 8etara, bat batean jaialditik.
8: Eta hementxe gaude bat batean jaialdian festivalean, lehendabiziko edizioa Gasteizen Mendizabalan, Leire arratsaldeon beste be.
9: Arratsaldeon, ze gustoa gauden, ondo akompainatuta.
8: Eta ni gustu dut, erritmo jarretuko dugula 8ak arte, gaur jende asko izango dugulako, protagonista asko, gonbidatu asko gure ZTEan, eta musikari ez gain, esan dugulen ere, eduki sortzaileak, antolatzaileak, eta dena ondo azalduko dugu, jaialdi honen muina ondo azalduko dugu. Lehendabiziko edizioa da, lehenengo eguna gaurkoa, gusai omendikari gara egiten, eta gaurko eguna oso berezia da. Esan barra dago, ze gaur, justo gaurko egun honekin lotuta, greba eguna dugu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, ikuskizunetako teknikarien greba eguna ospatzen ari delako, lan oso ez egonkorra dela garbi dago, teknikariena, eta lan itzarben duin bat horren bila ari dira, eta aldarrikapen horietan murgildu dira, esan bezala, Euskadiko, hau da, Araba, Bizkaia, eta Gipuzkoako ikusentzunezko teknikariak. Eta honekin lotuta, karo, bat batean festivalak bere lehenengo eguna gaur martxan jarrita, greba egun horrekin bat egingo du, ez festivala bertan bera utziz, baizik eta
9: ordubeteko etenaldia ordubeteko etenaldia izango da, gaur ostiralean kontzertuen etenaldi bat jaialdiaren puntako orduan 9:00-10:00 izango da.
8: Claro, imaginatu zenbat denbora egon diren bat bateanako lagunak ere guzti antolatzen eta jakina, borroka horren alde daudela hori gauza guztien gainetik, baina eraberean lan horrek ere bere emaitzak aurreman bertzuenez, ba bueno, bi gauzak paraleloan, ez da, jaialdia martxan eta aldi berean, ba greba horrekin bat egin da, ordu beteko geldialdi horren keinua. 10:00 eta gurekin dira satean beste lagun batzuk, desatzen ginen bereekin hitz egiteko, iritsi dira gure txokora, eta hauek dira Ainube taldeko lagunak, Ainubetik Beinat eta Jon Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai.
8: Lehenengo aldia Gaztean.
9: Bai. Hala da.
8: Zaten jazio dituzu horreintxe bertan.
10: Pero, asunto honena normalien beste taldekide batzuk enkargatzen ziren, eta gaur guritoko jaku.
8: Ze pasada da orduan, non daude haiek?
10: Batzu berandu hau datoz, beste batzu bia paso, eta
11: donadona indo, eta guritoko jaku.
8: Fijo, zuezerete, Arrasate, Bergara, Ataun, Atxabalta, Ataungo hemen dagoia, ala horren dibidean da.
10: Ataungo hemen atzien da.
11: Puntualena bera da.
8: Ikusi, urrutien dagoena, eta lena iristen iaia, eh?
11: Bai. Naiko meritu dauko, Ataundik,
12: Bai, bai.
9: Bueno, Añube taldea pandemia garaian sortu zinaten, eta sekulako jendetza, eta jarraitzaile pila bat batzen dituzue, nola izan zen pandemian taldea sortzearen ideia? Osa, danak paralizatuta ginen bitartean, etxean konfinatuta zuek talde berri bat sortzeko ba, ideia ukizen uten, nola izan zen hori?
10: Bai, bueno, esan behar dauko, justo taldia sortu zabien pertsonetatik, ez beinat, ez ni, ez gauzen barne.
9: Bueno, baina ez dut historia jakiko ez dute,
10: pixka. Gugero sartu ginen bizo.
8: Zuena izango horitzu zara, zor sinistu.
9: Oida, oida.
8: Zuen narratiba.
10: Ez, ba, sortu zabien Aitor beste gaur egun gurekin ez dauden beste beinat batek, eta Julenek, Garmenek, eta batu ziren.
9: Ba, posturtetan aldaketa asko izan dituz, ba, zuen arte nondo konpontze zeate, oso gertatu da.
10: Dara, kondo. Bai, bai. Ez, ondo, ondo. Nik uste taldian girorena egoten dara, normalian. Eta hori mantendu beharra.
11: Gaur gainera dano, ketorri gare, lenguak, oinguak, dano, dano, kuadrilla bertinekoa dano.
8: Lenguak eta horrengoak talde asko aldatu da, urte hauetan?
10: Bueno, aldaketa, o sea, taldekide aldetik eukidugu aldaketa bat, beinate gutizuzkunen da lorte batzuk, eta bere partez beste beinat bat sartu zen, egun duan daukotera. Eta, bueno, aldaketa zain bastante ondo erundu dana.
11: Bai, hasi eran formatua finkatu aurretik igual ezien hainbeste ez dakize, gero sartu zan uri, gitarra moduen, ba, entaldia finkatu zanetik, bakarrik aldatu gana gitarristia, ba, beinat ni, ni gaitxik, beinat, beinat egaitxik.
8: Mm. Azure kasuan, beinat berria izan da, nolako izan da egokitzapen prozesua, ja taldeak bat zeukan bere
9: zango dugu
8: ibilbidea egina, azure kasuan hortan sartzea koste egin zaizu, erraz hartu duzu puntua.
11: Ba, puntua hartu zaula esango nauke.
9: Jarraitzailea bazinan, taldean sartu aurretik.
10: Gure kamara zan lehen.
11: Ba, argazkizak atera tenfanitzen, eta gero esan zabe, ma, honek argazkizak atera, gitarria jo.
9: Talia tintzitu.
11: Eta, hori da, ni petxera mende itzen sustiela argazkizak aterateko, eta...
10: Ba, ja, etxeko moduen zan, eta aprobetxa, indigo, ben, ja...
11: Dos por uno,
10: lana, lana inja zauen, ja, aurretik, bai, bai.
8: Bueno, zuek, esan dugu ez da, herriak, Arrasate, Bergara, Ataun, Atxabalta, hemengoak zarete, hemen ingurukoak, Euskal Herrikoak esango dugu, baina nazioartera begira jartzeko asmoa daukazue urrengo asteetan, zei lagunak kanpora zuazte, okara ezpa naiz, beste banda batekin, hemen izango dugu
9: Brigade
8: beste
9: lokorekin,
8: banda batekin,
9: bai.
8: Brigade Lokorekin batera, elkarlanean, konzertu batzuk eskainiko dituzalako, non?
11: Ba, Irlandara goi, etzirailien, Belfast eta Dublinera, Brigade Loko eta Añube,
10: Aste buru politxo bat.
11: Hori da, aste buru pasa.
8: Uztaila, zuen planak egiteko, zonuduako planak egiteko, karo, uztaila, arraro samar izango da, zela, oketzak bere bizitza izango du, eta oketzan ekoitu bere oporrak egin bere gertuko jenderekin edo. Erraza izan da, aste buru hori Añu berentzat gordetzea?
10: Bueno, guri proposamen aldu jakun, eta gu talde maian, egisa da, kanpora ez garela ino izirten. Beraz izango, hori aprobetxo biharra dau. Aurten gure ametxetako bat edo bazan kanpora irtetian hori, eta ba, proposatu zuzkuenien, lehenko momentutik esango ben baietz, eta aurrera.
11: Hori, azte santutan egon gare Asturias eta Oviedon, Asturias eta Galizian, eta ontxe, pues, iraien goie, Irlanda lutza.
9: Claro, zuentzako urte berezia da, lehenengo aldiz, kanpora irtengo zaretelako, eta gainera, bosgarren urte hurrena ospatuko duzuelako, eta kontzertu berezi bat eskainiko duzue bosgarren urte hurren hori ospatzeko, ez dakit, spoilerrik egin dezakezuen, zerbait kontatu dezakezuen horren inguruan, bai ez esan digazuelen mikroatzean, guain egin azue gaizki utzi.
10: Bai, bai, ez, a ber, ideia irten zan, aurten bost urte betetzen ditugun einian, ba, bueno, taldeki bat proposatu zauen, zerbait berezia indiarra zauela, eta ja, bueno, ba, pixkat betiko holtza horreitatik irten eta zerbait ezberdin antolatze aldera, bai proposatu gauen, ba, bueno, beinate baserriko zelaian gure jaialdi propio antolatzia, eta holan izan da. Inguru, ba, bost urte hauetan inguruan euki ditugun taldiekin kontakta gauen, batzukin, ez danekin, baina dano presta gertu ziren gainera, eta jaialdi politxa atera dugu aurrera. Gainera, gentian erantzuna hasieratik oso ona izen da, sarrerak 6 minututan gaztau ziren, danak.
9: Eta hori kartela, oraindik ez zuela iragarri, ze talde gongo dian.
10: Bai, bai, iragarri gauen.
9: Danak daude iragarrita.
10: Bai, taldiak bai, ez gauen iragarri izan da.
9: Ordu nahi beste sekretu ez dago.
10: Bueno. Zontua da, sarrera bari geratu da la gente pila bat, eta asko kontaktau duzku ez, anaz, joe, ba, ez da baukerarik, edo kiko, eta bai aurreratu geike, sarrera bari geratu dan jente horrendako gehien bat, prinsipioz, jaialdi antolatu dugula modu batera, goizian herrian bertan antolatu
9: ditugu,
10: ez, Atxabaltan.
9: Atxabaltan, orduan, Añuberen bosgarren...
10: Kontzertu batzuk goain izango dienak. Ba, orduan, jente guztiak alko dugu disfrutu de kontzertu horrena, ez du aurreratuko zeintzuk izango dien, aurrera hau izango, Baina, bueno, sarrera bari geratu da jendia ibe bai, animatzen dut zau, ba, txabaltara urbildu egun hortan, eta behintzate, ba, bueno, atzaldeko kontzertutara ezin izango diez hartu, baina goizian behintzate kontzertu ez disfrutatzera.
9: Uztailaren lauean izango da, orduan, atxabaltan, ainuaren bosgarren urteurrenaren kontzertu jaialdi hori, goizan gainera doako kontzertuak ere eskainiko dituzu, eh?
11: Egun pasa, egun pasa, hori da.
9: Oida, egun pasa.
8: Bueno, gaur hemen gaude, bat batean festivalean, eta bat batean kartela osoan itzada lagunak, zuek ainu hemen zauete zuen, esango dugu munduko beste banda batzuk ere badira kartelean, baina zuen mundutik urrun geratzen diren beste batzuk ere, bai, epatu dugu, genero asko nahazten direla bat bateanen, eta adibidez, ba, zuekin batera kartelan daude Maruxa, Kaimar Zeta, Metrik ere epatu dugu, zuentzat berria da, halako kartel anitzaren parte izatea?
10: Bai, nik uste baiet, bai egon gara antzeko jaialdi batzutan, baina... Bai egisa, ez dugula euki aukera egoteko jaialdi baten, hain estilo ezberdinetako taldiekin batera. Ditugu lagunak bai gure estenako taldietan, bai beste gure estiluan hain gertu ez dazen beste talde horreitan be bai. Orduan, bueno, ba, ikusiko zelan doian.
8: Zer ikusen nahi duzu, konzertua maitzean, edo lehenagotik?
10: Ba, nik prinzipioz buelta egin behar dut, baina behinatzen geratuko da.
11: Behinatzen geratuko da, baina gure gona uke ikusi, ateri, ateri talde potentia, Bergara, Txabalta, Gatza...
8: Horaintze kanta berri atera dute gaila, ez da, ez da,
11: hori da, nire proposamena, hemen di basauze, ba...
8: Ateri.
11: Ateri.
8: Ba, ea, ateri dagoen eguna ere, behar dugulako, eguzki atera dalako baten, da nik uste dut, arratsaldo osoan zehar, arratxe garatuko dela, itxura hau dauka, eh?
9: Ea, aguantatzen duen.
8: Liratu dut aplikazioan, eta maten duenez, eguzki izango dugu, arratsaldean zehar, eta horren esperoan garatuko
9: gara. Bezat, ainubeko arte, sortzitan joko duzu, ez da?
11: Hori da, guz sortziretan, puntual.
9: Behin, nola izango da estenatokiak, behin, ez da dikusten, betarroko gabe, edade izango, ze jartzen du hemen. Nola da zuen estenatokien izena?
8: Behin, ez da ustaz behin.
9: Behin, ez da, bale, ba, behin estenatokian ainube, gaur, sortzietan, bat batean jaialdian.
8: Eskarak aztean gauden, eh? Betarroko enbeharan ekin, ja. Beinat, Jon, eskarek askondo izan.
10: Zue, zue.
8: Zue, zue. Zue, zue.

0: Arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean go. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Oraintze seiak puntu puntuan zer moduz Gaztean gu saioa, arratsaldeko saioa, baina gaur beste pizgarri batekin. Gaur ez gaudelako estudioan, ohiko Gazteako estudioan Donostian, gaur Gasteizen gaude, Gasteizen Mendizabalan bat batean festivalan martxan jarri delako. Ja ikusten dugu jendea Mendizabalan sartzen, jendea bertaratzen, Lendabiziko kontzertu horiek ikustera gerturatzen, eta hori guretzat albiste polita da. Lider Rogeri, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Ibon.
3: Bueno, polita da, zen lehen, Lendabiziko orduan bakarri ginen.
4: Bai, gainera etorri garenean euria izun, ez egon inor, sekulako haizea, hotza, bueno, pixkat bakarrik hemen isolatuta sentitu gara momentu baten, baina guain ja nabaritzen da giroa, jendea, hau berotzen doa.
3: Berotzen doa, gozategi zaleak ere ari dira gerturatzen, segituan euren kontzertu hasiko delako. Jaialdi berria da eta gauza berriek erakartzen gaituzten, ez hemen segaude gu ere, horrekin bat egiteko, eta zortziak arte saio berez egingo dugu Gasteiztik. Musikariak bai, gure mailaren bueltan, baina ikusleak ere bai, eduki sortzaileak eta sukaldariak gurekin dugulako ja, setean Bitor Kas, arratsaldeon Bitor.
5: Arratsaldeon pareja.
3: Izan da, zu iritsi eta jasen egitzara. Ez duzu bai. Izan demorarik jendea agurtzeko ez ezer.
5: Ez, ez.
3: Kasi, eskua justu bat dizut, Bitor.
5: Bai, kaina bat hartzeko denpuria munduz.
3: Hori bakarri.
5: Aurreko tabernan, ainubekoak saludau, baiarak idiak diela, eta ja maixen zuekin jarteko.
4: Nik uste lehenengo tragoa zuri atea izutela, Bitor, zer dakazu, txupea dakazu.
5: Hemen badu gentia ja eskua bereta, eh?
4: Bai,
5: Eta parkinien, kampuen dago. Festa bat, ki flipas.
4: Bai,
3: Kapo, parkineo dago, baina orduago etan.
5: Bai, bai,
3: segetan.
5: Mendizorretako parkinien igual hemen baina ambiente gehiago dago.
4: Pasartu aurretik jendea motora berotzen ari da, eh?
3: Bai, bai. Bueno, jaialdi berria da, zu esango dugu kakotxartean gertuko azarela, zure bailara, bueno, proportzioan zugertua gozaude, jaialdi berria, musika festivalen zalea zara, ikusle bezala mugitzen zara jaialdietan?
5: Bueno, musikia beti zen dut gustoko, baina gisa zen azte burutan entxotela beti lan, zukalda dixan azelako, eta orden festivalak, pues, atortxurrok igual gabonetan itxesan nien, eta gutxi geixa, geixa, esan, igual gaztetan kilometroak edo, olako batarra paldot, baina, ez ez nauzitxan gutxi.
3: Justo batzen entzungo dugu, ja, gozategi topera. Beraz, entzungo duzu entzulo zuek ere atzeko giro hori guztia kontzertuena, ze gainera samarra dago agertoki nagusia, gure alboan dagoela pega-pega eginda. Eta entzulei zorte hona opa diegu, saioa ondo entzuteko ere, nik uste entzungo dutela, ez da?

0: entzun zitudan didan, maonez hasi egiten. Ez, hau da.
1: Arrautzak nola gozi.
2: Bai, maonez hasi gintzauen Jokin Pinatxo.
0: Ai, hori anastu din nahi.
1: Arrautzak nola gozi. Eta hasi nahi zuain, arrautzak 6 minututan egosten, gorringo agatzen da, marabila, eskerrek asko bitxorre. Hau bai dala zerbitzu publiko aitea.
0: Didan, aholpok emateaz gain, lagunekin ere alaxik biltzen zara, demora guztian, gomendioak ematen, sukaldaritzako tipak, edo aholku oiek helarazten.
3: Azkenien nustot kuarria makoitzak bere papela aukela. Batzuk itzen daie planak organizau, beste batzuk jatetxeak topa, eta nik lagunekin, ba hori, etxien zelanin, beti da ezten duztien. Noien eskalagunekin donostira, non handot baskaldu, ez da gize. Olako tipak bai emuten ditut. Baina gero kasu ez dakitin guztien, iria.
0: Eta baduzue kuadriako elkartea?
3: Ontxe hartzak idut nik elkarte bakarra, eta ontxe Josu erosi dago, bueno, alkilau dago elkarte bat, izen da sozio bertan, eta oin bi dauko, eta probate bat, ia, bai, nora fan, eta bai.
0: Ina sukalden betizu.
3: Bueno, ni baina laguntzen duzte lagunak ebai, eh? Eta askotan behura ikustot, ikusten nahi ala beti nagoela ni, eta zaten duzte, la venga, hain zartuko naz, eta zu fan deskantzetan, eta hortako kuadri hona die.
0: Ze trastoak garbitzea, platerak eta garbitzea, hortan ere geratzen zara, ala besterik gabe sukaldeko maixoaren rol hortan mugitzen zara?
3: Ni normalien aurretik itzen dut lana, eta hostien kuadriako beste batzu izten ziete garbiketako lanak. Egisa, sozidadetan normalien garbitzeko
1: zerbitzu gona. Hombre, zereginak banatu inberdia, ez da, zuk sukaldatzen baldin badezu, ba, beste bate garbitu beharko
3: dut, ez da. Nik agindu eta eurak lagundu, bai, hori da.
1: Bueno, Bitor, ezagutzen zaitugu asko, Gazteako kolaboratzailea zelako, zure saretan jarraitzen zaitugulako, eta zure pegatinengatik, ere ezagutzen zaitugu, ze mundu osoan zehar daude Bitorkasen pegatinak, ez dakit jaialdi honetara, bat batean honetara ere ekarri dituzun pegatinak.
3: Beti dauk, etrinoneran pegatinatako hon bat, egonaz, igual, pare bat aste pegatina barik, eta sufriru indut, eh? Ze beti da nire modus operandisa, faten hasen nire juargan edo, apuran promozionetako pegatinak emutia.
1: Eta jandeaz agutzeko ere, bai, pixka,
3: bai, ezta? Bai, erresa da, tipo tarjeta bizita moduen, ez? Izenak, ba, hor da nire Instagrama.
0: Eta hitz egiten azteko hori, hitz egiten azteko aitzakia bolita da.
3: Bai, bai, bai.
0: Horrek ez zortea bandizu, alako eta.
3: Ba, batzutan bai, eta gaztatzutan ez. Batzutan argi ikusten daue, ba, aprobate... Baiazo gintzan banabiela eba, eterren nahi, ba, honekin alde.
0: Ega, marketing estrategia oso no dela pegatinena, nik ere, ba, ukat, Bitorkasen pegatina.
1: Nik ere, bai.
0: Erredakzio koordenara joan jarrita.
3: Bai.
0: Eta horrekin, arizara zure izena zabaltzez, esan barra dago, ostalaritza munduan ere, zure leku egiten arizarela Bitor, eta postek egon gozara. Oso, esango dugu mundu gogorra da ostalaritzarena, bueno. Baina fresko sumatzen zaitugu, gogoekin sumatzen zaitugu, eta gauzak egiteko grinarekin.
1: Hori da, zegaina, apostu berri bat daukazu, Bitor, pegatina berriak egin berko dituzu?
3: Bidiendaz, eta gainera bat-bataneko loguekin nahiko parekatu egongo diez, egile berdinak ingo ditu, Aginoski, Mikel Aginoski ingo ditu, eta bagabitzen txerortzen apur bat hori, nire katerina izango danan, zehoin sortuko, katerin bat elkartetan eta sozidadetan zokaldatzeko, eta katerin horren marraskisak, eta hori sortzen gabitza, burat irudisa.
0: Zeizen du katerinak?
3: Bitor Catering.
1: Epa!
0: Genetan?
3: Lo juro.
0: Yeah. Ondo ekarria, eh?
3: Bai, asin nintzen bezetan igual, berdizen bat jartia, ez dakitza, baina jasen, como bi izen, perfila, ez dakit berdina gurena mantentzia, ez galtzeko
1: jarraitzaia. Eta gaina jendeak izen horrekin ezagutzen zaitu, claro. Bitorkaz, ba, bueno, aprobetxatuta, claro. Pixkat estiratuta.
3: Hori da, baina esentzia bera berdina izango da, nire uste dote izeteko modu berdinakin jarraitzuko dela, eta saiatuko naz, ba, bezeruei tratu hon bat emuten.
0: No, festian gaude, bat batean en Bitor, zu aditua zara, sukaldaritzan, ostalaritzan.
1: Jaialdietan pixkat ere, bai. Gazteasaritan izan zinan.
3: Bai, bai, bai, gustore, hongi, zemertzen.
0: Zer jan behar dugu gaur, bihar, bigarrengo egunen ere, topera goteko hemen. Gaurko jan horrek ez dezala kalterik egin biharko egunera begira.
3: Jaiatu jaten hidratuak, ez? Patatak, apurat, ogisa, baldin badauko tarteko, bai, ondo. Igual saltzak jaiatu ekiditzen ahalik eta geixen.
0: Zako zedori niri, eh?
3: Ai, niri, bai, eh?
0: Saltza,
3: niri, bai. Neixo, turrengo, ne apurtxo bat txarra begotia, baina saltzau batzekin jatia patata batzuk. Baina bai, pues hori, saiatu jaten patata hon batzuk, masa itxen, zatbetezat, nana, bez, main masa apurtxo bat, eta...
1: Ipan oinarri egin berda, geroko bai. Trago guztiak eta gainerakoak ondo hartzeko eta gaizkiziteko.
3: Hori da, hori da. Eta hala, xe.
0: Zora garri, Bitor, Bitorkaz gurekin, laster izango duzu Bitor Catering, bere catering zerbitzua ere hortxe martxan, eta momentuz iritsi berri zara, hemen txabukazu ja gozategi, Bitor zure zain, eta hortik aurrera iritsiko diren kontzertu guztiak, ze asmo duzu, berandu arte geratzeko asmo daukazu, edo, bai?
3: Bai,
0: bai,
3: bai,
0: bai.
3: Etoriko gare bi egun, nita beste bi lagun etoriko gare oin lanien David, baina aiaoko die bordu bete barru bat, eta bi ordu barru bestia.
1: Bai, toka komi.

0: kelekin etorbertzen un,
1: ezta? Bai, bai, bai. Ontsi datzi duzte laudiotik urten dala, lan aukatzen zabilela, eta honuntza, atorela, espero tentzuten egotia, eta hau pa maik, saludo txoten.
2: Ez dugu ezan, baina kanpina dago, bat batean, kanpalekua dago.
0: Bertan eta... gatuko zea bitor.
1: Ez, furgonetik ekarri nabenatzo, parkinien aparkatzeko den mendizorratzeko noin parkineboa dagoen lekuen, esan nabeni, leku ez duzeken duko, ni dios. Horten, atzo karri nabuen, eta egin gure ekarri nabeni. Eta bertan dauket furgoneta, baina prinzipio zango garen nire lagun baten eskalagunan etxera.
2: Te ondo montatzen duen bitxorrek bere festiko esperientzia. Aukeratzeko dauka, aukeratzeko dauka furgoa, eta baita etxe bat ere, logra batekin imazatzen dugu.
0: Baina planan arabera ikusiko dugu. Eta ze tale ikustea torri zea? Edo ze tale ikusteko asmoakin, behintzat?
1: Ba, digo, la elite gustako baten ikustia, gisa da, la txaman ordu berdinien dala.
0: Bai, bihotza erdibituta.
1: Bihotza erdibituta lagunak eta gustoko musika. Eta gero metrika gustako baten ikustia bastante.
0: Bai. Abeitu, La Panto irati erauzkin dabil, vale. Metrika ikusteko kompainia bila. Beraz, jarriko zaituztegu harremanetan, bai.
1: Gero munduana, fandeixele ikusten Guari, DJ-xa, nireko harriakoa mendialdekoa, pintxetan dabala tekno bat, de locos.
2: Apuntatuta, jarriko dizugu orain amaitzeko Jofe eta La Elite vampireando. Te
1: duzu, ez da,
2: itzela hori. Bitxorkaz, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, zure.
0: Eskerrik asko.

0: Elgoi barko meka lanbide eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu, ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Laboral kutxarekin egizun nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non.
3: Kax.
4: Morridari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Lanbide Heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari Lanbide Heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere Lanbide Heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
5: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Eia, seiak eta amalau minutu, gaztean gu, seiak eta amalau, zuzenan gaude, gaur Gasteizen Mendizabalan bat batean festivalean lehenengo edizioa, lehenengo eguna, hemen ginen, orain dikateak zabaldu horretik, eta hemen izango gara, zortziak arte zuzenan saio egiten, atzean gozategi taldean zungai dugula, hor fondoko hori, gozategiren zuzenekoa delako horren, txegertan, agertuakin agusian. Egia da, ordu zaila dela, zorenek jendeak ez du etxerako bidea hartu, lanetik bueltan edo ikastetik bueltan, baina ala ere, ordu hontan ere, jendea bat dago, ikusleak badaude.
8: Bueno, esan digute parkinean ere sekulako giroa dagola, orduan, guaindik ez dago ikusi bat batean jaialdi honetako puntu peroena.
7: Hori da, hori da. 45 talde guztira, 19 DJ, 5 agertoki, kanpalekua, aze menua, eta antolakuntzaren atzean, bera aukagu beste lagun batzuekin batera. Bera da, Iker Arroniz, arratsaldeon Iker.
9: Arratsaldeon.
7: Ongit hori, zer moduz daude?
9: Ondo esan behar.
7: Festi hasi berri, baina ja sumatzen da zuen kasuan ere nekea, ze, karo, hau oraintxe bertan hasi bada ere, honek aste askotako, hilabete askotako lan askatzen du. Festival berria, zerotik hasi duzuen festivala.
9: Hori da, bai. Lanean, ja buru belarri, nik uste tiraian hasi ginela. Baina, geneukan buruan ideia hau aspaldi, nik uste pandemia bukatu zenetik, eta orain arte ba ez dugu martxan jarri, ba beste zenbait proiektu genituelako, eta aurten bueno, ba hor ez horrelako ba gaur ez duena egiten, ez horrelako ireki zen aukera zerbait, bueno, zerbait ezberdina egiteko eta beste proiektu bat hasteko, eta honi ekin genion erronka. Orduan bai, jaialdia azaroaren bukaeran iragarri genuen, jarri genituen ja hor sarrerak salgai, eta hortik aurrera ba horrelako jaialdi bat egitea dakarren lan izugarria, lan mordoa. Egia da hori, asteburu bakarra izateko, eta gure kasuan ez igual aretoa izan da, ba hor ere
7: bai.
9: Ez dakit, ikusten dugu hor bai, txuri beltza, ez badirudi, zeren hori, asteburu baterako iaia urte osoko lan egin behar duzu.
7: Jimillazeko lankidea zara, eta Jimillaz aretoan sortu den egitasmoa da bat batean ekitaldi erraldoi hau. Gauza oso ezberdina da areto bateko zerbait antolatzea, edo jaialdi bat, biaguneko jaialdi oso bat eraikitzea. Zuen betidaniko eskarmentu horrek asko lagunduko zuen, baina zuekare gauza berri asko ikasiko zenituzten prozesu honetan.
9: Bai. Jadanik, bueno, 10 urte baino gehiago, osea, bere momentuan, Gasteiz Calling jaialdiarekin hasi ginen, hemen Gasteizen, Bartzelonan egin dugu Barnan Roll, Arrasaten Mondran Roll ere, laburtez, eta adibidez, ba, ez dakitez, NoFX-eko edo Barrelioneko birak ere estatu mailan egiten ditugu, Fermil Muguruzako produkzioa ere bertan egon ginen, baina egia da, horrelako jaialdi bat ez bos estenatokiekin eta leku ireki batean egiteak, ba dauka bere lan potentea, eta gero hori bere gerria da ere, ba hori marka berri bat astea ere, ba komunikazio aldetik badauka kriston lana, eta bueno, horrelako gauzak asko, osea, oso ezberdinak dira, naizta, osea, ez, orain arte egin ditugun gauzak, hoiek, ba, bai ditugu, ez, lan, ez bakarri langile pilo bat, bai ostalaritzan lan egiteko, baizik eta jadanik, bai teknikari, montaketa, karpak, eszenatokiak, horrelako enpresa lagun pilo bat, beraiekin egin dugu lan askotan, baina agia da ezberdintzen duena segurazki dela hori, ez, osea, zerbait egitea, ba, leku ireki batean, non derrigorrez ez dakizen bat, uste dut direla ia 2000 metro lineal baino gehiago bakarrik hau izteko, ez? Eta, osea, ere mu guztia izteko, eta, bueno,
7: ba. Hasta keria badela.
8: Bai, oso jaialdi handia da, berria da, zuek eskarmentua baduzuen nitxoko jaialdiak egiten, baino jaialdi hau oso anitza da, estilo aldetik, nola sortu zen jaialdi hau sortzeko behar hori edo nahi hori?
9: Naia gehien bat, igual beharra, ez, askotan gure naiak ere namanteka dituzte aurrera, ez, ikusten genuen orain arte bai egia da, ez, osea, gauza asko nitxoko gauza asko egin ditugu, baina badara magu pandemia eta aurretik jadanik, badara magu urte batzuk ikusten euskal talde berriak edo 10 urte dituztenak, 10 urte gutxiago edo hortarte horretan dabiltzaten talde euskaldun pilo bat, euskal herrikoak aretoa joaten direla betetzen, ez? Aste bururo, baina bueno, tokatzen zaien einean, badoaztela, eta askotan ez daukatela horrelako reperkusioa, ez? Davidetan edo Gasteizko giroetan, ez? Badirudi askotan ere horretara ohitu garela edo, baina gero aldi berean, ez? Musika industriak baditu gauza arraro asko, ez? Horrelako taldeek, adibidez, jaialdi handi batean, buru, ez? Kartel buru izateko, ba, behar dituzte 20-25 urte, ez? Orduan, guzti hori, ez dakit nola esan, ez? O, guzti hori nahaztuta, eta, ba, geneukan buruan horrelako jaialdi handi bat egitea, bos eszenatokiekin, baina aldi berean hori, ez? 80 baino gehiago, saiatzea Euskal Herriko taldeak izatea, eta hoietatik, ba, alik eta gehienak, ba, hori, ez? 10 urte tarte horrietako badaude, ba, hori, ez? Bat batean badaudea, badaude taldeak bizpairu urte daramatzatenak, eta beste batzuk gabrigadeloko bezala 10, ez?
7: Eta marizu justo Iker, ze Gasteiziria beti lotzen da berde kolore horrekin, Gasteiz berdea, eta kartela ikusi besterik ez dago, kolore anistasun bat bilatu nahi izan duzuela edortaz jabetzeko. Justo, izenak eta erabakitzerako garaian, taldean elkartu zarete, bozketa bat egin duzue, Jimmy Jazzetik pasadiren izenekin erabaki duzue baita guztia osatzea, WhatsAppen gerra aukazu zuen artean gauzak erabakitzeko, zein izan da dinamika hori guztia?
9: Ez, nahiko...
7: Organiko izan
9: da. Bai, hor egon garenok, Jimmy Jazzeko jendea, ekinezekoak ere batzuk, HFML kriuko lagunak ere, eta guztion artean, bez, nahiko garbi atera zitzaigun kartela, da genituen, idei gehiago, eta izen gehiago, baina, bueno, joan ginen.
7: Gure murterako, igual.
8: Bueno, sekulako kartela osatu duzu aurten, maila berean daude artista guztiak, hori gustatu zaigu, ze, oiko jaialdietan kartelburuak izaten dira, beste dinamika batzuk egoten dira, zuk esan duzu moduan, ba, jaialdietan ikusten, ikusi hoiez ditugun taldeak ikusteko aukera izango dugu hemen, muga hoiek edo kristalesko sabai hori buskatzeko aukera izan dute, hainbat taldek, nola, zenolako harrera izan duzue artisten artean jaialdi hau aurkeztu duzuenean?
9: Ona, nik uste dut ere, gertuko taldeak dira, orduan beraiekin guk ere 18 urte dara maguia gaming, eta badaukagu, bai, nola baiteko, bai, elkarreman nahiko polita daukagu gehienekin, batzuekin igual gutxiago ezagutzen gara, baina beste batzuekin dara magurteak hitz egiten, orduan, bai, eta nahiko ondo hartu dute, hasieratik gure ideia kontatu genien, eta ondo ikusi zuten, bai, alde horretatik oso naturaltasunez atera zaizkigu gauzak, bai.
7: Gaur hasi da festivala, lehendabiziko eguna, lehenengo edizioa, eta injustu gaurko egunak kasualitatez bat egiten du, edo koinziditu du greba egun batekin, ikusen zuenzko teknikarien greba eguna gaurkoa da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta hemen aldarrikatzen dena da, ba, beraien egoera oso ez egonkorra dela, eta lan hitzarmen duin baten alde ari dira borrokan. Esan dakoa, honek bat egin du greba egun honek zuen, lehenengo egun honekin, imaginatzen dugu dudari gabe, zuek borroka horrekin bat egiten duzuela, baina aldi berean, sentzazio gazi gozo izango duzue, zuen lehenengo eguna gaurko izan da.
9: Bai.
7: Konkretuki, ez da?
9: Bai. Bai, gutxi gora bera ondo azaldu, guk, bueno, beraiekin azken bi aste hauetan egon beraitze egiten, gehien bat, baina, bai, beraien aldarrikapenak erabat datoz guk pentsatzen dugunarekin, eta martxan edo zaiatzen garena martxan jartzen, ez, adibidez, ba, teknikariak horrelako gaurko ordutegiak edo biharkoak dira superluzeak, uste dut biara mazei orduz gaudela irekitak, orduan bitalde gobehar dira, derrigorrez, eta bai guzti horrekin erabat ados gaude egia da ere, ba bueno, ba hau hasi genuenean ez genuela pentsatzen tokatuko zitzaigula guri greba,
7: baina zuen keinu egingo duzu baita babesa eskaintzeko.
9: Eta guk hor saiatu gara, bueno, ez dakit ere ondo edo gaizki planteatu dugun, egia da, bueno, ba eman geniola milaka vuelta eta zehoz ere egin nahi genuela gure partez ere, eta erabaki genuen gaur 9:00-etatik 10:00 arte, ba, musikarik ez egotea, musika zuzenean ez egotea, jaialdia hor gelditzea, eta bueno, horrek ere erabaki hori hartu genuela uste dut aste honen aste artean, ba bueno, ba ere kriston lana ekarri dugu, ba adibidez, osea, jaialdia irekitzen zuelako talde bat, eta gaur ere ba hiru talde ireki behar izan dituzte, ordu horren iztera hori, ez, ba baldintzatu gaitu, bueno, gauzak mugitu behar izan ditugu pilo bat, gauzak leku batetik bestera, ez, estenatoki batetik bestera, bestetik bestera, baina, bueno, ez da, realitatea.
8: Egin nahi izan duzue.
9: Eta realitatea baten aurrean gaude, osea, egia da, horrelako jaialdi bat ikusteko edo aretoetan gertatzen diren gauzak edo zein, ez? Osea, musika zuzenan ikusteko atxetik badago kriston lana eta lan hori askotan, ba ez da, ez da duina, ez? Orduan ikustu hori buelta.
7: Ordutegi zailak, kontratazio hori ez da, autonomo faltsuen kontu hori beti segika dutelako, eta hor gauza asko dugu borrokatzeko.
9: Egutegiak oso motzak, ez? Askotan ba hori iruzpalago egunekin abizatzen zaie, ez dakit, badaude hor milaka gauza, egia da ere, ba, guztu da lan borroka honetara, ez, batu behar direla, ba, alik eta indar gehienak, ez, eta, bueno, instituzioak ere bertan jarri behar direla, eta, bueno, oro har, nik uste dut, ez, gizartean berdintite, edo, bai, instituzioek, sindikatuek, pertsona, gu bezalako pertsonak egiten ditugula ekitaldiak, ekitaldi kulturalak, ez, eta guztion ardura modu batean edo bestean dela hori zaintzea, eta gero ere bakoitzak bere ardurarekin ere, osea, bakoitzak duena, ez, bai, instituzioak daukatena, edo guk empresariok daukaguna, ba modu batean edo bestean horrekin jolastu behar dugu. Jolastu baino horri aurre egin behar diogula, ez?
7: Bai. Duintasun horren alde egiten jarraituko dugu duari gabe, eta gazteatik ere elkartasun guztia teknikariei ikusten zuen eskolan hori ezinbestekoa delako, eta gu astean zehar hor gaude lanean, gure kasuan, esango dugu astean zehar, Leire eta Bion kasuan, baina asteburuetan hor dauden antzoki emanaldi guztiak, antzerki emanaldi guztiak antzokietan, kontzertuak, hori guztia aurrera namateko personala ezinbeste da, eta hoien egoera berikusi behar da, eta duintasun horren alde borrokatu behar da duari gabe, beraz, guk ere gure elkartasuna adierazten diegu lankide guztiei. Ba, ikarutzeko zaitugu ja lanean, ze hau hasi baino ez da egin, eta hau gobernatzea kostako zaizu, hemen ja hartaldea badaukazu muturren parean, ea lortzen duzuna guztia gobernatzea.
9: Zaiatu do, gara.
7: Iker Arroniz, Jimmy Jazzetik, eta Bat Batean Festivaletik, eskerrik asko, Iker.
9: Eskerrik asko.
8: Hori azorte hon, eta ea jaialdia ondo ateratzen den, eta denu disfrutatzeko moduan garen.
9: Uste dut aterako dut.

0: Aimar Zeta zen, Aimar Zeta ere bat batean festival honen kartelaren parte delako, eta bihar izango da Aimar Zeta hemen festionetan, bigarrengo egunean bertan, bere kanta berriak aurkezten Zumarragako artista, eta Aimar Zetakin justu oso gustoko du Metrika artista, eta Metrika ere bihar egongo da, bat batean jaialdi honen, izen erakargarri bezala, ez da lehen hitz egin dugu Pantorekin ere Iratirekin, oso zalea dela, gustoko duela Metrikaren musika, eta ikusbin handia dago bere etorrera honekin. Ba, setean da, Metrika gustoko duen beste pertsona bat, eta gainera Metrika da bere gaiaren gaurko abia puntua. Berezi, Fernandez, arratsaldeo.
1: Hola, arratsaldeo.
2: Hola, Berezi.
1: Ondo, ondo, apur bat flipetan eguraldi honekin. Zareko, jakea bustita, kristan eguzkia dau, zoratuta, ez da egun.
0: Etorri gara euritan.
2: Urtaro guztiak egun berean.
0: Atera gara autotik, bapaten eguzkia atera da, plumasa haukagu, gero jertxearin bat, mangamotzetan, ez dakigu oso ondo zere egin gaur, eh?
2: Desorientatuta gabiltza. Baina gustora, eh?
0: Zalantza, Metrika nola torreko da jantzita bihar? Ze, zaigu, berak ereztu jakingo.
1: Atzo, oza, entasun sarreran arira, Aimarrekin egon nintzen, Aimarzetakin, Mazproren solasaldi honetan, eta ez adosten, etorriko da Metrika zetera, esan zer dutan, ze joan gure targazio datoratzen, beragaz. Eta Aimarrek zazten, dilema berdin jau ez eukala, ba, ez ekila ze erropa jantzi, eta seguramente, azte burua joko zala, bihar bertan, biharko outfita erosten.
0: Osondo, bueno, esan dugu, bihar igual Metrika zetean egongo dela, ze bihar ere saio berezia dago, bihar larun bata hemen bat batean festivaletik saio berezia egingo dugu, eta hemen izango dira Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañaga arratsalde osoan zehar, bostetatik hasita zortziak arte, hemen gertatzen duen guztia kontatzen, gomediatuekin eta beste ezustako batzuekin ere, bai.
1: Bale, goazen oin gaiegaz, dugun lotura, bale. Bueno, ez dakit ikusiko zinuen, seguro bai ez nahiko virala indalako, bueno, ba, Rosaliaren Lux Tourrean kontzertu bakoitzeko konfesionario moduko bat. Konfesionario zelan da euskera?
0: Aitor lekua, uste dut. Izan honuke, baina. Begiratu nahi da, konfesionario izahero nartuta dago.
1: Vale. Bai. Bueno, ba, konfesionario. Ba, akigu tematika religiosoak pisu handia dekola bere Lux aronetan. Eta, bueno, ba, tartetako bat konzertu showan baitan zan konfesionario. Orduen, hiri bakoitzean, edo, eramaten dau, ba, bueno, bertako, bueno, ikono moduko bat, edo oso ezagunan persona bat, eta, ba, bertara gonbidatzen da, goltza gainera, eta, konfesau behar da.
0: Adibidez, Bilbon joko balu Bizkaiarenan Beke Rosaliak, nor eramango luke Bilboko kontzertura?
1: Aio da Renteria. Bilbotarra presencia, famosa, ikono, osea, ez?
0: Dudari gabe, gainera asko du kontatzeko aiorak, eh? Bai. Menetan zabizen kontatu ditu gauza asko.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, batzuk irek izituen.
0: Hori da.
1: Bale, orduen, nire idea izan da, bueno, gure idea, segi esan, gaur hemen, atariko moduen, biharko kontzertuen atariko moduen, ingo dugula, bueno, Metrika egon zan,
0: hori da. Ez dugu Metrika, ekarri dugun gai ontara, hori.
1: Metrika egon zan, Madrigo kontzertuan. Eta bertan konfesa usan, orduen. Atariko gisa pentsau dugu, itea hemen gaur, zuzenean, konfesionario txiki bat, eta gutako bakoitzak kontatzen hemen antenan inoz kontau ez dauen gauza bat.
0: Intimidade
2: bat edola?
1: Bai,
2: sekretun bat.
0: Bizipenen bat.
1: Bai.
0: Bat bateaneko gure bai, konfesionaria zabalduko dugu, eta Metrika beharrean gu jarriko gara gure lotxak aitortzen.
1: Bai, karo, ni bueltak aibilinaze, lehenko kurre diota gauza bat dala kontauko dana, baina gero pentsau dut igual, ez dala konfesinio bat, normalean konfesionaria zazenean da, zuk txarten, zer txarten dozulako.
0: Ja.
1: Ja. Gauza txar bat nahi dozu, da horren, bueno, ba,
0: claro,
1: barkamen ezke edo, bueno, hori horreni buelta mongurean, zoaz. Da nire okurri diatana, ez da, nik ez dut ezer txarrekin. Pasau jata, suertea, bueno, da, narako zer izan da, baina, bueno, balio da, besta?
0: Bai, bai, aurrera.
2: Bueno, begira itanak zer egin zuen, eh? Ja. Sebastián Yatra jarri zu.
1: Hori da, eta, dien, itarrika dela fuente, bai, konta usan, tipo batekin, aukindako harreman bat, eta tipoa kritikatuko, bai, oza, sanguro, tazkenean, inorketan kontau, berak indako gauza txar bat.
0: Ike, kontatzeko asuma dudana, zementzen agolaintzi bertan bizka diprobizatzen, baina kontatzeko pentsatu dudan hori, besteri gara lotxa maten didalako
1: vale.
0: Horrek, nik ez dut ezer gaizki egin zentzuretan, gehiago da.
2: Bai, pekatuak ez ditugu konfesatuko.
1: Ez gara kristauak.
2: Oida.
0: Lekua, eta lekua.
1: Vale, gurosuen niaztean, holan,
0: bizka berotzeko.
1: Oida. Vale, ez que hau, ez dakit pribagoan inoz kontadote, baina, bueno, publikoan bakitez ez. Bueno, kokatuko gara, zuek badakizue, Warner eta Islanda bestea, Portaventura eta olakoetan, ondoan, normalen dauela berdina baina, Aquapark bertinoan.
2: Vale.
1: Uretakoa.
3: Ai.
1: Bueno, bau izango zan, 2000 eta... Zakit, ama iru, ama laugarren urtea, ja urte batzu pasau dire.
2: Ogeita bi urte gutxi gara bera.
1: Bai, vale. Ba, nire orduko bikotekideagaz, oporretan, bueno, azte buru pasa Madrilen, da inginun, egun bat Warnerrera eta urrengoan joan maginen Akuopolis edo Akualandia, ez dakit zer.
3: Estresa, no? Bi parke bidaia berean, ez da asko.
2: Ez dezut imaginatzen olako toki baten berezi.
1: Me encantan, olako
2: bai, gaur egun ere bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
1: bueno, total, joan ginen, nara ez dakit zer, eta nire guztetan eta danean montetea, osa, naz,
2: gero ta mareatzen.
1: Ez, gustatzen jaia. Vale. Orduan zan, Europako ez da zenbateko txirristarik altuena eta enfina buena. Orduan, zan, venga, hortzenoa. Vale. Situazioa, o sea, ni bikini zuri batek, monina zuzo personat zurie, eta bikini zuri bategaz. ¿Quién me mandaría? Ni que son jantzi bikini zuri bat en la vida, ba, bueno. Hor, bikini zuri batek, ez da kisegaitik, vale. Igo nintzen, da, zaos, orduko bikotekideak izauzten, ni de koña ni nos botako, zan, venga, ni botako na, zukatera bidua.
2: Hombre, munduko altuena baldin bazan, metro batzuk izango zitun.
1: Ba, Europakoa edo, bai.
3: Hau da, kamikaz hauetako, ato zo vertikala den horietako bat.
1: Bai, a ber, nik beti mentzando, da, ber, hemen badago, pasauko zauzen kontrol danak ez, ez dira res gauko, ez dakit, bueno.
3: Tiene es fío, ¿eh? Aspare. Ahora con lo que están. Cuando fijatu su tabe guztietan eta junta guztietan, se buah, erdoia que tagartzen dira, ¿eh?
1: Bai, bai, gero pasatzen dira gausatuek, baina bueno. Gora egon nintzen da hor emototzu ez, bueno, aholku moduko batzu, ba,
2: zera hanka gurutzatu, bai, eta gizera segurtasuna aholkuak eta.
1: Bai. Ba, esa hostien. Bueno, ma eskuak ipiñolan, tipo sarkofago, tipo vampiro, holan, eta hankak pata bestean kontra, eta esa es la tu postura. O sea, tipo...
2: Vale.
1: Zuse, nolan.
2: O sea, tinko.
1: Horida, horida. Vale. Dani, vale, perfecto. Eta bat bita iru, eta bultzen gotzut. Vale, venga. San flotadore barik eta zede barik. Apelo. Vale.
2: Repikin itxuriakin.
1: Bai, batipak esazten. Venga, bat bita iru. Bultzi gozten, eta... Claro, nik espero nahuena baino fuerte agua san. Eta, asen nintzen, gorputa, pioan mobitzen, eta... Hankak zabaldu nauze. Orduen, ai ama. Jauz nintzen, piztinarako momentua, eta, ze pasau zan, ba, lavatibo. Kriston, osea, sartietan ura.
3: Garbi, kanpotik eta barrutik.
1: Ai ama. Ipurritik, estarrirein. Eta, karo, hor, lur hartze horretan, bapatean, begitu nauntzen, tipo horretas nauntzen. Kaka ingota.
2: O sea, claro, hay un momento en contura.
1: Claro, claro, claro. O sea, sartuzan ur guztia. Es que, claro, eta nintzen komune da, elzen, bikini zuria. Eta hain hauen, ba, bueno, bi, perdia, roi, holan, piztina kontra. Holan, eta korrika, eta eldu nintzen. Baina, aldean nina hauen, eh? Komunean ja, baina,
3: kaka. No sé que torzen ez eta horrentxe, kakara dios hartzen aiz da, gara. Usted, honek domino efecto sortzen duela, ¿está? Que ya ves planteas una cita ya zuriere guasatzen
1: zaizun. Orduen, zein da gomendioa? Olakoetan mesedez, nahiz da oso emozionauta egon, hankak itxita beti, eta kontrola zuen.
2: Eta bikini zuririk ez
1: batzi. Altan zebrien kontrola zuen espinta.
3: Bueno, zora garri, ez orionak berezi, amarroak. Pazbatianako konfesionario.
2: Pero botazinia
1: Ez, jazta, hor.
2: Jazta, no? Batetan nahikua.
1: Kentu nintzen igual, eskina baten ordu bete jarritze roio pasaudo bat nau superetan, pentetan, tipo, a ver, hau zer da, eta gero, ez nahi vuelta gordutik, baina ez trauma gaitik, ez dakit, zera vuelta gonen dik.
3: Nira konta dezaket.
1: Venga, bai.
3: Nira ez da piztina bateko, baina da ondartza batekoa.
1: Baina ez katologikoa.
3: Bueno, ez.
1: Vale.
3: Ez. Baina, bueno, larru bisitakoa da.
2: Vale.
1: Vale.
3: Kadizen gaude, Kaños de Meka. Hor badago ondartza bat, mi pequeña Lulu izeneko ondartza bat.
1: Ondartzen da.
3: Ondartza da, ondartza nudista.
1: Vale.
3: Nik nudismoa praktikatzen dut, tokatzen denean. Zarautzen ez, eh? Zarautzen ez, ausartzen baina.
2: Ez que hori ez aperdizun, zarautzen badako hau ondartza nudista bat.
3: Nire da boka ausartzen da, baina ni ez.
2: Vale.
3: Hori da. Bueno, ba, esteri gabe, mi pequeña Lulu, Kaños de Meka, nudismo egiten. Eta alako baten hartu nuen telefonoa eta zeu nuen. Jango naiz, arroken zun aldera, arroka polit batzu daude hor.
1: Amadorre.
3: Arkazkia zuke egitera, ze, egia esan, bizta oso polita zen,
1: vale.
3: Eta Sunset, Instagram, ez dakitzen. Joaten naiz, biluzik. Arroken zuna hortara,
1: vale.
3: Eta jende gehiago zegoen batzuk biluzik eta beste batzuk, baino joan zerekin, txaparroekin, bikinerekin. Iratikoa gara, eta uste dugu, ba, inorketzaituela ezagutzen, Ahotsagatik igual bai, baina igual itxuragatik ez. Ba hor nago ni. Dimilidan bala, rock artean, argazki batzuk egiten, eta alako batan agartzen da tipo bat, ez dugu gogoratzen izena. Ibon. Egin dezakegu argazki bat.
4: Bai, venga.
2: Hace un momento tan biluzik zeuden.
3: Biluzik, sanseta, mi pequeña Lulu, kainoz de meka, eta pertsona bat argazki askatzen bere bikotekidearekin. Eta zen utziazu, baino joan zeren mila joaten, eta bueltako egingo argazkia. Ba, egoera hori guztia, segundo batean pasatzen, eta benetan, zenekin oso ondo nola gestionatu momentu hori, ze pertsona horrek uste duzu, etzetuela ezagutzen, baina ezagutzen zaitu,
4: eta
3: goitik behera. Ez dinda transparenteagoa, gardenagoa izan egoera. Ba,
2: ni galdera bat.
3: Ez da jakiten inoiz, ze pasalitekeen, eh?
2: Bera ere biluzik.
4: Hori, nire hori.
3: Bera ez zegoen biluzik. Eta bera ikotekia ez da ere.
2: Horrek aldatu iten du, eh? Kontua, baldintza igualetan ez zaudete.
3: Goitik bera biluzik eta eskuan telefonoa nuela. Bua.
4: Zaur, zu super zaurgarri eta eurek nahiko, bueno, ganera, zuk ezin duzen eurek ezagutzen eta eurek zu bai.
3: Claro, eta bere gainera argazki bat eskatzen. Ba, egoera...
4: Gogorra.
2: Ata zen un argazkia?
3: Ba, be, joan nintzen, txaparroen mila, baino joan ziren mila, eta bueltako argazki egin nuen. Eta gero gainera, topo egiten genuen kainoz de mekan, hortik zea, eta ja parrezka egon ginen dura guztia.
4: Eta gaur egun, ezagutzen dugut persona horrik?
3: Ez.
4: Anonimoak dire.
3: Bai, vale. Hemendik agur bat, eh? Horti vale. Balema daude agur bat.
4: Ze hori bebeste bada, jentari pasabi zainakona. Topatzea, ondartzan adibidez laneko persona batekin da ze, dezer osoa dan egoera hori.
3: Ez da izun begiratu, oso ondo, bai.
4: Ez gau zoituta.
3: Nik topatu dut laneko baten bat, nudismo egiten baita ere.
2: Bomba.
4: Bai, traukat, bai. Ez dakegu zein.
3: Ez dut esango nor, bai.
2: Bajo, konfesionario hangau.
4: Bai,
3: Ibon. Ark jakingo du.
4: Inizialak, konfesionario hangau, ez ez.
3: Leire zurea, zure aitortza.
2: Nerea, ez dakit, ez que zuenak entzun da nerea ez da gainona, baina bueno, no. Kontatu ingo dut, eskatologikoa da baita ere. Kontua da, unibertsitate garaian nik pixu apartekatzen nula, nik leioan ikasi nun kasetaritza zuek bezala. Bueno, zuki bon leioan ikasi zenu baita.
3: Leioan ikusen zun bai.
2: Bueno, ba, bizinitzan, Gordonizkalean, ez dakiz zertako esan dute, baina bueno. Eta partekatzen nun pixua beste hiru pertsonekin. Eta egia da, ez dakitan pantok esan duen bezala birgo naizelako edo zergatik, baina beti hartu izan dut rol bat zaintzaileana, ez da? Baz, etxeko kaseroak initzeiten nun, etxeko ba, fakturak eta barbononia enkargatzen izan. Eta alako batek askotan idestezteaten, ba, leire hau inberda, beste inberda, ez dakizan egin itzen, berda, eta bapatean esatean diate, leire fontanero ari deitu bertzaio. Zani, ja, baina zergatik. Ez ezke, mokordo bat ataskatu da. Ez que doa ni mokordo ikusi nun. Mokordo bat ataskatu da, eta... bueno, pues zerbait inberdeu, osea, desataskatu inberdeu. Bueno, pues azkenean bukatu nun nik makil batekin.
3: Eskobila la makila.
2: Ez makila.
3: Makil batekin.
2: Bai.
4: Zelako makila, non dikadara zinun.
3: Ja, hori da, ze Bilbon gaude, eh? Bilbon non dikatzen da makila. Parke batetik edo horrela.
2: Ez dakit nondik anatean un makila, baina ez zan eskobila zezaten nun gaur, ez que eskobila esartuko zaizkio.
4: Igual erratzan edo desenroskauta.
2: Puede ser, gero basurara juntzan, ez dakit makila nondik anatean. A ber, etzan makilatzen zakalekoa, oparkalekoa, ez dakit, bueno, ez dakit. Makilo batekin, Harry Potterren barita, ez dakit, ez dakit. Bueno, ba, mokordari puskatzen eta desataskatzen komuna. Eta kston pila zerretu nintzen, zeinork etzun onartu zeinena zan mokordo hori. Osa,
3: bale, nik arraizuko da, baina bintzat... Jakingo zenuen, usainagatik jendearen intimidade hori ezagutzen da, ez?
2: Ez.
3: Bale, bale.
2: Ez, eta hoi izan da nere bizitzako momentuik humilantenetako bat.
4: Bueno, baina azuk barruen apurbei aukiko dozu susmoren bat. Edo
2: bai,
4: ez.
2: Bai.
4: Momentuan bebai.
2: Hombre, a ver.
3: Zer zenba zineten pixuan?
2: Lau.
3: Hiru geratzen dira. Eta egun hortan jakingo zenuen norke eman zuen eguna etxean, edo nor egon zen azken ordu egiten etxean.
2: A ber, eske, azte buruan nien itzan gehatzen, bultatu iten itzan. Hau azte buruan gertatu zen, ordu mokordo hori egon zen hor mazeratzen.
4: Inkluso igual, konbidatu baten izan alko zan, ez? Azte buruan, igual.
2: Izan daiteke. Ze gainak gainean papel higieniko pila bat bota zuten hori tapatzeko. Ta karo, hori atera, mokordoa puskatu, bomba, ez dakiz.
3: Fran de la Jungla bezala, makilarekin zubea gobernatzen duen bezala, ba, zu hor mokordo hori konkistatu nahian, ez da?
2: Bai, eta orduztik erabak badakidat ez dutela nahi mokordo ajenorik ikutu, ikusi edo erdibitu.
3: Beik asko eta polita, eh?
1: Bai. Ordutik, aurretik, bueno.
2: Aurretik igual, karo, eski nijo nintzen ordan animatuta espontanero ez dio deituko. Do it yourself, no? Bueno, ba...
3: Ikusi beharko dugu biharko hemengo bat-bateaneko poliklinetan alako zemat kasu dauden, eh? Ikusi
2: bueno, banien ez etorriko, eh? Makilakin.
3: Ez kara ben izango bihar, bueno, beste lankide datzuko, baina ez kara ben izango. Ba, hortxe, metrika bihar, larun batez hemen bat-batean festivalean, eta metrika Rosaliaren konfesa bat izan zen ez Aitor Lekurretan konfesionarioan, ba hortxe gure Aitormen dendena, maiganean, zora barri. Berezi eskerrik asko,
2: zuri.
3: Berezi Fernandez, egun, entzungo dugu apotekeren musika, eta segituan gu berezian bat-batean etik etxepe taldeko laguna.

0: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.
1: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: Ezin ezkoa zaigun lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
4: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin.
5: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
6: Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko guz saioa eta larun batean bitan 5-8 Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larun batean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5-8 bat batean jaialditik.

0: hauek Marusak taldeko lagunak Marusaken azkenengo epetik, eskuminak epetik entzun dugu, beraien proposamen berri horietako bat, zinez, eta Nasker taldeko lagunekin batera. 6 minutu arratsaldeko 7ak izateko, Gazteako gusaio berezia da hau, bat batean festivaletik, Gasteizko Mendizabalatik, eta gure gonbidatu mugimendua etengabea da. 8ak arte, gelditu gabe, festi berri honetako lehenengo egunetik leire, eta hori, maitik jende altxa, eta beste batzu bila eseri dira. Gainera hauek, nik uste dut ja nostalgia puntu batekin eseri direla gure zatean, beraien despedida momentuan sartu direlako dagoeneko.
1: Ala da, hemen gaurko protagonistekin bat egiten ari gara, bat batean jaialdiko protagonistekin, eta kasu honetan Maida eta Xeri dira hemen Maiaren bueltan, Etxepo taldekoak, ongi etorri.
0: Bueno, Etxepe eta Etxeperen agurra, zuen azkenengo albuma jaso dugu dagoeneko, albuma eskuartan dugu Etxepean izenekoa, gainera kanta desente dira, eh? Hor, gustora gartu zarete,
2: amazazpigat. Artu gauen eta, zangamen, venga, dauk ondana aurrera.
3: Con todo.
0: Ya ben kalean dela, hori kaleratu duzuela, nostalgiko zaudete, malenkoniatxo zaudete, edo gogotxo zaudete azkenengo pira hori gauzatzeko.
3: Nik uste dut, atera hostien, dala disfrutatzeko momentu. Nik uste dut lan atorri dala disku atera horretik, kontxe ya celebra, bindogura, sabes? Eta, faltagakuna.
0: Kanta grabazarako garaian, 17 kanta horiek egiterako garaian, ja bazen egiten agurra zatorrela, ala hori gero gauzatu da.
2: Bai, bai, grabetan hasi ginen momentutik, bazakigun aurten gure azkenengo urtea izango zala. Ja, aurretik urteet egon gare kontzertuak egun barik, ez ere publika barik, eta esan gaban, bueno, guazen agur boroil bat emuten, eta aterako azkenengo album bat, eta azkenengo bira bat egingo.
1: Eta nolatan hartu zenuten erabakia?
2: Ba, nik ustot, azinen momentuan, azinen, ba, guretako gauza etitzen, ez? Eta hortik aurrera sortu zen gauza aina hundi bat, eta asko izfrutau dugu, baina eldua momentua du bai, hogei urtekin azinen, oin hogeita zei dauko, ja, diferentia da, eta, bueno, hemen dago, nire albuen dagoena,
3: konik emaretzi dauko, tondio, kamaina, bueno, bai.
0: Zemat urte?
3: Nik emeretzi.
0: Emeretzi urte?
1: Amairurekin
0: azizia. Zuzara gaztena?
3: Bai.
0: Eta amairurtelekin da Etxepen zinen?
3: 40, no? Azimitzen ni musika haitzen.
0: Eta, karo, zu azizara zuren erabezaro osoa musika egiten da.
3: Hori da, hori da.
0: Azkarik hasi duzuzuk.
3: Bueno.
2: Azkar eta ondo.
3: Hori, hori da importantiena, bai.
0: Ja behin, abia dartuta, Maida bezala, hasiko zara gauzak bakarrik egiten, bakarka gauzatzen?
3: Hori da, hori da, intentzi.
1: Pero jubilatzeko adina horrein dikazakazu, eh?
3: Bueno, ojalá, hemen digutxina. Baina ez, txikitatik hasi nintzen musika haitzen, gute familia osoa, nina, zelina, naia, bai. Horren, familia osoa izan dio musikaria, ni musikaz eukidote barne barruan, eta... Hasi niten amairukin, kuarentenan, aspertotan agolako. Eta gero Eli hasi izan, Ullan, sartu izan Axeri. Eta, claro, eske...
1: Pero eskori galdetu behar dizuet, Etxepen zenbat zeatez, taldea, kolektiboa, kuadrilla zertzeatez?
2: Más o menos 55.
3: Bai, gure dauen danok.
2: Ez, bai, izango gare zazpi bat edo lan. Baina, izango den moduan, beti izango kolektiboat garela, ez ga... Edo zen pertsona gure gana etorten dana jasoko eskuekin zabalik.
3: Ano gara Etxepe.
2: Hori da.
0: Etxepe amaitzera doa, Etxepeian albumak alean, eta zuen lokala, ze golatzen dut zuek hasi zinetenean, edo gugana heldu zinetenean gutxenez, lokal bat zen eukatela, Etxepe zen zuen lokal horren izena. Ja, lokal horren alokairu ez duzu ordaintzen, beste batek hartu du. Arte privilegioa batean kuadria berri batek esatea, ni Etxepeko lokal horretan nago nire kuadriarekin orain.
2: Ez privilegioa da gurias, lokal hori... Da, familia horreina.
3: Literalki, literalki Etxepeia.
0: Ah, vale.
2: Etxepeia, ba, Etxazpia.
0: Eli, Maida, zuen familiaren lokala da.
3: Hori
0: da. Eta nor sartuko da bertan orain, ez da? Etxekoak erabiliko duzue, familiako zerbaitan geratuko da, ala alokatzeko asuma daukazue, beste norbaiten zat.
3: Keba, keba, augureta geratzen da. Etxepe...
0: Fotokasa momentua.
1: Bai, bai, bai. Ezakit
3: interesatuta zaude, nigo. Etxepe inoz ez da bizan utziko Etxepe izate.
2: Hori,
3: guk musika itxia Etxepen, puede ser. Baina, Etxepe ez da mugiru biarri inundik, geratu bida hor, eta hor, denbora paseta, bai. Osa, ez da bakarrik musika estudio.
1: Bueno, azkenengo diskoa kaleratu berri duzue, eta agur esateko asmoarekin, zer nolako harrera izan du disko horrek, eta zer nolako reakzioak egon dira zuen zaleen artean?
2: Ba, nik uste dut harrera hona aurki dauela, jendeak ezagoen espero amazazpia bestiko disko bat, porque da lokura bat, osea, guk ben, esan nola, amazazpia besti, zaten, asko die, no seke, osea, asko die, die mordo bat. Baina nik uste dut, da zela genero ezberdin asko, album hortan, eta...
1: Retartan Xavier Leteren abesti bat ere badago, oh, ez dakite mereziote, Chill Mafia merezioterekin egin zuena errepikatu nahi izan duzuen, edo beste nun baitetik etorri den ideia hori?
2: Abesti hori dator, ba, 2019-tik edo lau grau eta oindala mordo bat, eta esan gaben, bueno, aur, berreskuratu inbiok, ondo grabau eta atera ingo.
3: Etxepen ez nahuen, bez, atera, bueno, inzabien ian abesti hori hasi da, imaginauk.
2: Zara zabesti asko, aspaldi indakuak, berreskuratu indogu dula, eta emundotu dula batoke berri hau, eta atera indogu nahi.
1: Eta zuen ibilbidea eta agurra boro biltzeko, eta galdetu nahi nizuen, agurresate horrek ze eragin izan duzuen zalen artean? Jendeak pena hartuko zuen albistea, ez da?
2: Boe, ba, nik uste dut, ondion, ez dakigula, ez, izen da, oindala...
1: Oso gutxi.
2: Azte bete, eta claro. Ondion ez dakigu, jentiak ze espero aben guta, ze zentzatzen gau kon jentiak, orduan, ez dakit, ikusiko hemendik aurrera zelan...
1: Bueno, gaur bat baten jaialdian agian ikusiko dezu, ez da?
2: Hori da.
1: Publikoaren
2: bai.
1: Berotasun hori edo...
0: Orain txarratxaldeko zazpiak dira, zuzetik gaude, bat batean festivalean, zortziak arte, gu zaio berezia, eta oraindik ere jende asko pasako da hemendik, eta, bueno, jarriko dugu orduen seinalea, jarriko dugu sarrera, eta jarretuko dugu Etxebeko lagunekin izketan segidan, eh?
4: Arratxaldeko zazpiak dira.
5: Gaztea! Arratxaldea iristen denean, gu hasten da gaztean! Arratxalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotza jertzeko, piztu gaztea arratxaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean!
0: Hori zaztiak dira zuzenean bat batean festivaletik ari gara, saio berezia, gu berezia, bat batean jaialdi berri honekin batera. Hemen segaudelako guere Gasteizko Mendizabalan, entzun duzen bezala, Etxepeko lagunekin, Maida eta...
1: Aserirekin.
0: Aseri eta Maida erekin markatu. Eta lagunok, hemen txendengoan justo, deskonexio momentuan, ze, karo, atzen dugu gozategi taldea, kontzertu eskaintzen, eta zuek daukazuen kanta horietako bat, zuen kantarik garrantzitsuna esango dugu.
1: Alboka.
0: Oinarrian... Gozategiren kanta bat dago. Horaintxe, ez hartza bete, kotoi artean bezala, eroso zaudete hau batzen duzuela, zuen familia agertuak egongo balitz bezala zaudete, edo zazen jazio duzu horaintxe bertan?
2: Ba, egiz jasen da ez dakit. Ze, justo el lugar horaintxe bertan, ez gara sentau, direktamente hona etorri gare, eta bai, gozategekin daukogun abesti hori, bai da gure abestirik garantzitsuena ba, publiko handako behintzat, eta ez dakiz esan.
3: Goia kantauta bat, sabes?
0: Hori da. Hori tipikoa, ez da, kanta bat ja oso ukiko dagoenean.
1: Hori da, arrakazta handia ukidulako.
2: Hori da.
1: Hori esainale hona da.
2: Bai.
0: Ja kanta hori asko erabili duzuenean, asko jodu duzuenean, asko egin duzuenean, oso ikua da nekatzea, hori beste talde asko nire pasako zai, imaginatzen dugu. Zuen konzertuan, zer da, azken txamparako guztien duzuen kanta, ala jalik eta azkarren kentzen duzue, ja hori bota eta beste kanta batzutan zentratzeko?
3: Lehen bai, lehen izaten zen konzertu ezten gauen abestixa, baina ontsa ja, gure ustez jagaz beste fase baten, beste momentu baten, orden da bestetariko abesti bat bezala. Obviamente da jentiak espera dagoen abesti denetariko bat, orduen, itxo nintxe no bizka bat, nahiago beste abesti batzu bota ba, beroteko publikoa lehenau, baina ez da izaten klimaksa. Gure, ontxe gure enfokia.

0: Gaur, amart erdietan karpan joko duzue, ezta? Etxepe, agur esaten hasiko gara, pixkanaka, baino bira luzea eta arrakastatxo duzu aurretik.
1: Oria, oria.
0: Azkenego diskori aurkezteko eta agur esateko, beraz, zorterik onena eta gozatu.
2: Aseri eta Maida, Etxepe mila esker, eta gozate, jorentxe bertan agertokian dugun bitartean jarriko dugu... Zue encantado. Baki goian azaldo zaudela, baina ez zuen zulek hona dute baitere, beraz? Ez kerrik asko dikote.
1: Ez kerrik asko zuen.

maiatzaren 15-16 gaztea bat-batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5-8 gazteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun gaztea irratia arratsaldeko 5-8 bat-batean jaialditik.

0: justa aipatu dugu, ez da, gozategiren disko bat, zuen oso disko gustokoa zela Leire Zurea, baita Mikel, gure teknikaren
1: erena. Ainoa diskoa, oza, bidaia guztietan kotxean, Ainoa kaseta jartzen genuen.
0: Ba, entzun dugun kaosetilikoren noaiagua kaseta zen nire ezinbesteko
1: bat. Aia nera bezarekoa, Nera bezarekoa gozako gorra go jarri zian.
0: Nik ama batzuk nituen,
1: Bai.
0: Hain, bueno, hain nera bezarekoa.
1: Bueno, nera bezarekoa.
0: Igual gaztetxeago ere, bai, bueno, ez dakit. Baina noaiagoa izeneko lan horrek asko markatu ninduen, eta oraintxe bertan gainera injustu, kaos etiliko dugu zuzenean, ezen dugu hango zenera jarri, baina hor,
1: arraro egiten da, egun burumba
0: hori kaos etiliko da.
1: Kaos etiliko egun argiz, kaos etiliko kauez.
0: Eia, no? Eta gainera jendea epel dago, orain dik, ze bat batean festivalera jendea bertaratzen hasi da, baina, normalen bezala hostila arratsalde batean, oraintxe bertan, zazpiak eta mabi direnean, ba, ez dago,
1: puntu gori horretan,
0: ez dago asuntua, bero, baina lasai, ben gutxi behar dugu gukau altxatzeko, eta gainera, jakinda, gaur, kaos etilikoz gain, ondorengo talde hauen hemen izango dela kartelaren parte, ba, nik uste dut hemen, gaurko egunak estanda egingo dura dudari gabe, ze hemen txegitu gurekin zetean, Brigade Lokotik Manes eta Martin Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Iepa. Zer
0: duzagot,
2: Ungo? Ungo, iritsi berri.
0: Bueno, zuentzat kaos etiliko zuen gazte garaiko taldea da, ala...
3: Bai, bai.
0: Zuna dinez entzu dira, gutxura, bera?
2: Ni laro gaita mozaztikoa.
3: Da, ni laro gaita malaukoa.
0: Bal, kaotiko, gehiago,
3: kaos etiliko baina. Bai.
4: Kaos erak igual... mítico agua aquí igual, ¿no?
3: Ibiak,
0: bai. Bueno, Brigade Loco, gaur hemen zaudete, zuen kontzertu eskaintzeko eta bueno, zuegia ibilbide oso luzea daukazu, Eta hemen gaunden mikroitzian komentatzen, claro, berez Deba Goienako talde bat zaretela esango dugu. Baina
1: bueno, Deba Goienako inorrez dago hemen,
0: Baina kasako izan horren justo, Hernani eta Iruñeko laguna zaudetela hemen txera
3: zekizan.
0: Claro, nahizta taldea horkoa izan, kanpoko jendeare bat zaudete formazio horretan. Zuen bizikidetza, elkarri bizitza, nolakoa da egunerokotasunean talde bezala?
2: Bueno, una.
3: Euskalduna, gutxienez,
2: Bai, igual guri ere, igual laguntze, gu pixkat eskonitatzen.
3: Bai.
2: Zurrumiotik,
3: Ni naiz agian alden duen nagoena. Ni...
1: Baitxe gu lokala non dakazute adibidez.
3: Bergaran.
2: Osa, gure elkatzeko puntua eta dena iten duguna Bergara da. Osa, dena hor zentralizatzea.
3: Hora, itxe bertan, ba, bi Bergarar, Hernani Arbat, Manes, debatar beste bat, eta ni txantearra, Iruñarra. Zike, boi.
2: Bai.
0: Eta ze euskaratari egiten duzu zuen artean?
3: Ni nagoenean guztiek batu egite dute. Ni nagoenean ja... Bueno, no, azten dira beraien euskalkitan, eta...
2: Bai, ni hauekin gehiago eta zaitu batua, nio...
3: Parezio gurentzen zaio.
2: Guri are bai ez da asko aldentzen batu batik, baina, bueno...
0: Bai. Pero igual, Bergarako entzat, Zurea, Manes, izango da, hola, pijo euskera.
2: Bai, igual bai. Errani ez da bate pijoa, baina, bueno... Gertu goden ez horre, kapitaletik, bai.
3: Agian euskara bizkaitarra horren agian Bergarakoena.
2: Bai.
3: Aldean,
2: bai.
3: Zene,
2: berez bizkaitarra hor,
3: bai.
1: Bueno, azken aldean oso garai, hasta egite, urte potente aukidezue, Realeko kopako finalean izan zinazten, Mexikon izan zerete, 10 urte beteko dituzue, ze momentutan dago Brigade Loco?
2: Pues, bastante naztuta burua. Azkeneko hilabete behintzat izan da oso eroa, oza, ni behintzat egon naiz nahiko disperso nik uste taldeko guztiak ere bai. Ze izan da leku batetik iritsi, bueno, indegu jira bat horren amagoste amazik egunekoa, ez gauden oituta olako jira impotenteak egitea eta gutxiago gaine munduaren bestaldean. Eta hortik iritsi, egun batzuk hor lanera itzuli ezakize, burua kazula hor ja... Piskate lurrartzen, eta jarraian Sevilla nebaik ez da erokeria, itzuli, ezak izan, bueno, piskate hor, limo hortan, hortan.
3: Piskate rock and rolla,
2: zintzen
3: rock and rolla.
2: Asi, claro.
0: Bueno, haipatu duzu zuen lanak baitu zuela zuen lan propioak, lantokia nola justifikatzen dituzu alako utxuneak. Mexiko oranoa, konzertu dauzkat, oso erratza da hori kudiatzea zuen kasuan.
1: Gainera manez, zu irakasle izan da, oza, nola eskakeatu zea?
2: Penarpegia jarrita,
0: piskat.
2: Bai, piskat hola jarrita, bueno, hartu ezaket egun bat, gero beste bat, zaitzen. Bueno, suerte askoz, bastante urte, bueno, urte batzuk bali joa ikastolan, eta piskat bak itezen dan egoera, no. Baina beste batzuk urrulatu barek uste hor, argudioak.
3: Ni ez ditut arazoik izan, baina bai taldean daude beste birakasle. Eta bai, beti dago da tira birakor, segunetan hartu jaia, segunetan ez, ea usten dieten ez dieten usten. Baina, bueno, azkenean iristen gara
0: Esan du Leirek Sevillako momentu hori Realarekin batera, badaukazu kanta bat, Realaren kanta esango dugu zuena. Eta, bueno, ba, Sevillako esperientzia hori amaitu zen, ospatu zen hori guztia, eta jokalariekin baduzu hartu emanek, izan duzu kontakturik zuek Realeko jokalariekin inoiz, Sevillan bertan akaso, edo hortik kanpo izegin duzu,
3: Ni ez daitu zapustu nahi, baina ni berez osasunako alaiz. Ni iruñeko alaiz.
2: Hau da,
3: así que manesi pasatzei jo galdera.
2: Movi da guzti hortan. Ez, ba, guke abestia egin genunean, etorri zean grabatzera Anzotegi eta Agirretxe. Eta hor, pues, bereiekin egon ginean, oso gatorrak, eta tal. Eta ni gero hostikan ez dut inorrekin, realeko inorrekin komentatu. Badaki guela, pues, saretatik eta horrela, bat emat hor jarritzaia dela. Baino ezer gehiago, oza, hortik gana parte.
1: Bueno, baino Real Zaleak bazarete, bultzadarekin ere harremana baduzue, eta abestia pentsatzen detortik aterako zala, ezta? Abestia sortzearen ideia.
2: Bai, proposamen egin ziguten bere garaian, eta pues, animatu guinean.
0: Ze remedio, ezta, Martin?
3: Bai, ze remedio.
0: Eibarko duzu bestia.
2: Bueno, Sevillan nik uste gustora jozulare, bai.
3: Bai.
0: Eta ze aldizente zen eukan zuk Sevillan gustora jotzeko?
3: Bueno, ba, zegoen nahiko jendetza bila. A ver, azkenean ni naiz ta osasunakoa izan, Reala gustoko dut. Eta Athletic, ez? Ez, baina, bueno, futbola gustoko dut orokorrean, eta azkenean izan zen olako giro euskalduna, eta horrek, ez, ba, motibatzen zaitu, bai.
1: Bueno, zuek Real Zaleak zarete, baina Bizkaian baditu zuek jarraitzaile pila bat. Hemen gazte izen, zer nolako publikoa dauka Brigade Lokok?
3: Hola, esango luke, ez? Bueno.
2: Torrian guztietan, oso gustora, bai.
3: Bai, jaietan egon ginen hemen, txondagunean, eta jendetza zegoen.
2: Bai. Normalean, oza, ez dugu diferentzia ondurin nahoritzen, oza, herrialde batetik bestera, oza,
0: bai, herrialde batetik bestera. Kara, ja, en internazionale hauek, Mexiko, Sevilla, ja, harria, herrialde.
3: Bueno, esan egiten nahi du, herrialde eta tiestea Gipuzkoa, Bizkaia,
2: bai.
0: Provintza batetik bestera, esan.
2: Terminologia pizka da.
0: Baina hitz egin dugu, Añubeko lagunekin esan digute, Añuberekin batera zoazte, elkarrekin zoazte, Irlandara, azte buru pasa, konzertu batuko eskintzera, eta gero ikusi dugu baita, Iruñako Sanferminetan zure etxean, konzertu eskainiko duzuela, gero burua, normala, zukere burua pizka galduta izatea, ez jakitea nontza duetan, ze jomua guitza oso ezberdina da, eta gainera, testu inguru oso ezberdinetan, bat batean, Sanferminak, gero, Irlandako izango da, ez dakit taberna batzuetan edo areto batzuetan.
3: Bai.
0: Claro, zuentzako hori izango da, oso alda korra.
2: Bai, egia san, oso suerteko eta privilegiatu zenditzea, gara, oza, azkenean, kozente gara gu ere, ari gara bizitzen kontzertu batzuk, ozera kargarriak dianak, eta ez edo zeintalde daukan aukera ere kontzertu hau behotzeko orduan. Osa, oso eskertuta, zentu horretan. Aurteko urtea bai hartu dugu fiskalda zaila, bai. Eta aurreko urtea asko zapati geroa izan zen.
3: Dugun sortea edo privilegioa edo da, gu iritsi galea puntu batean, hor gu erabaki alditugun ze tokian jo eta ze tokitan ez jo. Orduan, horrek bai, ematen digu fiskaldez urtean zehar jokatzeko kontzertu ezberdinekin. Eta nahizta hori esaten duzun, aste borrasteat izan, ez, ba, Mexiko, Iruña, tal, azken agunkantze ditugu, nahi ditugun toki hoiek, eta ja pizkat daukagu ja aldez aurretik gaina burua pizkat prestatua. Baina bai, urte oso polita.
1: Bueno, arrakastaren seinale da hori, aukeratzeko aukera daukazutela, eta gaur, bat batean jaialdian izateko aukera izango dezue, ze ordutatik aurrea?
2: Ordu batetan,
3: bai.
2: Berri izazten atokia?
3: Bai,
2: zago nuke, bai.
0: Bueno, bide batez,
1: osea, kago txuleta, baina bai.
0: Aipatu dugu lehen ere gaia jarri dugu mai gainean antolatzaileekin, bat batenako antolatzaileekin gainera, zuek eskarmentu handiko musikariak urte asko daramazue errepidean eta zuen gandik oso gertu dituzue. Ikusazuenazko teknikariak, soinu teknikariak zuen alboan, gaurkoa greba eguna da, hemen bat batean festivalean ere egingo da geldialdi bat, arratsaldeko, bueno, gaueko bederatzetatik gaueko 10 bitarte ordu beteko geldialdia, zuek zuen azaldean biziko zenuten hau, igual ez dakit teknikari bezalaren egin duzuelako, baina gertu izan duzuelako jendea zentzu horretan, asko dago borrokatzeko, hor lan hitzarmen bat erdiesteko, eta biraien egoera duintasun batera eramateko. Zer duzu kontatzeko horren inguruan, imaginatzen dugu greba horrekin edo gutxienez borroka horrekin bat egingo duzuela, baina zer daukazu, zuen partetik partekatzeko horren gainean?
2: Bai, ba, nik uste, modu oso ezberdinetara iritsi zaigula ere, informazioa guztionekiko, azkenean bai, osea, gurekin lan egiten du jendea da, ta, eta egunerokotasunean gurekin dagona. Entzute ditugu beren aldarrikapenak, zer eskatzen duten, eta nik uste jopuntuan edo jarri bar deguna izan behar dala, azkenean soinu enpresa oso handia, koituta daudela, pues, azkenean oso makrora eta makro moduan esplotatzea langileak, eta pues azkenean badagola langile talde bat horri pues planto egin diona eta horren bitartez etortzen dira nikuzet gaurko aldarrikapenak orain pari bat ikusiko dugu gero totalmente bat egiten dugu aldarrikapen hoiekin eta horren opa diegu beraien borrokan.
0: Zuek kantak egiterako garaian ez zarete epelkerietan erotzen, zuen hitzetan gauzak garbi zatekoak zarete, eta hortan ez dago zalantzarik. Azken aldian euskal musika gintzan, akaso kantak egiterako garaian mezuari dagokionez, beste poku bat hartu dela esan ganezak, duela markada batzuk egiten etzen bezala, beste gai batzuk jorratzen dira. Zuek sumatzen duzue, gauzak garbi esatearen eta egitearen behar bat gaur egungo euskal musika estenan, ari naizean maila politikoan.
3: Bai.
1: Ai, serio, jarri batean,
3: eh?
1: Bai.
3: Ba, ben, nik ezakit osados nagoen zuzentasun hori galdu denik. Bai, askoz eta talde gehiago daude lehen baino. Pero pila bat eta estilo askotakoak eta estena askotakoak, orduan, izan leike agian zuzenki edo euskaldunenak edo, bueno, oso gertukak ditugun asko, bagian diskurtso lauagoa dutena edo politikoa ordez bagian gehiago zentratzen direla gaur egun gai sozialetan edo drogetan, ez, edo baino musika asko dago Euskal Herrian, talde pillo eta zuzentasun hori, osea, talde asko daude. Gero beste gauza da agian talde potenteak edo gehien entzuten direnak agian hori galdu dutela, baino talde txiki, bueno, txiki ez da gustatzen esatea, baino
1: Beste escena bateko talde
3: asko zuzentasun hori matetzu dute. Eta bueno, dena den neri zuzentasuna gustatzen zait pertsonalki, baina ere ez zuzena izatea ere ongi dago, ez? Pizkat entzuleak bere hausnarketa hartzeko, ez?
0: Ez akaso lehen lerroan mugitzeko osagaia da txuria izatea, hor irauteko modua hori izan liteke.
2: Beti izan dela pizkat zeatako bat, ez? Ezaguarrietako bat, hor goian edo, bueno, ez deitzen da mainstream horta mantentzeko. Nik ezakit, garantzia gehiago ematen dion nik, azkenean itzen balioari eta itzen garantziari. Zen nik uste historian zehar ere, itzak garantziz aldatzen dijo aztela, balioa aldatzen dijoala, eta nik uste musiko edo musikari bezala gure ardura dala eta gure eginkizuna dala, une oro planteatza eta maiganean jartzea itz bakoitzak daukan balioa. Orduan, egin beharko dugu kalkuloa, ze materaino dan efektiboa gauza bat modu berean esatea 40 urtez edo agian aldatu bar diran terminoak eta esan bar diren beste modu batera. Askotan zuzentasuna nik uste beti kutsu batean mantendu bardan ezaugarri bat dala eta beti egon bardan zerbait dala. Baina bueno, bai da ere moldatu bar gera eta ikusi bar ditugu gauzak esateko modu berriak. Uste talde asko ere dabiltzala bilaketa horretan eta bueno, hortan jarraitu bar dala.
1: Bueno, argi dagoena da Brigadeloko pustitzen dan talde badala eta bueno, jarraitzaile pila badituzue.
0: Eta sumatzen dela Manes irakaslea dela, eh.
1: Bai.
0: Sumatzen da.
1: Ze
0: egite kontu honen eta bai. Oso irakasle.
1: Oso ondo izite.
0: Etorri zego bera, bai, zoragarri.
3: Eskerrik asko.
0: Bueno, hau pausasuna, horrela ondo, ez da, arkin pozio ratuko gara. Bueno, bikote, Brigade Loko, eskerrik asko bizita gatik Manes, Martin, ondo joan dadila gorko kontzertua, eta gora zuek, bueno, laster izango duzue kontzertu sorta bat, zan dugu Sanferminak, Irlandakoa ere, non jotzea duzue buruan zuen urrengo ametxe bezala?
2: Nun gustatuko litzea jaten? Nik beste jira bat nuke, hola, putentea.
3: Bai, Ego Amerikan berriro ni sinatuko nuke orain.
2: Edo abunduan beste aldean.
3: Edo zile gertan.
0: Eta hor txegaratzen da. Ikote eskerrik asko. Zue, Brigade Loko hemen gaztean gure.
5: Elige tu futuro. Elige la vida.

0: Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.
1: Aspaldiko lagun bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio handi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15era bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Kaizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Kaix. Mobidarik gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
8: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, 3D animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-22. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen.
9: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Kultur Klik.
12: Badugu musika, antzerkia, dantza.
11: Kultur Klik.
12: Badugu zinema, magia, zirkoa.
11: Kultur Klik.
12: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
11: Kultur Klik.
12: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
11: kulturklik.euskadi.eus.
12: Badugu plana.
11: Kultur Klik.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
14: Maiatzaren 15 eta 16 Gaztea bat-batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko guz saioa eta larunbatean bitan 5-8 Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5-8 bat-batean jaialditik.

0: Hogeita lau minutu zortziak izateko gaztean gu berezia, ostiralean gaude gaurkoa maiatzaren amabosgarrena saio berezia, Gasteiztik Mendizabalatik, eta azken txampan gaude dagoeneko, hori bai, festival hasi baino ez da egin, eh? Hau, abia punta baino ez da, bat batean festivalean gaudelako, lehenengo edizioa, eta lehenengo egunean, erne ze gaur eta bihar ospatuko da jaialdia hau Gasteizen, lehenengo saiakera dugu gaztean ere honekin bat egiten, eta ezaztu, eh? Abisua bihar ere saio berezia egongo da arratsaldeko bostetan hemendik Mendizabalatik Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañagaren konpainia. Bi egun zoragarri aurretik 45 musika talde pasako dira hemendik 19 DJ ezberdin eta guztia 5 agertokitan. Bi agertoki zabalik, beste bi estalita eta bosgarrengo bat, ez dakit horren kasuan ze pasatzen den agertoki horrekin ez dudarako ikusi oraindik, baina bosgarrengo hori ez dakit gure.
1: Estalitartean pixkat, bai, bai, belarretan.
0: Gaiztakerien agertoki izango da hori, eh?
1: Alaxe da, alaxe da.
0: Bueno, ja jaialdia martxan da, Kaos Etiliko ari da orentxe bertan kontzertu eskaintzen, horra atzean entzun eduzuena Kaos Etiliko taldea da, gozategi erentzun dugu lehen, eta ja lagunak ere, ikusleak ere bertaratu dira Leire.
1: Hori da, gure gaztareako taldeak entzuteko aukera izango dugu, baita talde berriak, proposamen berriak, musika estilo anitzak. Oso interesgarria izango da, eh?
0: Interesgarria.
1: Aurtengo lehenengo edizio hau.
0: Ba, izegin dugulen Iker Arroni antolatzailearekin koloretsua dela kartela, bereak ere helburu horrekin sortu dutela, eraiki dutela festival hau eta publiko ikusi besterik ez dago. Egia da tonu beltza dela nagusi, jantzi dagokienez, baina kolore zantzuak ere badira eta hori da kartel honen erakusle dudari gabe.
1: Hori da kartel bururik gabeko jaialdia da artista guztiak maila berean jartzen dituena. Eta hori gustatzen zaigu kontzeptu bezala, eh? Asko apurtzen du ohiko jaialdien kontzeptuarekin.
0: Bai, bai.
1: Eta lehenengo edizionetan, ba, mentxe gaude gaurko protagonistak, hainbat protagonista elkarrezketatu ditu, Ganibe, Tainube, Etxepe, pasatu dira hemendik Brigadelokoko lagunak ere bai, eta orain Eskabideaneko taldekideak izango ditugu hemen jarraian.
0: Ze, iritsi berri dira.
1: Ala da, kexo.
0: Gure saio alako zea da, lagunak esartzen dira zetean, esertzen dira, eta automatikoki elkarrizketak egiten azten gara. Eskabidean taldeko lagunak, ja, zema lagun pasa diren, gaurko zetetik, piloa dira, eta okere ja kontua galdu dugu. Eskabideanekoak gurekin dira, eta okere espan naiz, dugulako eurekin hitz egin, gurekin eze birenak Antonio eta Imanol zarete, ez da?
2: Hala da, bai.
0: Asmatu dugu, arratxaldeona.
2: Arratxaldeona.
0: Igual zer da, nahiago duzuelako lehenagotik kontzerturen bat ikusi, eta baina ez duzu despistatu nahi gero kontzertua duzuelako, zergatik izan liteke komplikatu xamara ordu bietan kontzertu eskaintzea.
2: Hombre, adibidez, ostiralean, denon lana daukagu goizean, eta gero egiten da, pizkat, pues, luzea gauean jotzea ordu bietan, baina bueno.
1: Claro, baina, denok bat eratortzoko aukere izan duzu ez ez zortzio, bederatzio, ez emazareta taldean.
2: Bai, zortzi, gebiten ikari amaika... Eta guztiak elkarregin, bai.
0: Zer dira, bi furgoneta?
2: Ez, batetan eta kotxea, territoriara.
0: Ah, bale. Eta material guztia furgoan doa? Furgoneta,
2: bai.
0: Bale. Bueno, desplega handia dukazu, ez, kadidan, eh?
2: Logistika,
0: flipaz. Dira, urte asko dira talde bezala, eta urte hauetan zehar lortu duzue, zuen logistika hori ere gehiago zorroztea, zagit, ba, trukotxo batzuk izango zen dituzten, arduko zen dituzten ja, zuen ibilbidean, ba, begira, hau, bueno, erantagarriago izango da, zakit, ze modura egiten badugu, zakit, lortzai da zuen pixka.
2: Bai, bai.
1: Hombre, hori dana, furgonetan sartzea, hainbeste kiderekin, hainbeste instrumentorekin, sekolako, claro.
2: Especialista Tetrisean, o sea, sobrao.
3: Beti egiten du norbaitek eta bestea kritikatzen dugu Tetris.
2: Hori da.
3: Ba, hori egiten du, bat egun batetan, bestea, eta beti kritika, beste partetik, eta...
1: Gara, ez gaur polimika egoten da, zeinek kargatzen du, eta zeinek deskargatzen du furgoneta.
3: Ez, gaiago da, nola.
2: Eta hobe edo okerrago
3: da,
1: ez dakit. Eskakeatu iten zeate, edo horre goten zeate lanen...
2: Nik ala duz eskakeatu.
1: Ah,
2: bera. Bale. Eta kritikatu, asko ere.
3: Kritikatu bai, hori bai, hori bai.
0: Baina lanak banatuko dituzu,
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Zerbestela, hainbeste lagun elkarrekin egote taldean, elkar aguantatzeko hainbeste urte, imaginatzen dugu, ba, zuenarteko kimika hori mantentzeko ondo dagoela lanak banatzea.
2: Adibidez, egon ginen ostegunean salan, gauzak prestatzen ostegunetarako, oza, atzo baia, eta jaso genituen gauza gehienak ja fundetan sartu eta claro se ensaiatarako gaudeko dena montatuta pues atzo ja bildu genuen guztia gure artean eta gaur kargatzeko pinpan adibidez.
1: Claro, tan galdera da. Nola egintzen uten Japonian jotzeko instrumentuak han, o sea, eraman egintzen dituzten edo han utzi zizkizueten edo nola egintzen uten?
3: Eraman, bueno, utzi piano bat, baina bestea gitar, bueno, bateria baita lekuta, baina bueno, aizezkoa, gitarra, eraman genituen, badaukagu argazki bat, da ikusten da, gure, oza, bidaretzen genuen furgoan, gu, eta material guztia, karo, maleta guztia, jotzen genuenako Tokiotik kanpo, eta eraman genuen gure arropa guztia.
0: Eta hau dena zuen furgoan, zuen autoan araño ez da.
3: Hori da. Nik egin genuen, egaldia sartzea gatik.
2: Baina, oza, han utzi ziguten, bueno, alokatu genuen furgoneta bat, zeuskala Amar Plaza, hemen ez dagoela horrelakorik, da Masimo Beratzi, zeukan distribuzio super arraro bat, eta hor sartu gogin, oza, ziren, oza, ziren, oza, nahiko txikia, oza, eta sartu garen nituen, bakoitzaren maleta, oza, Amar maleta, Amar motxila,
1: gehi
2: instrumento. Oza, zen, eseri, eta gainetzekoak, kanpotik sartu gozak, gainean.
1: Ia, ia, ez zenuten tokirik zuek sartzeko, horgonetan.
3: Eta zegoenean baita ere, erosin genituen gauza guztiak, egon claro. Ginen aeroportuan maletak pasatze ginelako pisutik, hori kontrolean guzti ateratzen, beste batetan sartzen.
0: Hori esan behar nuen, ez zenuten maleta huts bat eraman bertan hango erosketak sartzeko eta honak
3: hartzen. Han erosi genuen bat.
0: Hori da. Eta zer ekarri duzu handik, gauza digariren bat edo erosketa bitxiren bat?
2: Kimonoak.
0: Bueno, ¿pero seguito su equipo nuevo?
2: Va, va, va.
0: Ori, es que había en el show era cuesta, o es que agarro que daña jazteco.
2: Ori, esta ha sido katana bat, ¿eh?
0: Katana bat.
2: Katanorlako katana bat.
0: Eta quiero mugan ez dute hori guztia txekeatzen, ¿eh? Katana bat ekartzen ezak arazori gabe Japoniatik Euskal Herrira.
3: Es, esan ziguten, erosten genuelako, zera, noa zen tasari gabe, eta uste genuen iristerakoan Madrilera, gira, begiratzeko zigutela, ekarri genuelako baitare basu bat, gitarra bat, pedal bat.
2: Instrumentuak.
3: Instrumentu baitare anerosi genituen. Eta ez ziguten...
2: Argazki kamerak... Este
0: merke dago Japonia orain, bai.
2: Hemen baino merkeago,
0: bai. Bueno, disko berria atera duzu, Herrikutxuna izeneko album berria, azken aste hauetan klaratu duzu lan hori, herriaren ada dagoeneko Herrikutxuna, ze erantzun jaso duzu herriaren partetik, eskabidearen ibilbide luze horren ostean, jendeak sutxuki jarraitzen duzuen musika entzuten?
3: Ba, nik uste duzaia dela... Ez urtea baizik, eta ja dela seigarren diska baita, eta jendeak elizenda aurreko abestiekin, eta abesti berriak ateratzeak, eta jendeak entzutea, edo diskoa entzutea, o kontzeptua entzutea, baina nik ustut azokan, aurten izan da azoka oberena gehien saldu eguna diskoa gainera, ez? Eta
1: beniloak,
3: eta...
2: Eta jende horbildu dena,
3: eta... Da, estetika horrekin, Herrikutxuna, eta Euskal Herriko patriotismo horrekin, eroso gaude nik uste, o bueno, eroso, o hartu gugule izaera guztiona bezala, o... Oso pozik nik uste, o...
0: Lehen justu, auton hitz egin dugu, bueno, aipatzen gau izan, bat batean festivaleko kartelean, ez dagoela kartel bururik, aipatu dugu saio osoan zehar, eta autoan, ona gintozen, gintozen bitartean, hitz egin dugu baita, ez zuen kaso konkretuaz, ba, zuen diskoak aurkezterako garaian, ez dauka zuela, nabarmentzen duzuen kanta bat, edo ez dio zuela, gutxera zazten diskonekin kanta bat bideoa grabatzen edo alako marketing kontuak egiterako garaian ez aizue sortzen bizgarri hori edo erabaki konstientea hori edo besterik gabe talde bezala laxe funtzionatzen duzue eta horrekin eroso zabete.
3: Be, azkeneko diskoan bidea daukan abesti bakarra da ikusten duzu goizean bertxoa eta zen egin genuelako gurasoekin abestu estudioan eta kakirekin eta kolaborazioekin eta polita zelako guretzako grabatu izatea, baina zini uste duzaia dela abesti bat atera do beste bat, edo adibidez betirako izan zela como guretzako da, go abesti
1: bai, ezagunera. Baina deskartatu egin zenutela, gainera.
3: Osa, ez genuen atera ez da ere nola single modua. Bueno, osa, entera zen beste ekip atera berdin, eta bideoklipa zeukan beste abesti batek. Eta izan zen beste, orduan nik uste dut.
2: Egia da, igual, osa, jendeak egiten duena da, pues, diska egiterako orduan, lehenengo, abesti bat aukeratu, bideoklip egin, bakarrik abesti hori igo, bombo abesti horri, como singela, oza, forzatzea pizkat, hori singela izatea, dela, pues, estrategia bat, baina gure kasuan, azkeneko diskotan egin duguna da, guztia batera igo.
3: Herriak erabakitzea. Jendeak, no sé, hori gertatzen da.
0: Eta zera bakitu berria.
2: Aurreko diskak zeuskan amazazpia besti. Osa, amazazpia bestitik entzun bertuzu guztiak eta zuk aukeratu zen gustoko zuen edo ez, eta gero, ba, ikusten dira besti batzuk entzun dira gehiagoste batzuk gutxiago, baina...
1: Karo, eske, nik aldera bat ateatzen, eta agian singela ez aukeratzearen historia hau da sortzi taldeki ezaretelako eta ez zeatelako ados jartzen autogestio horretan.
0: Osa,
1: borrokak edo gatazkak aurrezteko, saiesteko modu bada, agian.
2: Bueno,
3: ez dugu planteatu ez da ere nola inoiz marketing moduan ikuste.
2: Ez.
3: Abera besti honi, kaina mata eta bazin erratira bidaltza bakarrik abestia, edo hasierako batetan, baizik, guretzako garrantzitsuak dira diskoko abesti guztiak. Eta azkeneko honetan direla bosta abesti egin dituguna, nik uste guretzako guztiak asko landu ditugu, eta ozakit, hor jendeak aukeratzea. Eta jendeak aukeratzen du. Be, aurreneko diskoko abesti gehienak ez ditugu zuzenean jotzen.
1: Ja, esko igaldetu da dizuen, hainbeste disko, hainbeste abesti, nola osatzen duzu ez setlista?
2: Pues, pixkat, oza, guk, guri gustoko, oza, guk gustoko ditugun abestiak hartuz, baina baita ere, pues, jendeari gustatzen dezkionak hartuz, hori ere nabaritzen da. Adibidez, diska aurkezpenetan jezin ditugu disketako abesti guztiak, ez? Eta hori ikusten duzu pizkat jendea zintzok ez zituen gehiago, zintzu gutxiago, eta ikusten duzu, pues, eresa, jotze zauden ere nahi duzu jendea kongi pasatzea eta bestea eta dantzatzea, ez? Orduan, pues, dantzagarriak direnak edo, pues, hoiek zehazen gara jotzen, ez? Ez dakit, uste dut hori da.
3: Baina, bueno, pipi betirako, urunea...
2: Ilarria.
3: Ilarria, hoiek betiko parria bukaeran, eta hoiek ez zintuzu mugitze, oza, jendeak...
1: Oza, hoiek dantzatzeko aukere izango dugu gaur bat batean jaialdi.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: Ordua daukagu, osea que ya pagará a piñón.
4: Tokatzen den bezala.
2: Bueno, lista dago kronometratuta ordu bat.
4: Ah, zoragar.
3: Bueno, eskalariak, eskazti, eskakeitan, eskabidea. Ez ez iruditzen, bapatean, eska hitza dramaten taldeen presentzia galtzen ari garela. Ez da beste bien itzuli behar hori. Joku hori, goazen berpiztera. Da, hemen dik deialdia Euskal Talde berrien zat favorez. Asi berriro, jolazoiek egiten. Zematen du, bazoi lotxe ematen diela, ba, eska hitz hori izemunan amateak, eta...
2: Beratu da komantiko hau, ez?
3: Zuek nola da mazue hori. Lehen bezala maite duzue eska konzeptua zuen izemunan eramatea. Egunen batean, desero oso egontzarete horrekiko, beti bezarkatu duzue zuen izenburua, zuen izena.
0: O sea, jare genuen ama 6 urterekin, ama 8 urterekin, baina juerga batetan, venga, hau. Eta gero hartu zentzua, ez? Eska bidean hor mantendu gara eta zentzua hartu urte pila pasata. Egia da gaur egun baita ere jendeak ez dituela ez da ere talde handiak egiten. Ja etxean produzitzeko aukera daukazu, gero eta talde txikiagoa dira, edo bakarraria gero eta gila bat atzen dira. Baina gaur nik uste, bai, eta ezakiz, eskatalaita, ez? Eizen horren sortzaile, lehenengo sortzailea, eta haien dira eskaren referentzia. Hago, ez hago, guapo dago, zaki. Konfundu ditzen egute askotan, eskalaria, eskaketan, gero eta gutxiago zorionez, baina...
3: Bilatzaian jartzen baduzu eska...
2: Jalako beratzen diren azkenak, ja, claro.
3: Hori, dio dana, bilatzaian jartzen baduzu eska, aukeratu zuen aventura, gero, eska, eta maitu nahi duzun bezala. Bueno, ba, gaur eskainiko duzu kontzertua, eskabidean taldeko lagunek, jaialdia gaur hasi da, bihar ere jarretuko du edizio honek, bi egun dira, asmoa duzu bihar ere bertaratzeko, edo gaurkoarekin nahiko.
0: Bihar jotzen dugu Abadiño, jaietan.
3: Ba, gaur lo egin hemen, eta bihar Abadiño.
1: Arun doblete egingo duzute gazte burua.
0: Bai, horretu atzen gara gaur egun. Gazte burua eta atzen baitu kontzertuak, gogeo bada, iru, jarraian, eta gero bi gazte burutak ez jo.
2: Bai.
0: Kampaldia.
3: Kampaldia, ba, aprobetxatu.
2: Zoragarri. Lozakua, mochila, eta bera.
0: Udale guztiok
3: aurrera. Antonio, Imanol, eskerrik asko bisita gatik, ondo joan dadila konzertua, eta zuen urrengo proiektu guztiak, asko izango dira, uda ere interesgarri izango duzu, pentsatzen dugu, ze uda zuen denboraldia, zentzu horretan, agenda topera.
0: Horain hasten gara, eta aurri arte gutxi gora bera, ja, azte buru gutxireki.
3: Ba, animo, mutiak.
1: Ba, ondo
3: izan.
1: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Ocasionen. Olaberriako Inauzi poligonoan.
4: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintza bat! Zertan ari da?
5: Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko.
4: Eta gero topatzen ez baditu?
5: Baten borarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
4: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
5: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
4: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
5: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
6: Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko Gus saioa eta larunbatean Bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik.
7: Amaitzen gabiltza lagunok, bat batean festivalean gaude, gaur gu saio berezia, 8ak arte 5 minutu eskaz, 8ak izateko eta gaurko erematerako saio hasieran eskatu duguna, ekarri digute, Leire, taloa zegoela esan digute, hemengo ostalaritza guneetan taloa eskaintzen dutela, eta gure lantaldeko laguna joan dira talo bila, eta hemen zaukagu probatzeko taloaren, talo bat biontzat.
8: Hoi da, nik uste tegingo degula La Dama y el Vagundo pelikulako estena hori, txakur bakoitza mutur batetik jaten azten diala espagetia eta bukara, bueno, musu ezakit emango deun.
7: Bai, ze... demora emango digu hau dena jateko, despediarekin batera, bueno, hortzaka bat emango digu, ezta? Da? Zer dauka honek?
8: Kistorra, gazta eta hau tipula da,
7: Bai, tipula, bai, tipula da.
8: Bai.
7: Bai. Eta saltzaren badauka, kaso baita ere? Usaino zona auka gutxinez, bai. Eta hori zola barria. Bueno, probatuko dugu segituan taloa, eta gaurko amaitzeko, despedidarako, ba, eskarak ematea baino zegoen geratzen. Adar esango dizugu, bihar favorez, jarri bihar larunbata arratsaldeko 5etan Gaztea, bihar Bitaneko lagunak izango dituzulako Bitaneko kideak, saio berezte egiten, Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañaga, hemendik bat batean, festivaletik zuzenean, gonbidatuekin, kolaboratzaileekin, eta hemengo giro guzti-guztiarekin. Hemen teknikan Mikel Retegi gaurkoan eskerrik asko, Mikel, gure jefea ere guztia ikuskatzen, Mikel Unamuno, eta sareetako eta webuneko lankideak, Berezi Fernandez, Alex Jordes, eta Jon Fernandez. Eskerrik asko denei, eta Lira Rojaria, mi esker, plazera izan da.
8: Eskerrik asko zuri, Ibon Fernandez.
7: Eta biarritz ordua, esan dako, arratsaldeko 5etan Bitaneko lagunekin, bat batean festivaletik. Eskerrik asko beti bezala, guaukaretzagatik,

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Etenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa, jan dizute edo jan dizugu belarria asteonetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika, entzungo duzu bealdea, ko musika hori bai, bealdea etengabe honetan, nere konpainian Julen Irigorazen naiz, ongi etorriak.

0: etengabe.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
0: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
0: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Ordutxo bat egin dugu elkarrekin, eta jarraituko dugu beste ordu betez. Erdia besterik ez duzu entzun beraz, gustora baldin bazaude, espero dudana baietz. Zorioneko azu, zergatik, Behaldea etengabek, jarraituko duelako ordu betez musika etenaldirik gabe, baina benetako etenaldirik gabe. Badakizu askotan, kontrakoa saltzen dela, ez, hemen ez dugu hitz egiten bakarrik, musika jarri.

0: jendeä, etengäve.
1: No, the unknown, the spiritual, the alien.

0: Gaztean, be aldea etengabe.
1: Kanta bat bestearen atzetik jartzen egon gara, zuek entzuten, ni hemen volantean, gaurko zamaitu dugu eta etzaigu kantari gelditzen. Espero dugu pozik egon izan hemen gurekin be aldeako musika entzun dugulako, baina saio berezi honetan be aldea etengabe honetan hitzak dion bezala, etenaldirik gabe.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala. Gaueko amarrak dira.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatuta.

0: shakalaka boom.
1: Shakalaka boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom shakalaka radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta erbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ez ere egin, Jongik.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango duten abesti honekin.